0: مادر، مادر گناه کردم، ببخش. من اشتباه کردم، ببخش. چرا سفر کردم؟ چرا دور از تو سر کردم؟ ببخش.
1: نکنه نکنه روز سفرم خاتون خونه

0: خانوادهشون خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
2: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی.
0: این کار شرعاً و قانوناً خلافه. و سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستید.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ما.

Thank you.

گناه

0: خیلی خوب بود. آفرین آفرین به شما.
1: عمو عمو
0: بله
1: عمو بابایی
0: آه میخوای بخونی شما
1: بابایی
0: بخون بخون بخون

سلام دوستان، شایان قیتول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از ببعی مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت biatu.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید.

0: که مورد مناقشه است میتونه که از لحاظ حقوقی سوالهای مختلفی دربارش باشه.
1: ببینید، فروش بالاخره یه سامانه دفاعی مثل این چیزی نیست که در یک شب اتفاق بیفته. حالا درسته در این رژه اخیر از این سامانه ها پرده برداری شده، اما بالاخره بسیاری از این تحرکات نظامی که از ایران به این کشورها انجام میشه تحت رصد حالا سیستم‌های جاسوسی بالاخره جاهای مختلف است. و اگر با توجه به این چیزی که شما گفتین که حالا از آمریکا هم اونجا استوب داشتن، توقف داشتن، صحبت کردن، احتمالاً آگاه هستن بر این مسائل. اما در نهایت میگم ارمنستان رو شاید نه تنها ایران بلکه غربی‌ها هم خیلی به عنوان مهره خیلی استراتژیک قوی نمیبینن. بیشتر کشوری که به نظر میرسه که هیچ گزینه دیگه پیش روش نداره. اما اینکه تایید بشه نشه به نظرم خیلی فرق نمیکنه. این خیلی کشورهای زیادی نیستن که سامانه مشابه این رو تولید کنن و هر کس 64 تا عکس اون سامانه‌های ایرانی و اینو ببینه بتونه عملا تایید کنه بدون اینکه نیازی باشه تاییدی توسط ارمنستان اتفاق بیفته. در گذشته می‌دونیم که ایران یه دوره‌ای هم پهپادهایی رو مثلا به سودان زمان عمر البشیر صادر کرد و حالا در کشورهای دیگه هم در آفریقا صادرات نظامی داشته. حالا الزاما نیازی نیست که پول بگیره، میتونه تهاتر و استفاده از کالاها رو داشته باشه در ازای دریافت پول. اما بستگی داره که بالاخره داینامیک این روابط چجوری پیش بره و برداشت آمریکا یا حالا کشورهایی که با ارمنستان قصد نزدیکی روابط بیشتری دارن اینی که این خرید کمکی میکنه به ایران یا بالاخره بیشتر نیازهای ارمنستان رو رفع کرده.
0: از سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی در نیوزیلند میشنیدید. یادآوری میکنم که ما درخواست کردیم برای پاسخ از وزارت دفاع ارمنستان تا در این باره بیشتر بشنویم که آیا ایران سامانه مجید رو به ارمنستان صادر کرده یا خیر. به محض دریافت پاسخ حتما اون رو هم به شما اطلاع خواهیم داد. نت بلاکس، نهاد از جمله نهادهای پایش وضعیت دسترسی به اینترنت، یادآوری کرده که امروز 3 ماه از روزی که ایران دسترسی به اینترنت جهانی رو قطع کرد میگذره، در حالی که حالا اتصال تا حد زیادی برقرار شده. معیارها نشون میده به گفته نت بلاکس که کاربران هنوز با فیلترینگ شدید مواجه هستند، مشابه دوره‌ای که بین اعتراضات دیماه تا شروع جنگ 9 اسفند در جریان بود. ما در رادیو فردا از شما خواستیم که درباره این وضعیت اتصال به اینترنت به ما بگید. بشنویم یک صدایی رو که از ایران دریافت کردیم.
2: وقتی که آدم میخواد راجع به این 88 روز به اینترنتی صحبت بکنه، انگار که یه رمانی از آمریکای لاتینه. صحبت از فقط 88 روز نیستش، این پروسه نت ملی از توی دیماه شکل گرفت که اولین آسیبی که رسون بیکاری عده زیادی از آدم ها بود، چه کسایی که آزاد کار میکردن، چه کسانی که توی شرکت های کار میکردن. دسترسی به گونه‌ای بودش که حتی خود ایمیل باز نمیشد یا آدم از اطلاعاتی که اونجا داره بتونه یه بکاپی بگیره. دانشجوها که به هر شکلی برای تحصیلشون برنامه ریزی کرده بودن یا میخواستن دسترسی به مقالات بروز داشته باشن، این شرایط اصلا براشون فراهم نبود، مخصوصا اونایی که توی شرایط پایان نامه بودن، پرسش نامه‌هاشون رو نمیتونستن در اختیار جامعه آماریشون بذارن. وسایل خونه‌ای بودش که با نت ملی کار نمیکرد، اون از کار افتاده بود و خود اپلیکیشن های گوشی هم آپدیت نمیشد. و اگه شانس می آوردیم با کانفینگی که به زور گیگ 500 هزار تومان گرفته بودیم وصل شدیم، ممکن بود که خود اپل یا سامسونگ اون آیدی رو بلاک بکنه. ارتباط با کسایی که خارج از ایران بودن ناممکن بودش، اونا تو شرط جنگی اصلا بی اطلاع بودن از اینکه اینجا چه میگذره. و همین تجربه تحقیرآمیز گیگی 500 هزار تومن یا اپلیکیشن بله، که خب آدم اصلا نمیدونست که آیا این چیزی که داره تایپ میکنه چند نفر دارن میخونن، چند نفر دارن رصدش میکنن.
0: از این شهروند در داخل ایران میشنیدید درباره وضعیت اینترنت و احساس وصل شدن بعد از 88 روز به اینترنت جهانی. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. بشنویم یک صدای دیگر رو هم در همین باره.
3: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران، ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع میشود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل‌هایی که فعالیت سیاسی می‌کردند دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام خیلی از صفحه ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت دوره آزمایشی دارد که میخواهند حذف کنند.
0: ات فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام که میتونید اگر دسترسی به اینترنت دارید به ما بگید که وضعیت دسترسیتون چگونه هست، آیا همون دسترسی قبل از دی ماه رو دارید یا وضعیتی میانه دی ماه تا 9 اسفند رو دارید تجربه میکنید. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. بپردازیم به موضوع بازار کار ایران که در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وچی روبروست که ترکیبی از ناترازی های ساختاری بلند مدت و شک های کوتاه مدت ناشی از جنگ و نااطمینانی به تصمیم دولت و سیاست گذاری های حاکمیتی است. مهرداد میردامادی گزارش میدهد.
4: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله، در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند، یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4,800,000 نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می‌کشه. این همه در حالیه که مطابق پیشبینی‌ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی‌گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3% می‌بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده‌های کوتاه‌مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین -8.5 تا -10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
5: قبل از وقوع جنگ پیشبینی‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیشبینی می‌شد در سال 442 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا می‌کنه. الان پیشبینی‌ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیران ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیزی حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده‌های UNDP برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد همین روزهای اخیر منتشر شده.
4: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت‌های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، همبنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
6: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سال‌های گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره. صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه. خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت، حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
4: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن می‌کنه.
7: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگه ما در آمریکا صحبت از بیکاری می‌کنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه، یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
4: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمد آبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
6: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، این که من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه شم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افقه از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه‌ای که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های غیر مستقیم و سربارهاش می‌کنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق می‌کنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا می‌کنه، داره تجربه می‌کنه، داره یاد می‌گیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمی‌دونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلاً نمی‌تونم تصمیم بگیرم.
4: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیر رسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
0: از مرداد میردامادی میشنیدید. در این ساعت 14 به موضوعات متنوع دیگری هم خواهیم پرداخت، اما پیش از اون از جمله تازه ترین گزارش هایی که وبسایت رادیو فردا منتشر کرده، بیانیه تازه ایست از سازمان عفو بین الملل که میگه حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان رو با بازداشت های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و به طور فاحش ناعادلانه اعدامهای سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده. آریا گووارا روساس از مدیران ارشد عفو بین الملل گفته مقامات ایران از شرایط بحرانی ناشی از جنگ برای تضعیف بیشتر حقوق مردم ایران استفاده می کنند، مردمی که پیشتر هم از پیامدهای ویرانگر حملات هوایی غیرقانونی نیروهای آمریکا و اسرائیل و همچنین دهه ها جنایت مشمول قوانین بین المللی توسط جمهوری اسلامی رنج می برند. این تازه ترین بیانیه سازمان عفو بین الملل هست. اما یک شرکت امنیتی سایبری اسرائیلی میگه که گروهی از هکرهای حکومتی ایران رو شناسایی کرده که در اوج جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران به سیستم حمل و نقل لس آنجلس نفوذ کرده و اطلاعات زیادی از این زیرساخت آمریکایی رو به سرقت برده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
8: محققان شرکت اسرائیلی گمبیت میگویند بررسی‌هایشان نشان داده هکرهای وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران حجم قابل توجهی از داده‌های سامانه راه و ترابری لس‌آنجلس را به سرقت بردند. راهزنی رایانه‌ای که هفته‌ها طول کشیده تا مسئولین آمریکایی بتوانند اطلاعات به یغما رفته را بازیابی کنند. 700 گیگابایت از داده‌های به سرقت رفته، ایمیل‌های رد و بدل شده میان مسئولان سیستم حمل و نقل لس‌آنجلس بوده. به این نیز بسنده نکرده و فایل‌های دیگر و نسخه‌های پشتیبان این سیستم را نیز مورد دستبرد قرار دادند. گمبیت به سرعت و مهارت کار هکرها، استفاده آنها از راهکارهای پیشرفته و مدرن و توسلشان به هوش مصنوعی در دست انداختن بر اطلاعات و سرقت بیشترین میزان داده‌ها در کمترین زمان ممکن اشاره کرده. آمریکا امکان می‌دهد تخریب به اوج برسد و قابلیت بازیابی داده‌ها دشوارتر باشد. به گفته گمبیت، وضعیت جدید هک کردن‌ها معضلات امنیتی متفاوت با شرایطی که قبلا شناخته شده بود ایجاد کرده، کاری که به سرمایه‌گذاری امنیتی از نوعی متفاوت هم نیاز دارد و سرمایه‌گذاری متمرکز بر قابلیت بازیابی با افزایش تاب‌آوری عملیاتی را می‌طلبد. کارشناسان امنیت دیجیتال گمبیت سه‌شنبه گفتند هکرهایی که به سیستم حمل و نقل لس‌آنجلس رخنه کردند خود را ابابیل میناب نامیده بودند. اشاره به شهر جنوبی در استان هرمزگان ایران که 175 تن عمدتاً کودکان مدرسه دختر و پسر آن 4 ساعت پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران قربانی حمله موشکی شدند. اداره حمل و نقل لس‌آنجلس یافته‌های شرکت گمبی در مورد هک سامانه ترابری این کلان شهر آمریکایی از سوی ایران را مشخصا مورد اشاره قرار نداده، هرچند که ماه گذشته در بیانیه گفته بود با مسئولین قانونی و سایبری آمریکا برای فعال کردن دوباره این سامانه همکاری کرده. FBI پلیس فدرال آمریکا در این باره تحقیق کرده بود. مسئولین محلی لس‌آنجلس تاکید داشتند هک سامانه وقفه در حرکت قطارها و اتوبوس‌ها ایجاد نکرد، هرچند که مشتریانی نتوانسته بودند زمانی کوتاه موقت پول بیشتری به کارت حمل و نقل خود واریز کنند. همچنین شرکتی دیگر در آمریکا، تری ریل در جنوب فلوریدا، از هک سامانه حمل و نقل عمومی در این منطقه در ماه گذشته خبر داده بود و آن هم گفته بود آسیبی به داده‌های حیاتی سامانه‌اش نرسیده. FBI آن ماجرا را هم در جنوب فلوریدا بررسی کرده و یک مقام محلی گفته بود درباره هویت مجرمان درک خوبی وجود دارد. اشاره صریح به ایران نکرده بودند. به گفته گمبیت، هکرهای ابابیل میناب مستقل و جدید نیستند، بلکه بر اساس مدارک و شواهدی از زیرساخت‌ها و فعالیت‌هایشان که اداره سایبری ملی اسرائیل گردآوری کرده، هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند که پیشتر نیز عامل حملاتی به شرکت‌هایی در اسرائیل، عربستان و ترکیه بودند. خبرگزاری رویترز در این رابطه برای گرفتن واکنش ایران به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک مراجعه کرده، پاسخی اما نگرفته. اما گمبیت خود کیست، چیست و کجاست؟ مجموعی از نیروهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل که ارزیابی می شود پیشتر از سربازان و افسران نخبه یگان 8200 در ارتش اسرائیل بودند. یکی از مهمترین بخش‌ها در امن، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل. این گروه از نظامیان پیشین شرکت نوپارا در تل‌آویو برپا کرده و با شیوه دوران نظامی تعقیب گروه‌های هکری مرتبط با ایران و متحدین آن مانند گروه‌های افراطی حزب‌الله و حماس در منطقه و جهان را در دستور کار قرار دادند. همان کاری که شبیه آن را شمار دیگری از شرکت‌های امنیت دیجیتال اسرائیلی هم انجام می‌دهند. رصدهایی که در یک سال اخیر که اسرائیل درگیر دو جنگ با ایران بوده گسترش یافته. در مقابل گروه هکری حمدله وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی با گسترش فعالیت از بعد از جنگ 12 روزه مقامات و نهادهای آمریکایی و اسرائیلی را در سیبل اهداف خود قرار داده و برخی اطلاعات حساس از نهادهای نظامی و مسئولین ارشد اسرائیلی را منتشر کرد. جنگ سایبری که دیگر نبرد در سایه نیست و طرفها آشکارتر از هر زمان دیگر و با توسل به ابزارهای مدرن و هوش مصنوعی در حال مچ‌اندازی با دشمن و رقیبند.
0: از فرنوشه رام میشنیدید در اسرائیل. مقتدا صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق دیروز دستور انحلال کامل سرای السلام، شاخه نظامی جریان صدر و پیوستن اون به نیروهای دولتی رو صادر کرد. مقتدا صدر با انتشار بیانیه‌ای به نیروهای خود اعلام کرد که به دلیل مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که عراق رو تهدید میکنه لازمه که سرای السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و تشکیلات نظامی بپیونده. در این باره ارزیابی علی معمولی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا رو بشنوید که همکارم الهه روانشاد با او گفتگو کرده.
9: آقای مقتدا صدر از سال 2023 که عملاً از عمل سیاسی در واقع کنارگیری کرد به جهت اختلافات سیاسی که با گروه‌های شیعی دیگر بعد از انتخابات 2021 پیدا کرد، سعی می‌کنه هر از چند گاهی در یک مناسبتی به نوعی در واقع یک اعلام موضع‌هایی رو داشته باشه تا بتونه خودش رو در فضای سیاسی زنده نگه بداره. و الان با توجه به تشکیل دولت جدید در عراق، دولت آقای زیدی، آقای صدر دوباره فعال شد و تماسی رو با آقای زیدی داشت، همچنین این اعلام رو کرد، اعلام انحلال گروه مربوط به خودش در ضمن گروه‌های هشت شعبی، گروه سرای سلام. اما نکته‌ای که در این بین هست اینه که ایشون این اعلام رو قبلا هم چند باری کرده اما در مقام عمل سرای سلام منحل نشدن و همچنان موندن. الان هم بعد از این اعلامی که ایشون کرده هیچ اثری رو ما در مقام عمل نمیتونیم ببینیم. این گروه‌ها، گروه در واقع سرای سلام، بیشتر در سامرا مستقر هستن، هنوز سر جای خودشون هستن و دارن به مسئولیت‌های خودشون عمل میکنن، بیشتر مسئولیت امنیت شهر سامرا و حرم‌های در واقع مقدس دار و کل شهر رو به شکل کامل به نوعی دارن و هنوز اونجا هستن. ما اثری رو در مقام عمل در واقع نمیتونیم ببینیم تا کنون. ممکنه در روزهای آینده در واقع چنین اتفاقی بیفته، اما با توجه به سابقه الگوی رفتاری آقای صدر، من به نظرم میرسه بیشتر در واقع یک اعلام رسانه‌ای است تا یک قصد واقعی باشه.
10: آقای ماموری، شما این رو به الگوی رفتاری مقتدا صدر مرتبط دونستید، اما نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور ظاهراً از رفتار مقتدا صدر و از این اعلامیه‌ای که داده استقبال کردند. اما پرسش از شما این هست که تا چه حد تصور میکنید که این ظاهراً پیش دستی مقتدا صدر برای منحل کردن گروه‌های نظامی و پیوستن گروه به دولت عراق تا چه حد میتونه مورد تقلید و ادامه داده شدن همین روند به وسیله دیگر گروه های هشت و شبی بشه؟ این رو تا چه حد شما محتمل میدونید؟
9: بسیار بعید نمی اتفاق بیفته، به جهت اینکه گروه های هشت شعبی تعداد بسیار وسیع هستند، چیزی در حدود 240 هزار نیرو هستند و اینها بخشی از مجموعه امنیتی عراق به شمار میان، در مناطق بسیار حساسی مستقر هستند، در مرزهای با سوریه، در مناطق بیابانی استان الانبار، در مناطق سامرا، مناطقی که به نوعی در واقع مناطق حضور داعش در گذشته بود و هنوز هم هر از چندگاهی شاهد کمین‌هایی از نوع کمین‌های داعش و برخی از تیم‌های نهفته داعش در مناطق دور افتاده در واقع از این دست هستند. انحلال این مجموعه به شکل کامل و به شکل ناگهانی و به شکل واقعی یک خلأ امنیتی جدی برای عراق ایجاد می‌کنه. افزون بر این که عرض کردم، خود اقدام آقای صدر هم به نظر نمی‌رسه که چیزی فراتر از یک اعلام رسانه‌ای نیست، به جهت اینکه خود این نیروها، نیروهای آقای صدر در سامرا حضور دارن و هنوز هستند اونجا و هیچ نشانه ای از عقب نشینی اونها یا تغییر موضع اونها در واقع وجود نداره.
10: آقای معمولی، به فرض اینکه این مسئله با جدیت دنبال بشه و به حقیقت به پیونده، تصور میکنید چگونه نتایجی به بار بیاره و تاثیرش بر ایران چه خواهد بود؟
9: من خیلی دشوار میتونم تصور بکنم این اتفاق اصلا قابل رخ دادن باشه. یک، به جهت دلیل سابقی که عرض کردم که دلیل داخلی عراق، دلیل خارجیش هم اینه که بخش معظم گروه هشت شعبی ارتباطات سازماندهی شده و ارتباطات لوجستیک، ارتباطات عقیدتی تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران دارند و همونطور که تلاش های برای انحلال حزب الله در لبنان تاکنون ناکام بوده، این تلاش ها در عراق هم به مراتب بیشتر ناکام خواهد بود به جهت تعداد خیلی وسیع ترین نیروها، سازماندهی شدن بیشترشون، بخشی از دولت بودنشون. از این جهت من تصور نمی کنم که انحلال هشت شعبی اساسا در دست کم آینده نزدیک قابل تصور باشه. در
10: آقای ماموری، حالا همین انحلال سرای السلام تصور میکنید چگونه تأثیری داشته باشه بر منطقه، به ویژه بر ایران؟
9: اگر واقعا این اتفاق بیفته، خب این از یه جهت از لحاظ وضعیت امنیتی عراق خلأ ایجاد خواهد کرد، به جهت اینکه این نیروها استان سامرا را به نوعی تحت کنترل داشتن و امنیت اونجا را فراهم می آوردن. انحلال اونها بدون وجود یک برنامه تدریجی برای جایگزین شدنشون با نیروهای دیگری که این توانمندی رو داشته باشن تا بتونن اون منطقه رو اداره بکنن که منطقه پرچالشی هست، خلأ امنیتی برای عراق ایجاد میکنه. افزون بر این در سطح داخلی عراق، در خصوص رابطه با جمهوری اسلامی ایران، انحلال این گروه به نوعی زمینه یک نواخ شدن و یک سانسازی هشت شعبی میشه. هشت شعبی که اکثریت گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران داره و یک اقلیتی مثل سرای السلام رو هم داشت که هر رقم روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران ولی یک نوع فاصله‌ای رو هم همیشه حفظ کردن. انحلال اینها موجب میشه که هشت شعبی یک دست‌تر، یک نواختر و منسجم‌تر در ارتباط با جمهوری اسلامی قرار.
0: ارزیبی علی ماموری رو میشنیدید در استرالیا. و ما از خاورمیانه بریم به آن سوی آسیا در کره جنوبی و از یک توافق میان مدیران شرکت عظیم سامسونگ و کارگران این شرکت برای پاداشی چند برابر حقوق سالانه اونها بشنویم از جمشید زند.
11: اعضای اتحادیه‌های کارگری شرکت سامسونگ الکترونیکس با پذیرش پیشنهاد دولت و مدیران این شرکت، یکی از بزرگترین پاداش‌های نقدی صنایع الکترونیک در دهه‌های اخیر را دریافت می‌کنند. بر اساس این توافق، هزاران نفر از اعضای دو اتحادیه کارگری در پایان سال ده‌ها هزار دلار پاداش نقدی همراه با سهام شرکت سامسونگ تا سقف 475 هزار دلار دریافت خواهند کرد. کارگرانی که در بخش تولید تراشه کار می‌کنند بیشترین پاداش را خواهند گرفت. این مقدار پاداش بی سابقه حدود 10% از سود ناخالص سامسونگ در سال جاری است. این توافق پس از 5 ماه مذاکرات فشرده دو اتحادیه کارگری و مدیران شرکت و تهدید به اعتصاب سراسری 18 روزه و با میانجیگری دولت به دست آمد. شرکت سامسونگ حدود 1/4 از کل صادرات کره جنوبی را در اختیار دارد و اعتصاب 18 روزه بخش بزرگی از کارکنانش می توانست به اقتصاد آن کشور لطمه جدی بزند و تأمین تراشه‌های مختلف در جهان را هم با چالشی جدی روبرو کند. سامسونگ 36% از تولید جهانی حافظه دسترسی تصادف پویا یا دیرم را در اختیار دارد و هر گونه اختلالی در تولید و توزیع آن می تواند به بسیاری از صنایع رایانه‌ای به ویژه هوش مصنوعی لطمه بزند. سامسونگ الکترونیکس یکی از تولید کنندگان اصلی تراشه های مورد استفاده در سخت افزارهای هوش مصنوعی و مراکز داده هوش مصنوعی است. اما در کنار شادی کارگران سامسونگ، این توافق سهامداران شرکت، مدیران دیگر شرکت‌های فناوری، برخی از اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و حتی رئیس جمهور کره جنوبی را نگران کرده است. نگرانی از اینکه کارگران صنایع دیگر هم درخواست‌های مشابهی مطرح کنند و به تدریج میزان سود سهامداران کاهش یابد. در کنار این نگرانی‌ها، گروهی از سهامداران و یکی از اتحادیه‌های کارگری که در مذاکرات حضور نداشت تهدید کرده اند که در صورت اجرای این توافق برای توقف آن از اهرم‌های قانونی استفاده خواهند کرد. اما آنچه که توجه رسانه‌های بین‌المللی و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سهیم کردن کارگران در سودهای هنگفتی است که صنایع الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند. دلیل آن هم جلوگیری از توقف تولید است. بر اساس گزارش‌ها، در 3 ماهه اول سال جاری سود ناخالص شرکت سامسونگ الکترونیکس به 39 میلیارد دلار رسید که بیانگر 750% جهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
0: و با این گزارش جمشید زند از شرکت سامسونگ و توافق با کارکنانش میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم که سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید. اگر هم دسترسی به اینترنت هنوز ندارید، نگران نباشید، ما اینجا در رادیو فردا از طریق امواج کوتاه و متوسط و ماهواره شما را هر ساعت از تازه ترین خبرها به روز خواهیم کرد. همراه رادیو فردا باشید.

0: سه بعد از ظهر در تهران رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کویت میگوید برای حفظ امنیت خود حق اقدام را محفوظ می‌دارد. تانکر ترکرز از توقف نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت ایران خبر داد. و مجتبی خامنه‌ای از نمایندگان مجلس خواست اختلاف‌ها را به تفرقه تبدیل نکنند. کویت روز پنجشنبه اعلام کرد همه حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ امنیت و ثبات کشور محفوظ می‌داند. اظهاراتی که در میانه افزایش تنش‌ها در خلیج فارس مطرح شده است. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی 5 پهپاد انتحاری را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری و منهدم کردند و همچنین از پرتاب ششمین پهپاد از یک مرکز کنترل زمینی در بندر عباس جلوگیری کردند. در مقابل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران کنترل و مدیریت تنگه هرمز را در اختیار دارد و هشدار داد هر گونه اخلال در روند مدیریت این آبراه با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها بر سر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. حساب ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد که نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت خام ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در نفتکش‌ها متوقف مانده و امکان فروش یا انتقال آن فراهم نشده است. بر اساس این گزارش ارزش این محموله‌ها حدود 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود و درآمد حاصل از آن فعلا به ایران نمی‌رسد. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرد با وجود در دسترس بودن شماره زیادی نفتکش خالی برای بارگیری، کاهش تولید نفت در ایران باعث افت حجم بارگیری ها شده است. آمریکا از زمان محاصره دریایی بنادر ایران محدودیت های سختگیرانه‌ای بر صادرات نفت جمهوری اسلامی اعمال کرده و تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار پرهیز از تبدیل اختلاف‌های غیر موجه و حتی موجه به تنازع و تفرقه شد. در این پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای آمده است که مصوبات مجلس باید نسبتی مستقیم و مشهود با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته باشد و نمایندگان را به تشخیص درست اولویت‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعات کارشناسی و ارتباط گسترده با مردم توصیه کرد. در این پیام همچنین بر فساد ستیزی همه جانبه، ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی و منطقه‌ای، توجه به دیپلماسی پارلمانی و اتخاذ مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر آنچه زیاد خواهی مستکبران خوانده شده تأکید شده است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشده است. صبح پنجشنبه در حمله یک مهاجم مسافران در ایستگاه قطار در نزدیک شهر زوریخ سوئیس دست کم 3 نفر مجروح شدند. رسانه‌های محلی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که مرد مهاجم در حالی که فریاد الله اکبر سر داده بود با چاقو به مسافران و رهگذران حمله کرد. به گفته پلیس این مرد سوئیسی 31 ساله بازداشت شده ولی از انگیزه این حمله مسلحانه گزارشی منتشر نشده است. 3 مجروح این حمله به مراکز درمانی منتقل شدند و تحقیقات درباره این واقعه آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه هشدار داده است که جمهوری اسلامی از فضای ناشی از جنگ و ناامنی برای تشدید سرکوب داخلی و محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان استفاده کرده است. این سازمان میگوید مقام‌های ایرانی با استناد به شرایط جنگی، بازداشت مخالفان، محاکمه‌های شتاب‌زده، صدور احکام سنگین و محدودیت‌های ارتباطی را افزایش دادند و همزمان منتقدان را با اتهام‌هایی چون جاسوسی یا همکاری با دشمن هدف قرار دادند. به گفته این سازمان از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند 1404 بیش از 6000 نفر از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی بازداشت شدند. والکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه نسبت به تشدید خطرناک جنگ در اوکراین هشدار داد و از روسیه و اوکراین خواست به میز مذاکره بازگردند. کمیسر عالی سازمان ملل با اشاره به افزایش حملات موشکی و پهپادی به ویژه حملات گسترده اخیر به کیف گفت تهدید مقام‌های روسیه برای تشدید بیشتر حملات نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. این نهاد همچنین به حمله نیروهای اوکراینی به یک مجتمع آموزشی در شهر استاروبیلسک تحت کنترل روسیه اشاره کرد، حمله‌ای که به گفته مقام‌های روس ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. والکر تورک خواستار تحقیقات مستقل درباره حملات دو طرف پاسخگو شدن مسئولان شد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. پاراگراف
1: پاراگراف اول
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت، همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل
3: زمین حاصلخیز و طبیعت
2: قرآن اشاره کرد.
3: سی ولایت مدارا کف خیابون داره به جای باریک می‌کشه. یه زمانی عاقد میگفت عروس خانم وکیلم، اطرافیان عروس مثلا بار اول میگفتن عروس رفته گل بچینه، بار دوم باز عاقد میگفت عروس خانم وکیلم، این بار چه میدونم اطرافیان میگفتن عروس رفته چیز بیاره، گلاب بیاره. الان ارزشی ها یک آپشن جدید اضافه کردن، اینا گوش کنین.
4: سرکار خانم دوشیزه، خانم طاهره قاسمی پارسا، آیا بنده وکالت میدهید که عقد دائم شما را بر اساس مهریه که فرمودن، مهریه که ذکر شد، برای آقای مهدی احمدزاده بخونم؟ آیا وکیل هستم؟
5: عروس رفته پرچم به چرخونه.
3: خدا، عروس رفته پرچم به چرخونه، یعنی اگه قبل از جنگ بود نیاز به سیای لشکر نداشتن، احتمالاً عاقد میگفت عروس رفته بعد حجاب تو ون بکنه. البته توی همین ورژن جنگی و ولایی اگه عاقد بار دوم میپرسید بستگان ولایت مدار عروس، احتمالاً میگفتن عروس رفته چوب پرچم توی ضد انقلاب و ایادی آمریکا و اسرائیل بکنه. احتمالاً خدا به داد داماد برسه. و درست تو همین اوضاع که حاکمیت داره دنبال شامورتی بازی جدید میگرده، یه عده هم دارن ساز خودشونو میزنن. مثلا من نمیدونم چرا پدر گلشیفته فراهانی، آقای بهزاد فراهانی، بازیگر و تئاتری قدیمی، استاد عزیز من در نمایش‌های رادیویی، اینقدر اصرار داره هرس بده به ملت.
1: یه چیزی میخوام بگم، یه کمی چیزه، یه کمی خارج از تقدس اینجاست، ولی
3: چرا میگی؟
1: ما بیزش رو داشتیم، اونا آوردیمش پایین.
3: آخ
1: دارید، یالا ما هم کنارت
3: استاد. آقا شما که آخه ماشاءالله لاتیشو پر کردی و از بیزه های نسل 57 حرف میزنی، خب هیچ خبر داری مقایسه کردن اون حکومت توی دهه 50 با این حکومتی که توی فقط دو روز 40,000 نفر از مردم رو قتل عام کرد از قیاس مع الفارق هم اونورتره؟ حکومتی که میرفت توی بیمارستان ها دنبال مجروحین، میرفت تو بیمارستان مجروح جنگی میرفت تا بهشون تیر خلاص بزنه. یعنی به نظر شما چیزتون از اون جوونا بزرگتر بوده؟ شما که صاحب اون بیزه افسانه‌ای هستید، الان کف خیابون رفتن و نمیدونم حکومت پایین کشیدن و اینا هیچی، اصلا پیشکش. حداقل میتونی بیای چهار تا درشت نثار سپاه و نمیدونم مجتبی و اینا بکنی دل مردم خنک شه؟ نمیتونی؟ نمیتونی اعدام‌های هر روزه رو محکوم کنی حداقل؟ یا فقط لغز خونید مال جوانای دست خالی مردمه؟ ها؟ اگه شما برای ساقط کردن حکومت شاه 1,000 کشته‌های این چند سالو میدادید، بعد میتونستید بیایید از تو داشتن حرف بزنید. با عرض معذرت البته از گلشیفته عزیز، من این رو باید میگفتم، این نمیگفتم دیگه میموند رو دلم به خدا دیگه. راستی اگر پادکست های رادیو شاخ رو روی یوتیوب ها و از اونجا قصد خوندن شد، بریم سراغ تهدیدات نظامی حکومت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اومده با کمال اعتماد به نفس گفته دیپلماسی ما هوشمندانه است و نیروهای نظامی به زودی سورپرایز هایی خواهند داشت. آقای بقایی این سورپرایز چیه دقیقا؟ مثلا این دفعه سخنگوی قرارگاه خاتم قرار با شورت لامبادا بیاد پشت تریبون بگه بسم الله القاسم الجبارین؟ نه جدی چیه؟ آقا از روز اول جنگ هر هفته یکیتون میاد هی میگه نمیدونم سورپرایز داریم، بعد هر بار خودتون سورپرایز میشین. خب مگه مجبورین؟ الان این آقای دکتر خوشچشم هر بار میاد تلویزیون خودش یه سورپرایز داره با خودش. خوشچشمم هست دیگه، به هر حال چشا خمار رو بیا اینو بکنید سفیر سورپرایز. به خدا اینا گوش بدین الان.
6: کسی که حول مذاکره است،
3: حول
6: مخصوصا اینجوری میگم، کسی که حول مذاکره است که نمیتونه امتیاز بگیره. آقای قالیباف این کارو به درستی انجام داده. یعنی چی؟ اون اینه، نمیخوای خداحافظ یا علی.
3: بله
6: یا علی، جدی هم هستیم ولو تموم شد اون فضای دیگه.
3: بله حول مذاکره. ببین دکتر جان، من فهم کنم که شما اولا حول مالیدن برای قالیباف بودی، اینو یه جوری آوردی بالاخره این لالوها چپوندی که این حولو بگی اینطوری. بعدش هم این که والا توی مملکت حولتر از شما کسی برای مذاکره نیست. عراقچی که رسما رفته بود عمان بس نشسته بود. بعد من نگرانم با این فرمون که خوشچش لاتیشو پر کرده، یه چند وقت دیگه چه میدونم یه دکتر خوشگوشتم بیارن تو شبکه خبر که چهار تا لیچار و لفظ لاتی کشدار هم دیگه وسط آنتن زنده نثار اینو اون کنه، آنتن زنده رو رسما تبدیل به گود چاله میدون کنه بره. من نمیدونم واقعا، مثلا خیلی حرف مثلا جذاب فهم کنی، مثلا خیلی حرف قشنگی زدی که گفتیم مخصوصا همینو میگم، خیلی باحالی. نمیدونم والا کسی رو، کسی اینو میگی که خودش حول چرت و پرت گفتن و حول دوربین و همچون که گفتم حول مالیدنه. و نتیجه این سیاست ورزی ها این میشه که عضو کمیسیون امنیت ملی تونم میاد اینجوری میگه.
7: این اطلاعیه ها نشون دهنده اینه که اماراتی ها در این هفته‌ای که گذشت درس های زیادی دارن میگیرن، اما این درس هایی که تا الان گرفتن نسبت اون درس هایی که باید یاد بگیرن مثل دوره پیش دبستانی در مقابل دوره دانشگاهیه. اونها برای اینکه تازه درس های بیشتر یاد بگیرن توسط جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت هنوز ابتدای کارن، لذا این مقدار نفسشون رو نگه دارن آماده تر باشن از این دوران فراغت آتش‌بس استفاده بکنن، به خاطر اینکه هنوز جمهوری اسلامی ایران با اونها کار داره.
3: عجب.
7: اماراتی‌ها هنوز ابتدای مسیر آموزش و یادگیری هن. و در این موضوع حتما خواهید دید که آموزش‌های بیشتری به اونها داده میشه.
3: بله، متوجه شدین دیگه، قشنگ خط و نشون کشیدن براشون. کی نمیدونم کی به شما آموزش بیشتر میده که نزدیک نیم قرن از حکومتتون میگذره، یک روز این مردم نبود که بهتر از دیروزشون باشه. شما از کی یاد میگیرین؟ ها؟ چطوری؟ آخه چرا باید خط و نشون بکشید؟ چطوری دوتا کشور میتونن همسایه باشن، هر دوتا نفت داشته باشن، یکیشون همین ایران خودمون، تا دلت بخواد منابع طبیعی و زمین حاصلخیز و طبیعت چهار فصل داشته باشه، بعد اینجوری بخواین برای همدیگه خط و نشون بکشین که بتونین زندگی نرمال رو از مردم دور کنین؟ بعد اون امارات که شما میخوای بهش درس بدی، ارزشمندترین پاسپورت دنیا و مرفه‌ترین ملت دنیا رو داره، ولی شما چی؟ شما ایران رو به قعر همه چی بردین. و چطور روتون میشه بیاین تو تلویزیون خط و نشون بکشین؟ حالا شما بیان اصلا بگو چه اسرائیل رو شکست دادیم، به خاک مالیدیم. اما خب همه ارزشی ها حالا دیگه با شعار میدونی ارضا نمیشن الان، چون میدونی چه خبره؟ اینجوریه.
8: اسرائیل زیر انگوش شما تو نقشه پنهان میشه، با تعارف نداریم. اسرائیل در هفته اکتبر تمام سوله هاش رو جارو کرد، کفش رو کشید. اگه آمریکا نبود کجا میتونست این کارا رو بکنه؟ همین الانش هم آقا سید، آماده ترین عنصر برای حمله به ایران اسرائیله. نه به آتش بس مقیده، نه خسته شده. من باور ندارم اسرائیل خسته شده، علائمی از خستگی نشون نمیده، نه کم آورده، نه نتانیاهو پشیمانه، نه احساس پشیمان، نه از این چیزایی که تو سرش زدیم. چون نتانیاهو یه فرصت تاریخی، این یعنی اتفاقا به نظرم این یعنی مرد، یه فرصت تاریخیه، میگه تا این دیوانه اینجاست من یه حسابی باید تصفیه کنم که ایران 100% به حداقل ممکن برسه، بعدش دیگه مهم نیست، هر چی باشه از اینا میکنم.
9: اونم چون
8: ظلمش،
9: اونم چون تهدید وجودی حس میکنه.
8: دقیقاً همینطوره، تهدید وجودی حس میکنه. اونم میگه خسته شدم آقا، چرا از این گوشه گوشه ای ضربه میزنی؟ حالا من میخوام یه دفعه به هیچ قراردادی هم ملتزم نیست.
3: اینم تعریف اقتدار از زبان یکی از حامیان حکومت. و خب شما زورتون به تل آویو که نمیرسه، مردم خودتون رو میکشین و برای همسایه هاتون از جمله امارات خط و نشون میکشید و به پرچمش تیراندازی میکنید و از این کارا بلدید بکنید دیگه، از این کارای هجو مسخره حولبازی به قول خوششم. حقیقتا که مایه شرمساری تاریخ هستید و امیدواریم که یک روزی رفتن شما رو و البته محکومیت تک تک شما رو ببینیم. آیت‌الله خمینی is dead. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی okellagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0760

0: همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشنهای دانشجویی و لحظه های خاطر انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی های کوچیک خونگی تا مهمونی ها و جشن های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو آهنگ بال بذار.
5: در حالی که سایه سیاه قتل عام خونین دیما همچنان بر روح و روان جمعی ایرانیان سنگینی می‌کند، بقایای

0: جمهوری اسلامی در یک اعتراف باور نکردنی اعلام کردند که حتی آن کشتار هولناک هم نتوانست مانع قیام‌های احتمالی پیش رو شود و مردم هر آن ممکن است علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیایند. این خبری است که روز چهارشنبه ششم خرداد منتشر شد تا پیشایهی مهمی باشد از روزهای پر التهابی که مردم نجیب ایران تنها در پیش رو دارند. روز چهارشنبه وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای هشدار داد که بعد از جنگ اخیر با آمریکا، برخی کمبودها و گرانی‌ها در پی فشارهای اقتصادی آمریکا می‌تواند باعث بروز ناآرامی‌های تازه در ایران بشود. این دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در بیانیه خود نوشته تشدید فشارهای اقتصادی و متعاقب آن انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانه‌های مزدور فارسی زبان بیگانه با سوء استفاده از برخی کمبودها و گرانی‌ها. خبرگزاری انتخاب در خلاصه تیتروار این بیانیه که ترکیبی است از هشدار و تهدید نوشته دشمن شکست خورده روی 7 نقطه تمرکز کرده. طبق اطلاعات موثق امروز اولویت محورهای جنگ ترکیبی دشمن انجام تحریکات اجتماعی حول محورهای اقتصادی و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابان هاست و تهدید کرده که هر گونه اقدام برای شکستن انسجام ملی و ایجاد گسست اجتماعی و ارتباط با رسانه‌های تروریستی با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر مورد پیگرد قرار می‌گیرد. از تک تک واژه‌های این بیانیه وحشت می‌بارد. حتی وقتی با همان لحن همیشگی اهالی جمهوری اسلامی مردم جان به لب رسیده را تهدید می‌کند. انتشار این بیانیه در شرایطی که برخی منابع و رسانه‌ها از توافق قریب الوقوع خبر می‌دهند و حکومت اینترنت را به روی مردم گشوده بسیار قابل تأمل است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود اعلام کرده که هیچ چیز تمام نشده و آمریکا و اسرائیل همچنان به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و طبق معمول اعتراضات احتمالی مردم را پیشاپیش به آنها نسبت داده و گفته در هر صورت دشمن آمریکایی صهیونی و اذنابش جنگ ترکیبی را با شدت تمام فعال نگه داشته بلکه مستمراً جبهه‌های جدیدی را می‌گشاید. طبق اطلاعات موثق و متواتر امروز اولویت محورهای جنگ ترکیبی دشمن انجام تحریکات اجتماعی حول محورهای اقتصادی و برخی کمبودها و تلاش برای پیشگیری از خدمات رسانی دولت خدمتگزار و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابانها در برابر نهادهای حاکمیتی و امت خداجویی است که تجمعات خیابانی را به سنگر سراسری مقاومت ملی تبدیل نمودند. ملاحظه می شود که وزارت اطلاعات در این بیانیه به روشنی می گوید که پیشبینی های دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم حاکی از آن است که به زودی مردم معترض به خیابان می آیند در مقابله با نهادهای حاکمیتی و آن دسته از حامیان حکومت که در 2-3 ماه گذشته شبها خیابانها را با پرچمهای جمهوری اسلامی و فریادهای هیدر هیدر به تصرف خود درآوردند. حالا وزارت اطلاعات میگوید طبق پیشبینی‌های ما مردمی که در این مدت خون دل می‌خوردند و خاموش بودند احتمالاً به زودی می‌آیند تا خیابان‌ها را از این حامیان اندک اما پرسر و صدای ما پس بگیرند. حامیانی که همه می‌دانند اقلیت هستند و هیچ نسبتی با مردم واقعی ایران ندارند و غریب آنکه جوانان شجاع ایرانی در برنامه‌های حکومتی که ظاهراً برای بازنشان دادن فضا ساخته می‌شود بی هیچ هراسی می‌گویند که رژیم پایگاه مردمی واقعی ندارد و اینها اقلیتند.
1: هر حکومتی که ثروتی داشته باشه، وسعت خاکی داشته باشه، یه ذره درایت هم داشته باشه، حتما میتونه با پروپاگاندا به اضافه یه پول پاشی و یه سری اتفاقات دیگه حتما برای خودش یه سری طرفدار درست کنه. یه سری طرفدار هم طرفدارهای معنوی جمهوری اسلامی هست، ولی آمارشون در مقابل تعداد مردم ایران خیلی خیلی خیلی ناچیزه. اما فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که اونا امنیت دارن، اونا اطمینان خاطر دارن چون با حاکمیتن، ولی هیچ کدوم از مردم ایران یه همچین ویژگی رو نداره.
0: این حرف ها در برنامه وحید اشتری اجازه بیان پیدا می کند. کسی که زمانی تصور می شد منتقد فساد حکومت است با عنوان فعال عدالت خواه. اما بعد معلوم شد پروژه بگیری است که از خون جوانان وطن نردبان ساخته تا به کافه‌ای برسد در شمال تهران. حالا او در نقش حامی جمهوری اسلامی به پرسش‌های مخالفان جواب می‌دهد. جواب‌هایی از جنس آنچه مردم در تمام این سال‌ها شنیدند. اما مهمتر از جواب‌های تکراری او، مسائلی است که مخالفان در برنامه‌اش مطرح می‌کنند. اینکه جمهوری اسلامی دیگر تقریباً هیچ پایگاهی در میان مردم واقعی ایران ندارد.
2: ببین میگی که هر حکومتی که پول داشته باشه و اینا یه ذرم درآمد داشته باشه یه بدن مردمی درست میکنه.
1: حتما
2: به اینا میرسه در واقع دیگه، یعنی به اینا میرسه، پول پخش میکنه، پول پاشی میکنه، اینا یه بدن مردمی
1: آقا میده، منصب میده، کارمندان بالاخره یعنی جزئی از بدنه یه حکومت.
2: یعنی جمهوری اسلامی یه پایگاه مردمی درست کرده
1: کوچولو. این که خیلی کمه بعد برو این پایگاه. آقا این نکته هستیم که خوب شد اشاره کردی. اینو بگم، میدونی یکی از دلایل اصلی که آمریکا تو این مرحله حمله کرد به جمهوری اسلامی، نه ایران، من جمهوری اسلامی رو از ایران جدا میتونم، شما دفعه قبلیشون یه حرف زد من کاملا تاییدش میکنم، زمانی که پایگاه مردمی جمهوری اسلامی به کمترین حالت ممکن خودش رسید.
2: آقا سینا
1: این زمان بود که آمریکا تصمیم گرفت بعد از اتفاقات دیما و کشتار ناجوان مردانه جوانای ایران، آمریکا دیگه دید حکومت جمهوری اسلامی پایه‌هایی که حداقل میتونستن یه بخشی حفظش کنن، اون مردمم دیگه به اون حکومت نیستن.
0: از پاسخ مأمور رژیم وحید اشتری به طرح مسئله میتوان دریافت که چقدر حکومت متزلزل و در برابر مردم واقعی ایران دست خالی است. وحید اشتری سخیفترین و بیپایه‌ترین پاسخها را می دهد تا نشان بدهد که رژیم هیچ در چنته ندارد برای اینکه ادعا کند مردم را دارد و دلیل حمله آمریکا بی‌پشتوانگی حکومت بوده.
2: میگم آمریکا به حکومت‌های به شدت مردمی در دنیا که خیلی پایگاه‌های مردمی عجیب غریبی بودن حمله کرده، مثل مثلا اتفاقات شیلی، مثل مثلا بلایی که سر آلنده و اینا آوردن، سر موزه پینوشه اینا رو احتمالا خونده باشه.
1: بله.
2: سر موضوعاتی که تو کشورهای آمریکای لاتین خیلی از حکومت‌هایی که
1: دیکتاتور بوده دیگه. بله. اتفاقی هم انجام داده.
2: نه نه نه نه نه گوش کن چی میگم. میگم خیلی از حمله ها به خیلی از حکومت‌های مردمی در دنیا بوده که شما اگر فکر کنی ببین چرا به جمهوری اسلامی حمله شد، چون مردم، اگه مردم رو داشت، مثلا مردم خیلی مهمن، ما الان کلا داریم
1: مردم شد دست داده،
2: من کلا الان دارم میگم که نه نه من که کلا
1: چقدر فکر میکنی مردم که ایران که همین شبا با تمام جنگ فکر میکنی چند درصد
2: طرف در مورد گزاره بگم به گفتم که شما داری تو ایران زندگی میکنی. بله. تو همین ایران موقعی که در مورد مصدق بودن کودتا که مصدق خیلی حکومت مردمی بود، مجموعه جز مردمی ترین حکومت های 200-300 سال گذشته ما، دموکراتیک تریناش، یکیش دوران سرکار اومدن مصدق و نایی همین دهه 20 که ما میگیم دوران طلایی انتخابات و اینا، ولی که مردمی بودن الزامی برای اینکه وقت اون غارتگر تصمیم میگیره که غارت کنه منابع تو رو، منافع تو رو، موقعیت جغرافیایی تو رو، موقعیت شهرهایی که داری دیگه، خیلی به این که مردمی ببین مثلا موضوعاتی که
1: من میگم حکومت مردمی هم حمله کرد، من میگم اوکی درست، من میگم الان، من میگم الان وقتی به جمهوری اسلامی حمله کرد و جمهوری اسلامی رو تقریبا داره از بین میبره که پایگاه مردمی جمهوری اسلامی که از اول انقلاب رشد خیلی زیادی داشته، هی کم کم توی اتفاقات مختلف مردم رو کشتن، مردم رو سرکوب کردن، انتخابات رو بستن، اعتراض رو بستن، همه کاری که از دستون برمیاد انجام دادن که این پایگاه مردمی از بین بره. این پایگاه مردمی از زمانی که از بین رفت حمله کرد. یه مصداق دیگه، جمهوری اسلامی در خودش خودش میدونه ها، 50 روز اینترنت مردم رو قطع کردن بخاطر اینکه مردم حرف نزنن. یه روز این اینترنت رو باز کنن، یک روز تازه امثال شمایی که شب میری توی خیابون پرچم میگیری، تازه میفهمی که داری اشتباه میکنی، داری در مقابل مردمت داری، به مردمت داری، در مقابل مردمت کار اشتباهی میکنی. چرا؟ چون این مردم براشون پشیز این جنگ ارزش نداره، اتفاقات این جنگ هم براشون هیچ ارزش نداره.
0: این بحث در یکی از حکومتی ترین برنامه هایی که در دوران قطعی اینترنت در یوتیوب اجرا می شد به خودی خود نشان دهنده همه چیز است و روشن می کند که چرا وزارت اطلاعات چنان بیانیه می دهد و آنطور دست پاچه و وحشت زده هشدار می دهد که مردم علیه ما و علیه آن اقلیتی که به نام مردم ایران در این شبها به خیابان آورده ایم قیام خواهند کرد. برنامه وحید اشتری در واقع یک دماسنج است. او مایوسانه به حکومت‌های دیکتاتوری آمریکای لاتین و ماجرای مصدق می‌آویزد که بگوید آمریکا جهانخوار است و به حکومت‌های با پشتوانه مردمی هم حمله می‌کند. اما همانطور که شنیده شد، یک جوان به عنوان نماینده میلیون‌ها ایرانی مخالف او را محکوم می‌کند. ناتوانی وحید اشتری به عنوان نماینده رژیم در این بحث نشان دهنده رسیدن جمهوری اسلامی به مراحل آخر بازی است و تنها ترفندی که برای رژیم باقی مانده ناامیدسازی مردم است که از این قدرت خود و از این ضعف رژیم آگاه نشوند و یکی از راه‌های ناامیدسازی ساختن حاشیه‌ها در فضای مجازی یا پررنگ کردن و دامن زدن به آنهاست. به همین دلیل بعضی‌ها شک کردند که چرا رژیم اینترنت را باز کرد.
3: چرا اینترنت وصل شد؟ به من خوشحالم که شما برگشتید، ولی چرا اینترنت وصل شد؟ یه سری ها میگن مسعود پزشکیان دلش برای مردم ایران سوخته، ولی حرف من اینه که مسعود که کاره ای نیست. مسعود اصلا قدرت اجرایی نداره. چرا اینترنت وصل شد؟ الانی که همش تو فضای مجازی حرف مذاکره است و ترامپ داره دست میکنه و اسرائیل نشسته به دهن ترامپ داره نگاه میکنه و اینور یه سری مسائل و حاشیه‌ها پیش اومد بین شاهین نجفی علی کریمی، امروز دوباره یه چی دیگه شروع شده، مهسا نظری، مستر هپی، تیام. چرا اینترنت وصل شد؟ من همیشه کسی هم که سوال برام پیش میاد، همینطوری راحت اکسپت نمی کنم چیزی رو. چرا اینترنت وصل شد؟
0: پاسخ دادن به این پرسش ها دشوار است. آیا رژیم اینترنت بین الملل را به روی مردم باز کرده چون از عواقب اقتصادی و حتی اجتماعی این ظلم و این بی‌عدالتی آشکار در حق مردم می‌ترسیده؟ یا می‌خواسته مردم سرشان به حاشیه‌ها گرم شود و از قدرت خیش و از ضعف رژیم غافل شوند؟ یا این بازگشایی در پی یک جنگ قدرت حاصل شده و ادامه نخواهد داشت؟ ساعتی قبل خبر ناخوشی در این باره منتشر شد. نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، با انتشار نمودار اختلال اعلام کرد به نظر روند بازگشایی اینترنت ایران متوقف شده و در حال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای جلوگیری از دانلود و استفاده از VPN ها هستند. کماکان هیچ اخباری مبنی بر اتصال کامل اینترنت دیتا سنترها وجود ندارد که مشخصاً برای جلوگیری از گسترش تانل ها و VPN ها می باشد. میزان اختلالات در شبکه از دیروز بسیار بیشتر شده. بسیاری از سرویس های گوگل و کلاود فلر بسته شده اند و حتی قابلیت استفاده از گوگل پلی و اپستور نیز وجود ندارد. به این ترتیب آیا بازگشایی اینترنت برای محک زدن حال و هوای مردم بوده؟ و وقتی دیدند مردم همچنان خشمگین و ناراضی و مصمم به رفتن جمهوری اسلامی هستند، وزارت اطلاعات آن بیانیه را داده و روند بازگشایی اینترنت را هم متوقف کردند. اگر اینترنت مجدداً بسته شود، یعنی حکومت از بابت مردم خیالی بسیار ناآرام دارد و همچنین از بابت آمریکا و اسرائیل. این به آن معنا خواهد بود که فشارهای اقتصادی بر رژیم قرار نیست به پایان برسند. عبدالناصر همتی، عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سفر قطر دست خالی بازگشتند و هیچ پولی عایدشان نشده. ساعتی قبل هم ترامپ به آنها گفت هیچ پولی دریافت نخواهند کرد و هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد. ترامپ ظهر چهارشنبه 27 می در نشست کابینه در کاخ سفید درباره لغو یا کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی گفت واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کند و افزود هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی. ترامپ گفت آمریکا کنترل پولی را در اختیار دارد که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند متعلق به خودش است و این کنترل را حفظ خواهد کرد. او افزود وقتی جمهوری اسلامی رفتار درستی داشته باشد و کار درست را انجام دهد، آمریکا اجازه خواهد داد به پولش دسترسی داشته باشد. اما در حال حاضر این کار را انجام نمی‌دهیم و این دو موضوع به هم وابسته نیستند.
4: Trump from the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
5: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing.
0: این یعنی قرار نیست پولی به رژیم برسد، در حالی که اهالی جمهوری اسلامی دلشان را صابون زدند که حداقل بخشی از پولهای بلوکه شده را دریافت کنند و به زخمهایشان بزنند تا به گفته وزارت اطلاعات مردم بیرون نریزند. معاون پزشکیان در بخش انرژی میگوید زدن بخش کوچکی از زیرساختهای ایران با برنامه ریزی بوده و همان باعث وضعیت بسیار بدی شده است.
6: از من صادقانه بپرسن چقدر ما در حوزه انرژی آسیب دیدیم؟ اون عددی که امروز ما تولید میکردیم بعد از جنگ دشمن 55 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد. بزن ساده تر بگم، ما پارسال کل کسری که مردم مشاهده میکردن از قطعی برقشون و گاز صنایع و اینا عددش حدوداً 45 تا بود.
7: الان با این 55 تا
6: شد چند تا؟
7: 100 تا.
6: آیا دشمن اتفاقی زده اینو؟
7: نه. سایر جهار هم همینطور. همه رو تعمدن و با برنامه
6: میدونست میخواسته چه کار کنه؟
7: تأثیر بذاره تو رفتار ملی مردم
6: میخواد
7: نهایتا.
6: میخواد یه کاری بکنه ما تسلیم شیم. حالا اگر در جنگ رو در رو نتونستیم تسلیم شیم، 2 ماه بعد از جنگ تسلیم شیم، 3 ماه بعد از جنگ تسلیم شیم. برای همین میاد زیر ساختار میزنه، خیلی هم هدف هم میدونه ما 45 تا کسری داریم، میدونه الان یه میزانی از برق و گاز قطع میشه، میگه خب برای که اینا رو فلش کنن 55 تای دیگه هم به اضافه.
0: پزشکیان هم امروز چهارشنبه 6 خرداد اعلام کرد که ما سربراه هستیم، لطفا نگذارید در گرداب مشکلات اقتصادی که در راه است غرق شویم.
8: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال صلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
0: امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دست به اقدامی زد که بلافاصله از سوی کاخ سفید تکذیب شد. صدا و سیما مدعی شد که پیشنویس توافق با آمریکا شامل لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و بازگشایی تنگه هرمز می‌شود.
9: خبرگزاری صدا و سیما در این باره به یک سند غیر رسمی اولیه از چارچوب 14 بندی این تفاهم دسترسی پیدا کرده. بر اساس این متن مشخصاً درباره تنگه هرمز، آمریکا متعهد شده محاصره دریای ایران را لغو کند و از مزاحمت برای کشتی‌های عبوری به مقصد یا از مبدأ جمهوری اسلامی ایران دست بکشد. در مقابل ایران متعهد شده تعداد کشتی‌های تجاری عبوری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس در مدت 1 ماه به سطح قبل از جنگ برسد.
0: کاخ سفید فوراً بیانیه داد و گفت این گزارش از پیشنویس تفاهم کاملاً ساختگی است و هیچ کس نباید حرف رسانه‌های دولتی را در ایران باور کند. صدا و سیما گفته بود که مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با همکاری جمهوری اسلامی و عمان انجام خواهد شد. اما ترامپ در نشست کابینه در کاخ سفید گفت اگر عمان دست به چنین حماقتی بزند آن کشور را خواهد زد. تهدیدی باور نکردنی از سوی آمریکا به یکی از کشورهای دوست و متحدش در خلیج فارس که نشان می‌دهد هیچ چیز میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو به بهبود نیست، به حدی که ترامپ عمان را هم تهدید به حمله می‌کند اگر با جمهوری اسلامی حتی در بازگشایی تنگه همکاری کند. ترامپ در نشست کابینه در پاسخ به سؤالی درباره کنترل تنگه هرمز توسط تهران و عمان و رویه‌ای که برای کنترل آن در پیش گرفته می‌شود، گفت این تنگه برای همه باز خواهد بود و هیچ کس آن را کنترل نخواهد کرد. او افزود آمریکا بر این آبراه نظارت و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آبها بین المللی هستند. ترامپ گفت عمان مثل بقیه رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد آنها را منفجر کنیم و آنها این را می فهمند. ناگفته پیداست که تهدید به بمباران عمان تا به حال از هیچ مقامی در جهان شاید بجز مقامات جمهوری اسلامی شنیده نشده است. آیا ترامپ از کشورهای حاشیه خلیج فارس عصبانی است یا دارد آنها را تحت فشار قرار می‌دهد که به پیمان ابراهیم بپیوندند؟ او امروز بار دیگر تاکید کرد که آنها باید فوراً به این پیمان یعنی آشتی و صلح با اسرائیل بپیوندند. او گفت ما دوست داریم کشورهایی که درباره‌شان صحبت می‌کنیم، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دیگران فوراً به توافق ابراهیم بپیوندند. اگر این کار را بکنند تاریخی خواهد بود. صادقانه بگویم آنها به ما بدهکارند. این حرف از دید برخی از ناظران سنگ بزرگی است علامت نزدن و پس نتیجه آن این است که هیچ صلحی در کار نخواهد بود و جنگ باز خواهد گشت.
10: ترامپ آشکارا توافق با جمهوری اسلامی را به گسترش پیمان ابراهیم گره زد امروز و از کشورهای مانند عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و اردن خواسته در قالب یک چارچوب منطقه‌ای گسترده‌تر به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل حرکت کنند. روی کاغذ این طرح تاریخی به نظر می‌رسد. این خاورمیانه جدید، بازارایی منطقه‌ای، عادی سازی روابط، ادغام اقتصادی، اما از نظر استراتژیک ساختار این شهر از همون ابتدا غیر ممکن هست. چرا؟ دقیقا نکته هم باید همین باشه، چون بسیاری از این دولت‌ها بعد از داستان غزه تحت فشار سنگین افکار عمومی خودشون قرار دارن. برای عربستان عادی سازی بدون پیشرفت واقعی در مسئله کشور فلسطینی از نظر سیاسی غیر ممکنه. برای پاکستان با ساختار مذهبی و سیاسی داخلی این امر پرهزینه و امکان ناپذیره. ترکیه نمیخواد این کارو بکنه چون از یهود ستیزی بهره میبره. حتی کشورهایی که پشت پرده با اسرائیل همکاری دارن فعلا نمیتونن علنا وارد این مسیر بشن. یعنی معماری دیپلماسی شاید از همون ابتدا بذر شکست خودش رو در دل خودش داشته باشه. اگه مذاکرات در نهایت شکست بخوره، امریکا میتونه بگه ما یه فرصت تاریخی به منطقه پیشنهاد دادیم، خودشون عمل نکردن. از نظر سیاسی اهمیت زیادی داره، چون زیرساخت روایی لازم برای مرحله بعدی تنش رو فراهم میکنه. به همین دلیلم رفته رفته من فکر میکنم بخشی از این دیپلماسی بیشتر از اون که صرفاً برای صلح باشه، برای تعیین مقصر شکست صلح طراحی شده.
0: و در پایان در یک جمع‌بندی فشرده اخبار ساعت‌های گذشته از بیانیه وزارت اطلاعات تا حرف‌های ترامپ، همه و همه نشان دهنده آغاز دور تازه‌ای از تنش‌هاست در روزها و هفته‌های آینده و نقش مردم و اپوزیسیون در آن نقشی بسیار مهم خواهد بود. اگر به گفته بسیاری از ناظران اتحاد، سازماندهی‌های دقیق و دوراندیشانه‌ای در کار باشد تا از ضعیف‌ترین موقعیت رژیم یک پیروزی عظیم برای مخالفانش ساخته شود. شما در این باره چه نظری دارید؟
10: امروز مهمترین وظیفه مردم ایران فقط اعتراض به حکومت نیست، بلکه مطالبه اتحاد، بلوغ سیاسی و تشکیل یک جبهه هماهنگ و هماوا توسط نیروهای مخالفه. اگر مخالفین جمهوری اسلامی نتونن از اختلافهای شخصی، رقابتهای فرسایشی و پراکندگی عبور کنن، ممکنه فرصت تاریخی بعدی هم پیش از اون که به نتیجه برسه از دست بره. مردم ایران باید جویا بشن. آیا مخالفین حاضرن با هم حرکت بکنن یا سهم خواهی رو به ایران خواهی دارن ترجیح میدن؟
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم‌ها

0: عاشقم کن با صدای بهرام فروهر از کارهای قدیمی این خواننده خوب. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر. اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و بتونیم در کنار شما و در خدمت شما باشیم و بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. امروز روز پنجشنبه 28 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 7 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. خب من در برنامه کوچه‌ای که پخش کردیم در رابطه با بمباران‌های امروز و اینا صحبتی نشد و من دیدم که کوچه همین چند دقیقه پیش یه برنامه گذاشته در مورد نقطه زنی‌هایی که در تهران انجام شده که البته این برنامه 38 دقیقه است، 32 دقیقه است دیگه، زیادی اگه ما بخوایم الان پخشش بکنیم، ولی اون تیکه‌ای که در رابطه با همین نقطه زنی تهران و اینا هست حالا شاید یه ذره جلوتر براتون پخش بکنیم ببینیم که اینا چه اطلاعاتی داشتن. در صورت بریم سراغ وضعیت هوا و یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که هوای آفتابی اما باد خنکی رو داره در بیرون از استودیو داریم. در قسمت شمالی استکهلم به بعد از ظهر هوا 17 درجه تقریبا آفتابی، کاملا آفتابی خواهد بود، قسمت شمالی 8 درجه و قسمت جنوبی هم 17 درجه بالای صفر. حالا من اینو دوباره گفتم یاد یه چیزی افتادم، این سایت های خبری سوئدی همینجوری دارن خبر میذارن که آقا کفر یکون شده دنیا، اصلا دیگه همه جای دنیا گرم شده. من نمیدونم همه جای دنیا گرم میشه بغیر از این سوئد. ما یه روز میاد میشه مثلا 22-23 درجه، بعد دوباره میشه 17 درجه، 15 درجه، 14 درجه. اون قسمت شمالی که همه 7-8 درجه است، این کفر یکونان من نمیدونم چه جوریه. ما بگذاریم. فردا روز جمعه آفتابی 20 درجه در استان استکهلم، قسمت شمالی 10 درجه، قسمت جنوبی 23 درجه تا 24 درجه بالای صفر خواهد بود. روز شنبه به احتمال قوی بعد از ظهرش مخصوصا به احتمال قوی یه رگه بارانی رو خواهیم داشت 18 درجه، روز یک شنبه 20 درجه و روز دوشنبه 16 درجه بالای صفر است. اسم هوی سازمان هواشناسی کشور تقریبا تا 10 روز آینده رو ما بین 18 و 19 درجه حد زده. فقط فردا رو میگه میتونه در استان استکهلم تا 21 درجه بالای صفر باشه. از ریزش باران هم کم نخواهیم داشت، یعنی همینجور 2 میلیمتر، 5 میلیمتر، 2 میلیمتر، 3 میلیمتر باران میاد، ولی بیشتر بعد از ظهر و اینا هم هستش. ولی تمام طول هفته آینده رگه های بارانی رو داریم، هوای نیمه ابری و نیمه آفتابی رو داریم که حالا ببینیم اگه تغییری بکنه تا فردا هم فرصت داریم که یه مقداری بیشتر در موردش صحبت کنیم. اما طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:49 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و 21:40 دقیقه غروب خواهد کرد. 17:51 دقیقه روز و 6:09 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادا براتون بگم این بادی که امروز دیدید و یه ذره کمترش بکنید، فردا و پس فردا داریم، از اون کمترش بکنید تمام طول هفته آینده، یعنی باد آنچنانی نخواهد بود. اما بریم یه سری بزنیم به شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان امروز به مرز 47 درجه بالای صفر رسیدن. این کفر یکونه که اینا میگن فقط مثل مال ماست، جای دیگه همه 30 خورده هن. و واقعا 47 درجه در سایه وحشتناکه، وحشتناکه. اهواز و آبادان 47 درجه، اردبیل 30 درجه، گرگان 33، اصفهان 37، کرمان 35، مشهد 32، رشت 28، شیراز 38، تهران 32، یزد 38، زاهدان 36، ارومیه 27، تبریز 29، سنندج 32، قم 38، خرم‌آباد 35، کرج 30، همدان 29، بندرعباس 40 و عراق 32 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 28 ماه مای روز نداشتن استرس هستش. بله. امروز استرس فری داگنه. اوکی. بعد امروز روز بغل کردن یک موزیسین هست. مالی یه موزیسین اگه گیر آوردین بغلش بکنید. امروز منس داگن هستش. امروز دیگه چی هستش؟ پارفیم فری داگن، یعنی روزی که عطر نزنیم و بریم بیرون، مخصوصا اگه میخوایم بریم یه کتابخانه ای، ورد سنترالی، نمیدونم سوار اتوبوس میخوایم بشیم، اینا این عطر رو نگیریم به خودمون بزنیم و بعد بگیم خب ما که بوی زیادی نمیدیم، بعد بریم وای وای. شما حسابش کنید مثلا در یک جایی میخواین برین، مثلا ورد سنترال میخواین بریم بشینیم اونجا، ده نفر نشستن هر کدوم یه مدل عط زده باشن، بگیم ببینید چه بلایی سر اون بنده خداهایی که حالا به عطر، اونایی که حساسیت دارن که حالا جای خودش، اونایی که ندارن میان. و این عطرم متاسفانه یه خاصیت داره دیگه، عطر اتکلون، اینا یه خاصیتی دارن که بعد چند وقت دماغ آدم بهش چیز میکنه، بینی آدم بهش عادت میکنه، میزنی فکر میکنی هیچ بوی از آدم نمیاد، ولی میری بیرون میبینی وا ویلا همه دماغاشونو میگیرن، چشاشونو چپ میکنن با آدم که چین چه کاریه که کردی. در اصل امروز پارفیم فری داگن هم بود یا هست؟ آره هستش دیگه. من نمیدونم چرا ولی خیلی گلیویلی دارم میرم که ببینم اینا در مورد این تهران چی گفتن، کجا رو زدن صبحی. البته من میدونم که طرفای بندرعباس و اینا 4-5 تا دونه پهپاد بلند کردن رو آسمون که همه رو ساقط کردن، اونا هم یه چند تا زدن. من یه اپی دارم که مال نوشته امریکن میلیتری یا همین یو اس میلیتری و اینا، نوشته که نزدیک 800 تا موشک آمریکا زده. نمیدونم چی دوستمون نوشتن، این روز کلن گویا سخته. آخه مگه میشه یه روز بدون استرس؟ موزیسین حالا از کجا پیدا کنیم بغل کنیم؟ بدون عطر اتکلون هم که نمیشه سر رفت سر کار، بوی عرق میگیریم. اولا عطر اتکلون بوی عرق رو نمیگیره، اینو من بهتون بگم، بوی عرق زیر بغل و دودرانت میگیره که آدم میزنه، و عطر و اتکلون آدم یه کوچولو میزنه که از بغل یکی رد میشی بگن به بچه آدم خوشبویی بود، وگرنه عطر و اتکلون کجا بوی عرق رو میگیره؟ تازه بدتر میشه، قاطی هم میشه یک افتضاحی. این هم از این. بذاریم این تیکه اول این برنامه کوچه رو گوش بکنیم ببینیم این بمبارونا چی بوده. من اون مطلب مال همین چیزم بیارمش، مال یو اس میلیتری هم بیارم ببینم که میتونم مثلا پیدا بکنم این چند تا اینا که میگفتن 800 تا آمریکایی‌ها و اینا زدن. اگه اجازه بدید این تیکه اول این برنامه رو گوش بکنیم، زیاد طولانی نیستش. من اول موزیک رو باید قطع بکنم، بعد اینو روشنش بکنم، بریم ببینیم چی میگن.
1: بامداد پنجشنبه 7 خرداد برای بار دوم در چند روز اخیر به بندرعباس حمله شد. مردم از شنیدن صدای سه انفجار شدید خبر دادند. حساب‌های کاربری متن‌باز نظامی خبر دادند که هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل هوایی آمریکا، گشت دریایی، تانکرهای سوخت‌رسان و جت‌های جنگنده روی خلیج فارس در هنگام شنیده شدن صدای سه انفجار فعال بودند. مردم هم تصاویر و ویدیوهایی از این حملات به بندرعباس را در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

0: بعضی از صفحات در فضای مجازی بلافاصله پس از انتشار اخبار انفجارهای بندرعباس گفتند خودروی حامل علی عظمایی جانشین تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در بلوار خلیج فارس بندرعباس در نزدیکی پایگاه نهم شکاری هدف قرار گرفته و او و همراهانش کشته شدند. یکی از مردم محلی گفت تایید می کنم خانه من 500 متر فاصله دارد تا پایگاه، صدا خیلی نزدیک بود، با لرزش زیاد. یکی دیگر گفت بچه ها می گویند امشب یک ماشین را زدند بندرعباس، ظاهراً ترور بوده، خیابان خلیج فارس نزدیک پایگاه هوایی. این حدس و گمان ها چندان به طول نینجامید که آمریکایی ها به سرعت ماجرا را توضیح دادند و حملات را گردن گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که ارتش آمریکا حملاتی را علیه یک سایت نظامی ایران انجام داد. این سایت تهدیدی برای نیروها و ناوبری ما در تنگه هرمز بود. آمریکا پهپاد ایرانی را هم که در حال نزدیک شدن به نیروهای آمریکایی در منطقه بندرعباس بود، هدف گرفت. سنتکام هم مانند دفعه قبل اعلام کرد که این حملات عملیات دفاع از خود بوده و تأثیری بر آتش بس ندارد. طبق گزارش و اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نیروهای آمریکایی به محض دیدن پهپادهای جمهوری اسلامی در آسمان یا قایق‌های تندرو سپاه شلیک می‌کنند. آن هم نه فقط به قصد زدن پهپادها و قایق‌ها، بلکه نقطه و پایگاهی که آنها از آنجا حرکت کرده اند را هم بمباران می‌کنند. این وضعیت به خوبی نشان دهنده نوع رابطه است که میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال حاضر جریان دارد. از یک طرف آنها در حال مذاکره با یکدیگر هستند، از طرف دیگر هر از گاهی به هم حمله می کنند و به نظر می رسد تا زمانی که آمریکا نیروهایش را از محدوده خلیج فارس دور نکند و تا زمانی که دو طرف به یک توافق کامل نرسند، این وضعیت ادامه داشته باشد. حامیان جمهوری اسلامی از اینکه ضربات شدیدی می خورند در ازای پرتاب یک پهپاد و حرکت یک قایق به شدت عصبانی اند و کاری هم از دستشان بر نمی آید. بخشی از آنها که موافق مذاکره هستند ترجیح می دهند حرفی نزنند و بخش دیگر که جنگ می خواهند و مذاکره را دام ترامپ می دانند عکس حملات آمریکا را به بندرعباس می گذارند و با طعنه می نویسند تصویری که گفته می شود مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر است. یعنی آنها به شما پولی نخواهند داد، بلکه شما را خواهند زد. پس بهتر است هوای توافق و پول گرفتن از آنها را از سر بیرون کنید.
1: بله.
0: ترامپ روز چهارشنبه در جلسه کابینه در کاخ سفید گفت نه پولی می‌دهد نه تحریمی را برمی‌دارد تا زمانی که جمهوری اسلامی کار درست را انجام بدهد. همزمان روز چهارشنبه تصاویری از آتش‌سوزی در برج پامچال در منطقه چیتگر تهران منتشر شد. برخی منابع مدعی شدند که آتش‌سوزی در برج پامچال 6 که مرتبط با بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی است، عملیات حذف هدفمند بوده نه یک حادثه. طبق این گزارش‌ها آتش‌سوزی در این برج که به نهادهای نظامی جمهوری اسلامی مرتبط است، به گمانه‌زنی‌های فزاینده در مورد نقص امنیت داخلی، نفوذ و تشدید فعالیت‌های
1: شعاره دیگه. آره، این تیکه بود که خیلی سریع اینا این برنامه رو گذاشته بودن بالا که من خواستم بدم که بالاخره چیز میگن اینها. این سایت آمریکا آرمی نوشته که آمریکان فایتر جتس هاونه فلان و بعد 800 تا میسل به ایران زدن و ایران's countdown has begun، یعنی چه بهش میگن؟ شمارش معکوس ایران آغاز شد. دیروز هم که این حاجی ها رو تا اونجایی که میتونستن با سرعت فرستادن تو خونه هاشون. من بزنین یه سری به این چیز بزنیم، ببخشی یه لحظه، فلایت رادار 24. دیروز کلی پرواز و اینا روی چیز بود، روی ایران بود. امروز نه، دوباره کم شده، فقط اون قسمت جنوبی یکی دوتا هست و یه دونم تو قسمت شمال ایران است، ما بین ساری و گرگان و اینا، احتمالاً داره به طرف مشهد میره، چیز نیست. ولی از عربستان سعودی و اینا همینجور پرواز داره میره. خیلی خب، میرم از این ببینیم حالا چطوری میشه، چون یه سری ها معتقد بودن که این ترامپ با چیز کنار اومده، با عربستان سعودی کنار اومده که تا این حاجیان نرفتن دست به عملی نزنه که بخواد پرواز ها متوقف بشه که این حاجی ها رو دست جمهوری اسلامی بمونه. ببینیم که حالا چه خواهند کرد و چطور پیش خواهد رفت.

0: بله، کار بسیار زیبایی از خواننده معروف هوش مصنوعی با هم دیگه شنیدیم. خواننده معروف و محبوب. البته من یه توضیح هم باید در مورد این هوش مصنوعی برای شما بدم که زیادم گول نخورید. هوش مصنوعی دو جور کار میشه باهاش درست کرد. یکی اونایی هستش که مثلا شما تصاویری که میبینید و اینا همه با درست شده، بعد صدای خواننده اینا همش مصنوعیه. ولی بعضی ها هستش که نه، مثلا کارهایی که بچه های درویش برادرز درست میکنن صدای خواننده است، صدای خودشون هستش و با تصاویر مختلف تقسیم چیز میشه. ولی مثلا موزیکو میشه با هوش مصنوعی مثلا ساخت. اینجوری نیستش که همه آهنگایی که میشنوید خوانندش واقعا هوش مصنوعی باشه، نه این شکلی نیست. بعد یکی از عزیزان نوشتن که نه، نوشتن اوکی درست شد، تصویر رو نداشتن که نوشتن درست شد. ساعت 14:47 هستش. من سعی میکنم کارهای قشنگ براتون پیدا بکنم و اگه چیزهای قشنگی رو دیدم، حالا چه فرقی نمیکنه مصنوعی و طبیعی نه. از وقتی که این هوش مصنوعی اومده، بیچاره هایده و مهستی تا تعداد آلبوماشون از موقعی که زنده بودن بیشتر شده. ولی کارهای هنوز زیبایی وجود داره که میشه، قابلیت پخش داره، مخصوص از خوانندگانی مثل مارتیک که از ما کاری از ایشون رو خواستن که حتما بعد از آگهی‌های تجارتی براتون پخش میکنیم. اگه اجازه میدید سری بزنیم به آگهی‌های تجارتی که کمک این عزیزان هستند که کمک میکنن این برنامه مستقل بمونه، دست یاری دراز نکنه این ور و اون ور، احتیاج به بودجه ای چیزی نداشته باشه و بتونه که مخارج خودشو در بیاره. این اسپانسرهای ما رو ازشون حمایت بکنید و امیدوار هستم که تعدادشون هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. بریم آگهی‌ها رو بشنویم و برمیگردیم در خدمت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت

0: فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی. خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت techscandia.se، تلفن 0723 63 081 18. به خاطر بسپارید 0723 63 081 18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: باور نکردی با صدای مینل موج تلفن ها و اس ام اس ها و اینا با هم دیگه شروع شد و دوستان کارهای آیی از من میخوان. من همه اون چیزایی که شما گفتین و من همه رو یادداشت کردم و آماده کردم و حتما حتما براتون به موقعش پخش میکنم، ولی خبر و اینا هم باید داشته باشیم. روی خط 2398 ده هم شنونده ای رو داریم. جانم درود بر شما. الو. خب حالا که صحبت از هوش مصنوعی کردیم، من یه چیزی رو یادم رفت بگم. یه مدل هوش مصنوعی هم هست که شعر رو شما میگید، آهنگ و خواننده رو هوش مصنوعی درست میکنه، ولی شعر شعر واقعیه. یه کار خیلی قشنگی یکی از دوستان نازنین من درست کردن که یه مقداری تم شادی هم داره و جز هوش مصنوعی حساب میشه، ولی هوش مصنوعی که شعرش آدمیزاد میگم از دوستان من هستن، ولی آهنگ و همه خواننده و اینا هوش مصنوعی. گوش کنیم، سب کنیم.
1: یک دو سه
0: خیلی قشنگه.

بله این سبکا رو بهش میگن پولکا، کار قشنگی بود این و من باید بذارمش، یعنی بذارمش تو یوتیوب ویدیوش بکنم، بذارمش تو یوتیوب و از اون کارهایی که مثلا به دست به درد مهمانی ها و پارتی ها و جشن ها میخوره. متشکرم از شاعر، چجوری اون، ما یه هنر، ما یه گوینده نامری داریم، حالا شاعر نامری هم داریم. من اجازه ندارم اسمشون رو بگم ولی کار قشنگی بود، سپاسگزارم. یه کار دیگه هم دوستان فرستادن، حتما من اینا رو پخش خواهم که سر جای خودش. اما بریم سراغ، حالا از همه اینا که گذشته، آها راستی اون کاری هم که دیروز من پخش کردم براتون، دیروز بود یا پیروز پخش کردم، که از آقای آرش شاطعی موری که شعرشو گفته بودن نگو دیره، بسیار کار قشنگی بود که حتما مجددا براتون پخش خواهم کرد. بذارم نگو دیره رو من پریروز گذاشتم یا یکی دیگه بود، نه صبح نمیشد رو گذاشتم، صبح نمیشد رو گذاشتم. ولی یه کار قشنگ دیگه هم، شعر قشنگی داره، خیلی ملی میهنی هستش، به نام نگو دیره، که شعرش از آقای آرش شاطر موری عزیز هستش که حتما براتون پخش میکنم. اما این جریان مسابقه فوتبال ایران خلاصه گندش در اومده، که اینجوری که من متوجه شدم این اردوی تیم ملی چسبیده به محل خلافکارای مکزیکی، و این خلافکارای مکزیکی هم اومدن شاخوشونه کشیدن که داداش خلاصه پاتونو بیرون بذارین و بیاین طرفای ما، خودتون میدونین. از اون طرف حالا مثل که دولت مکزیک اومده یه خواهش تمنایی هم کرده با این کارتل مارتل ها و اینا که بابا جان عزیزتون یه لطفی بکنید، یه آتش بسی بدیم و بذاریم مردم بیان استادیوم ها، بیان نمیدونم توریست ها بیان و اینا، و مثل این که با هم کنار اومدن، مثل این که یه جورایی کنار اومدن که این کارتل های مواد مخدر و اینا گفتن که ما چیز نمی کنیم، آتش بس میدیم. رئیس کارتل مافیای مواد مخدر مکزیک در شهر تیخوانا به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و همراهانش هشدار داده که در مدت اقامت در این شهر از حریم کارتل دور بمانند و از داخل کمپ خود بیرون نیان. همزمان امروز مسئول امنیتی به فدراسیون فوتبال یادآوری کردند، مسئولان امنیتی به فوتبالیستا، فدراسیون فوتبال یادآوری کردند که کمپ اونا در جوار مرکز تجمع تبهکاران و کارتل‌های دراگ مکزیک هستش، یعنی ملی پوشان رو در معرض خطر امنیتی جدی قرار میده. تیخوانا به دلیل فعالیت گسترده کارتل‌های مواد مخدر، قاچاق و خشونت‌های خونین باندهای تبهکاری و همواره یکی از بالاترین نرخ‌های قتل و جرم و جنایت رو در جهان داشته. مناطقی مانند زونانورته در این شهر کانون اصلی فعالیت کارتل ها هستند و خطر سرقت و کلاهبرداری در مناطق مرزی اون بسیار بالا هستش. علاوه بر خطر حضور در چنین محیط ناامنی به دلیل ویزای 5 ساعته ورود به آمریکا برای هر بازی و محدودیت اقامت در کالیفرنیا و فرایند فرسایشی رفت و برگشت از کنترل مرزی مکزیک و آمریکا و خستگی ناشی از سفرهای مداوم، چالش‌های روانی و امنیتی بزرگی رو پیش روی کادر فنی و بازیکنان قرار خواهد داد. وای چه جایی، من یادم میاد من موقع یاد این مناطق خطرناک میفتم، یادم میاد خدایا 21-22 سال هم بود، آره همچی حدودی 20 سال یا همچی جایی، رفتیم شمال و خونه یکی از بچه‌هایی که خود محلی بود در مازندران رفتیم اونجا، و بعد از اون نشستیم و این گفتش که آقا بیاییم ببرمتون یه ذره اینجاها رو بچرخیم. ما گفتیم میخواد داره برای تو شهر به چرخونتمون و نمیدونم فلان و بیسار و اینا. گفتیم کجا؟ گفت میخواییم بریم کوه. گفتیم ای باری کلا. گفتم ببینم توی کوه چیز دریاچه جایی هم هست که شما یه شنایی هم بکنیم. گفت آره اصلا دریاچه فقط یه عیب داره دریاچه. گفتم چیه بش؟ گفت اگه اونجا کسی بخواد غرق بشه، بهترین نجات غریقای ما که مال شمال ایران هم بودن، گفت حتی اونا هم نمیتونن کسی رو نجات بدن. گفت تو خوره شنا نمی کنی.
جا چیزی هست بخوریم؟ گم آره خوردن که تو بالاخره هست، بالاخره آتیشی میتونیم درست بکنیم، ولی یه مشکل دیگه هم هست. گفتیم چیه؟ گفت معمولا همه بنگی ها و اینا میان اینجا و اونجا معاملات مواد مخدر انجام میشه و خلاصه بعد میشینن چیلیمی میکشن، نمیدونم چی میکشن، فلان میکنن، سیگاری میکشن و اینا، و بعد مراقب بود دیگه، درگیر نباید با اینا شد. و مرد نایسابی ما اومدیم اونجا گردش علمی، تو میخوای ما رو ببری یه جایی که تو آبش بریم که بهترین نجات غریقای دنیا هم نمیتونن نجاتمون بدن، دور و برمون هم که همه بنگی ها نشستن و دارن معامله میکنن، آقا ما نیستیم، شما میخواییم بریم. گفت نه یه خوبی داره. گفتم چه خوبی داره؟ با سال با یه دونه خوبی توی نامه بعدی، حالا بالاخره یه خوبی داره. گفت اونجا یه بابایی هست یه آشی درست میکنه، اصلا تمام این منطقه میرن از اون آش بخورن. گفتم آش چیه؟ گفت آش بنگ. آش بنگ دیگه چیه؟ گفت یه آش سبزی درست میکنه، پنگ یه بد تیکه پنگرمی هم هشیش میدازه توش، همش میزنه، هم میخوری هم نهشه میشه. گفتم بابا دست برداز از سر ما، همینو مونده دیگه، جنازمون برگرده. حالا شما حسابش کن اینا میخوام برم فوتبال بازی کنن، یه دو سه تا از این گارسیا مارسیا ها اونجا و خلاصه تهدید که از در اینجا بیرون نیاین و نمیدونم چی بگم. و این محدودیت 5 ساعته و وای، حالا صحبت خلافکار شد و صحبت آمریکا و نمیدونم اینا شد. یه خبر جدید اومده بیرون که من امروز در برنامه کانال 4 تلویزیون سوئدم و سایت خبری همین مال تفیرا نیهترنا هم دیدم. بذارین یه دونه فارسیشو دارم اگه اشتباه نکنم، متن فارسیشم دارم، آره این هاشش. یک مقام پیشین سازمان CIA یا همون سیا پس از کشف ده‌ها میلیون دلار شمش طلا، پول نقد و ساعت‌های رولکس در خانه‌اش در ایالت ویرجینیا بازداشت شد. به گفته نیویورک تایمز، مأمور FBI در جریان بازرسی خانه دیوید روش، مقام ارشد پیشین سیا، 303 شمش طلا به ارزش حدود 40 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد و ده‌ها ساعت لوکس رولکس رو کشف کرد. بر اساس اسناد دادگاه، راش که تا همین اواخر در سطح مدیران ارشد سازمان سیا فعالیت میکرد، بین آبان تا اسفند 1404 درخواست دریافت طلا و ارز خارجی برای هزینه‌های کاری کرده بود. اما بازرسی داخلی سیا نشون داد که بخشی از این دارایی‌ها از محل نگهداری رسمی ناپدید شدند. FBI اعلام کرد که این پرونده پس از تحقیقات داخلی سازمان CIA و ارجاع آن از سوی مدیر این سازمان به نهادهای فدرال آغاز شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد. بیا این را از این بزن، من یه عکسم دارم اینا، این شمشای طلا رو نگاه کنین. وای، یعنی دوستمون ما فعالیت آخر سازمان سه سازمان زده جاسوسی مملکت، تو دنبال جاسوس میگشتی یا شمش طلا؟ بفهمون اینو احتمالا گذاشته بوده برای دوران بازنشستگیش. احتمالا گذاشته بوده که به گندش در اومد. اما حالا صحبت گند در اومدن که چند روز پیش بود، یکی دو روز پیش، این جناب پاپ، همین پاپ اعظم، اومد و در مورد هوش مصنوعی شروع کرد نظر دادن که آره این هوش مصنوعی رو باید محدود کرد، نمیدونم این میتونه بشریت رو خلاصه به فنا بفرسته و از اینجور چیز میزا، که خیلی از منتقدین اومدن گفتن اصلا در دستور کاری آقای پاپ اصلا اینجور چیزا نیستش که بیاد در مورد همین هوش مصنوعی و اینا صحبت بکنه. دیروزم براتون در مورد این ماشین برقی مال فراری براتون صحبت کردم که یه گندی هم فراری زده بود که یه ماشین برقی داده بیرون شبیه ماشین اسباب بازی های بچه ها و اینا. امروز گزارش ها اومده و تصاویر بسیار زیادی بیرون اومده که جناب پاپ لئو 14 اومده و پشت فرمان این نخستین فراری تمام برقی نشسته که تصویرش داریم میبینین. بله جناب پاپو بردند و
یه دونه هم فراری آوردن، این دفعه این یکی سفیده. یه ذره توضیح دادن در موردشو، ایشو آقای پاپ هم داره نگاه میکنه و بعدش هم الان رفت. این جز معدود پاپایه که جون داره راه بره. بنده خدا اون یکی پاپای چیز بودن، اینقدر سنشون بالا بود که راه هم نمیتونستن. ولی نه، اینو نگاه کنید، پشت فرمون نشست و خلاصه فرمون رو تنظیم کرد و صندلی رو تنظیم کرد و دارن بهش هم نشون میدن، برای شما که از طریق اف ام با ما هستین دارن برایشون توضیح میدن که آقا این ماشین اینجوریه و اینجوریه و این خاصیتو داره و اون خاصیتو داره و حالا یه بوغ بزن. چرا بوغشون جلوشه؟ بفرما سواشو رفت. و پاپ اعظم برای اولین بار پشت یک ماشین فراری برقی نشست و خلاصه در مورد این طلا و جواهر و اینا یادتون باشه چند روز پیش براتون گفتم که بابایی تو سوئد یه سری طلا چیز گنج پیدا کرده بود. من میبینم که سایت stockholmian.com هم یه مطلبی در همین رابطه گذاشتن، حالا اینم یه بار دیگه بخونیم، اشکالی نداره، یعنی یه یاداوری از اون خبری که ما خوندیم. پاداش 4 میلیون کرونی برای زوجی در سودتلیه در جنگل به دنبال کرم ماهیگیری میگشتن، که من در خبری که من خوندم نوشته بود دنبال میخواستن گربهشون رو مثل که خاک بکنند و اینا، ولی مثل که دنبال کرم میگشتن. خب بزرگترین گنجینه دوران وایکینگ ها رو پیدا کردن. زوجی که برای پیدا کردن کرم ماهیگیری به جنگلی کوچک در نزدیکی سودتلیه در جنوب استکهلم رفته بودند، به طور کاملا اتفاقی بزرگترین گنجینه سکه تاریخ سوئد رو کشف کردند. گنجینه ای که اکنون گنجینه این چیه؟ هرنینگز هولم نام گرفته. این کشف شگفت انگیز شامل 24,100 سکه نقره به همراه 144 شیء دیگر از دوران وایکینگ ها و اوایل قرون وسطا هستش. یادش بخیر، من این تو پرانتز بگم، داشتم سر کلاس یه چیزی رو معلممون گفت بخون، منم خوندم و گفتم مال اوایل قرون وسطیه. اگه بدونید یک کشیده این معلمه تو گوش من گذاشت، یک کشیده گذاشت که قرون وسطی چیه؟ گفتم والا اینجا نوشته وسطی. گفت این قرون وسطاست. گفتم حالا چرا میزنی که هیچی کشیده دومو خوردی؟ بله، کارشناسان ارزش فرهنگی و تاریخی این گنجینه را بسیار بالا توصیف کردند. با این حال ارزش مالی آن نیز چشمگیر است و برآورد می شود که بیش از 17 میلیون کرون سوئد ارزش داشته باشد. زوجی که این گنجینه را پیدا کردند طبق قوانین سوئد 4 میلیون کرون پاداش دریافت خواهند کرد، رقمی که بالاترین مبلغ پرداخت شده به عنوان حق الکشف در تاریخ این کشور محسوب میشه. مگنوس لارسون مقام ارشد اداره میراث فرهنگی سوئد اعلام کرد که این مبلغ یک رکورد جدید است. او توضیح داد که میزان پاداش باید منصفانه باشد، به گونه ای که هم حق کاشفان حق حفظ شود و هم پرداخت مبالغ بسیار بالا باعث تشویق غارت آثار تاریخی نشود. گنجینه هرنینگز هولم اکنون به یکی از مهمترین اکتشافات باستانشناسی سالهای اخیر در سوئد تبدیل شده و توجه گسترده پژوهشگران و رسانه ها رو به خود جلب کرده. قراره که این گنجینه باستانی در موزه در معرض دید عموم قرار بگیره. با سپاس از سایت stockholmian.com که این مطلب رو برای ما انتخاب کردند و ما هم تقدیم حضور شما کردیم. بریم سراغ هوش مصنوعی.

0: بله، گل پونه، گل نعنا پونه. بله، اینم کار زیبایی بود که یکی از شنوندگانمون برای من لینکشو فرستاده بود و دوست داشتن پشت فرمان ماشین که هستند بشنون که تقدیم حضورتون کردیم. همین الان یه خبری بر روی سایت های خبری اومده حدود 5 دقیقه پیش که در منطقه هسلبی ویلا استاد گویا یک تیراندازی شده و پلیس اونجا بوده و مشخصات نشون میده که شواهد نشون میده که بله یک تیراندازی اتفاق افتاده. محلی چند تا از جاها رو بستند و در حال کنترل و اینا هستن تا ببینیم که خبرهای جدید چی میاد. در اگه که شما در منطقه هسلبی ویلا استاد هستید و میبینید که کلی پلیس اونجا سویه سجا رو بستند و دارن میگردند و نگاه میکنند و اینا، بدونید که یک تیراندازی در اونجا اتفاق افتاده. اما یک خبر از اون جدیدتر براتون بگم که گفته میشه که یک آقای سوئدی رو در اسپانیا دستگیر کردن. این آقای سوئدی که مربوط به منطقه اسکارابوری میشه، از زمستان گذشته تحت تعقیب پلیس بین المللی بوده و پلیس سوئد در بخش نوا که اگه اشتباه نکنم ناخونه لا اپراتیو و آودلنینگن هستش، گفتن که ما دنبال یه سریا بودیم، یه چندین نفر رو در داخل سوئد را دستگیر کردیم و دنبال این آدم هم بودیم و در رابطه با یکی دو مورد قتل و نمیدونم همین انفجار و مواد مخدر و یه همچی چیزایی، خلاصه دنبال این بابا بودیم که با کمک پلیس اسپانیا دستگیرش کردیم. بله دیگه، اگه دیدین از این عزیزان مریضان دوست مستا و نمام آشنا ماشنا و اینا، خلاصه دوست و موز که نمیشه گفت، یعنی اینایی که خلافکارند و اینور اونور جمع جورشون دارن میکنن، بدونید که پلیس سوئد بخش نواش بسیار فعال به دنبال قاچاقچی های مواد مخدر و خلافکارها و اینا هستن که یه سرشون که فرار میکنن میرن اسپانیا. من نمیدونم چرا در اسپانیا یه مشکلی که داره برای اینجور خلافکارا اینه که در اتحادیه اروپا است، دم دستن. حالا پاشیم بریم آمریکای جنوبی، خب یه ذره دورتره، آخه این که نمیشه که همه یه جا فرار کنیم بریم که. خب پلیس اسپانیا هم که میدونید که ید طولایی در مبارزه با مواد مخدر داره، چون یه سری از مواد مخدری که مخصوصا از آمریکای جنوبی به طرف اروپا میاد میرسه به اسپانیا و از اون طرف میاد پخش میشه به جای دیگه، که خوشبختانه اینا رو هم گرفت. من دیدم که دیروز یکی از این مقامات جمهوری اسلامی اومده بود و شروع کرده بود یه سری هارت و پورت کردن در مورد اینکه ما قبول نداریم که آمریکایی‌ها بیان در گرجستان اونجا باشند و اینا منطقه رو به چیز میکنن، خراب میکنند و داغون میکنند. و یعنی چی که آمریکایی‌ها بیان در گرجستان؟ حالا یکی نیست بگه اصلا تو به تو چه ربطی داره که اونا میان تو گرجستان یا نمیان، همین جورجیا. بعد همین الان داشتم خبرها رو نگاه میکردم، دیدم آها، حالا معلوم شد که چرا مقامات جمهوری اسلامی ناراحتن که آمریکایی‌ها نیرو و پیرو و نما از این چیز میزا فرستادن در گرجستان. گوش کنین، به گزارش یک خبرگزاری به نام واشنگتن فری بایک بیکن اگه درست فارسی نوشتن، ولی بیکنش که میدونم بیکنه، این فریش نمیدونم چی هستش، ولی واشنگتنش هم که میدونیم. خیلی خواهد در اصلا، در گزارشی به نقل از کارشناسان سیاستگزاری اندیشکده هاتسون نوشت، دولت گرجستان که زمانی متحد قدرتمند برای آمریکا بود، اکنون تحت رهبری حزب اقتدارگرای رویای گرجستان این کشور را به مکانی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تروریستی سپاه پاسداران تبدیل کرده. بگو اینا چرا ناراحت بودن. بر اساس گزارش تحقیقی اخیر اندیشکده هاتسون، گرجستان اکنون بستر راهبردی جدیدی برای ایران در اون منطقه فراهم کرده که به زمینی حاصلخیز برای جذب نیروهای اطلاعاتی و بسیج شبه نظامیان تبدیل شده. این تغییر چشمگیر به سپاه امکان داده تا منابع اطلاعاتی گرجی را که می توانند آزادانه در اروپا و حتی آمریکا رفت و آمد و در جهت اقدامات تروریستی فعالیت کنند جذب کنه. این منبع به نقل از قانونگذاران و کارشناسان اندیشکده هاتسون نوشت روابط جمهوری اسلامی و دولت تحت رهبری حزب رویای گرجستان سالها در حال شکل گیری بوده، اما در جریان جنگ آمریکا با ایران به شکلی نگران کننده تشدید شده و این متحد سابق آمریکا به روسیه اجازه داده از حریم هواییش برای انتقال هوایی تجهیزات به تهران استفاده کنند. آها، حالا معلوم شد که چرا ناراحت بودن اینا، که آی داد و بیداد و اینا، اونجا را ریخته بودن به همدیگه، مملکت اونجا را هم داغون کرده بودن. 98-38-43 درود بر شما
1: جناب، درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، به روی خط بسیار خوش آمدید. قربان،
1: سپاسگزار هستم از شما جناب آزادی و سپاسگزارم از وقتی که دادیم.
0: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم.
1: خواهش میکنم آقای آزادی، ما برای فراخوان روز شنبه خواستم خدمت شما و شنوندهای محترم اعلام کنیم که این هفته هم مثل هفته گذشته شنبه ما ساعت 13 در نورابنتوریت گرد هم میایم که صدای مردم ایران باشیم. کماکان سپاسگزار هستم از تمام دوستای ایران، دوستای این که کنار ما هستن هر هفته و یه شنبه خیلی خوب و پرقدرت و ما میتونیم کنار همدیگه داشته باشیم. و این هفته هم به هم میایم به خاطر این که صدای مردم داخل ایران باشیم، به خاطر اعدامای پی در پی و زندانیای سیاسی، بتونیم صدای اونها رو به گوش سیاستمدارا و مردم کشورهای دیگه برسونیم. و به همین خاطر این هفته هم شنبه در همون محل ما گرده هم میایم.
0: بسیار نیکو، پس این هفته ساعت 1 بعد از ظهر یا 13 در نورابنتوریت این اجتماع آغاز میشه و قاعدتا اون قطار معروف هم که خواهد بود دیگه.
1: بله آقای آزادی، فرمودین قطار. یه من مطلبی رو اضافه کنم در رابطه با اینی که فرمودید، خطابم به اون دسته از ایرانیایی هستش که توی سوئد و مخصوصا استکهلم هستن، دوستا رو و ماها رو تهدید میکنن و توی این مسیری که ما هستیم توی تجمعات میان عکس میگیرن و خوشبختانه ما یه رادیو داریم به اسم رادیو همسفر توی استکهلم که اونا به خاطر نیازمندیاشون هم که شده مجبورن این رادیو رو گوش بدن و صداهای ما رو میشنون. ما هیچ ترسی نداریم از این که عکس بگیرن، تهدید بکنن، به دلیل اینکه اینقدر این ایرانیایی که روز شنبه توی این خیابونا استکهلم میان و فریاد میزنن صدای مردم ایران و اینقدر با شرف هستن و نترس هستن که این ایرانیای خودفروخته بدونن، کسایی که توی این تجمعات میان کنار ماها، ما بارها دیدیم مشخصه، ولی خب به ما اجازه نمیدن که و اجازه نداریم و کاری ندارم چون پلیس هست، اگر درگیری باشه بله، هر کسی باید عکس بگیره، تهدید بکنه، هیچ اهمیتی نداره برای ما. شما قسم خوردیم به خون یاران که اون مسیر رو که داریم تا پایان، تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ادامه بدیم.
0: تهدید چی میکنن؟ یعنی چی تهدید؟
1: آقای آزادی، عکس میگیرن با پرچمای حال جمهوری اسلامی، با پرچم فلسطین، ولی ایرانی هستن. ما کاملا شناختیمشون که اینا ایرانی هستن و به خاطر اینکه واکنش ما رو ببینن، پلیس حتی با هفته گذشته با دوستان صحبت کرد، اگر اتفاقی افتاد ما میدونیم، ما بهتر از شما میدونیم، شما به هیچ وجه نیاز نیست درگیر بشین و اجازه بدید که ما این مسئله رو حل کنیم. و ما که انتظامات هستیم خیلی سعی میکنیم که دوستان انقدر خودشون، دوستانی که توی تظاهرات هستن، توی راهپیمایی هستن، آقای یزدی انقدر با شعور و فهمیده هستن که اصلا اهمیت نمیدن، چون تمرکزشون روی اون کاری رو که میخوان انجام بدن متمرکز میکنن. ولی پیش میاد، پیش اومده که با ماشین رد شدن، با زبون به زبون فارسی ما رو تهدید کردن، حرفای زشت دادن.
0: شما دیدید که در آلمان و انگلستان هم اینا خیلی فعالن و پلیس آلمان به شدت با اینا برخورد میکنه.
1: بله،
0: خیلی
1: بله،
0: شدید.
1: بله،
0: خیلی
1: بله،
0: شدید.
1: توی امریکا هم اتفاق افتاد، توی تجمعات این اتفاقات میفته و خوشبختانه به اون شکل برای ما پیش نیامده. ولی خب دوستانی از دوستان ما که بچه‌ها که برنامه‌گذار هستن و بچه‌ای که همکاری میکنن با ما، شنیدیم که تهدید شدن. اینا صدای ما رو میشنم، اهمیتی نداره و رژیم جمهوری اسلامی کارش تمومه و سرنگونی 100%. آقای آزادی، دوستان شاید خسته بشن، اخبار رو گوش میدن، ترامپ میاد مذاکره میکنه، ولی همه اینا فقط خود ترامپ اینو چیکار داره میکنه، فقط بازیه. بر رژیم جمهوری اسلامی کارش تمام آقای آزاد.
0: من از شما سپاسگزارم که روی خط اومدید. روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر نورابنتوریت مثل هفته های گذشته و ماه های گذشته
1: محکم و با قدرت ما ایستادید.
0: من سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
1: موفق و پیروز باشید. متشکرم.

0: از اونه.
1: خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، بله این کاری هم که شنیدیم شعرش از آقای آرش شاه تیموری عزیز بود که بر روی شبکه جهانی یوتیوب هم میتونید پیداش کنید. شرکت معروف تمو که از همین وسایل مختلف میفروشند، امروز اتحادیه اروپا به 2 میلیارد کرون جریمه نقدی، حدود یه چیزی نزدیک به میشه چقدر میشه 2 میلیارد کرون میشه 200 میلیون یورو تقریبا، یه همچین چیزایی جریمه، محکوم به پرداخت جریمه کردن. گفته میشه که برای اسباب بازی ها و وسایلی که برای بیبیسا هست، برای بچه های خیلی کوچیک هست، از مواد شیمیایی و از موادی که توش سموم مختلف وجود داره و در اتحادیه اروپا ممنوع هست استفاده میشه و به اروپایی ها فروختن که حدود 2 میلیارد کرون سوئد تمو رو جریمه کردن. باز خود پدر مادرشون میاموزن حواسشون جمعه. اما تصویری که تو این چند روز گذشته، این تصویری که میبینید از این جوانی که پاش شکسته و داره شطرنج بازی میکن، بله میبینید تصویرشو، پاش هم گذاشته روی صندلی بالا، این تصویر متعلق به علیرضا فیروزجاه هستش که علیرضا فیروزجاه استاد بزرگ ایرانی تبار شطرنج فرانسه در دور نخست رقابت‌های معتبر شطرنج نروژ در اسلو دست به کار بزرگی زد و برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود مگنوس کارلسن، مدافع عنوان قهرمانی و مرد شماره 1 شطرنج جهان رو در بخش کلاسیک شکست داد. این پیروزی تاریخی در حالی رقم خورد که فیروزجاه به دلیل آسیب دیدگی شدید مچ پا در مسابقات بخارست مجبور بود با پای آتل بندی شده و کشیده روی صندلی بازی کنه. کارلسن که با مهره سیاه بازی میکرد در حرکت 33 مرتکب اشتباهی فاحش شد و تنها 5 حرکت بعد ناچار به تسلیم شد. تورنمنت امسال با حضور 6 شطرنج باز برتر جهان برگزار میشه. فیروزجاه با این پیروزی ارزشمند کلاسیک 3 امتیازی شد و در صد 3 امتیازی شد و در صدر جدول ایستاد. تبریک میگیم بهش. یک بار دیگه تصویرشو نشونتون بدم، این مطلب رو از سایت ایندیپندنت برای شما انتخاب کرده بودیم، یا این تصویر رو بهتره بگم. بله این، حالا اگه این طرف چیز بود الان تو زندانای ایران بود. دروغ نمیگم و نه اینکه فکر کنیم. یه خبری رو دیروز یکی از عزیزان مایل بود که من روی خط تعریف کنم، من رفتم دنبال این خبر، خوندمش این ور اون ور، و چیزی که دستگیرم شد اینه که یک آقایی که پیتزا بود بوده، همین پیتزا میبرده این ور اون ور، میره و از سابکار خودش شکایت میکنه که بابا جان من 646 ساعت اضافه کاری دارم و این حقوق منو نمیده. کار به دادگاه میکشه. در دادگاه آقای صاحب مغازه اینجوری که من فهمیدم گفته که ایشون خیلی یواش رانندگی میکنه. طرف گفت آقا من یواش رانندگی میکنم چیه؟ من طبق قانون 30 کیلومتر 30 کیلومتر میرم، 50 کیلومتر 50 کیلومتر، 70 کیلومتر 70 کیلومتر میرم و خلاصه جروبستشون بالا میکشه و ایشون تقاضای 300 هزار کرون از سابکار کرده بوده. آره سه بارم شاکی میشه و خلاصه کار این بگه و اون بگو این بگو اون بگو، بالاخره دادگاه رأی میده که 140 هزار کرون این جناب پیتزا بود حقشه و باید از سابکارش بگیره. بله بفرمایید. 646 ساعت اضافه کاری ترگوده، این آروم رانندگی میکنه. راستم میگه. حالا من یه چیزی هم واسه تون بگم و شما حسابشو بکنید. طبق قوانینی که قوانین جاری راهنمای رانندگی در سوئد و سرعتهایی که این ور اون ور هست، این پیتزا بودا وجدانی نمیرسن سریع پیتزایی رو بردارن و برن در خونه، مخصوصا اون یکی هستن که مال این شرکتهایی که غذا میبرن این ور اون ور، این موتورگازی ها هست. بنده خدا بعضی هاشون هم اینا ماشاءالله درشت مرشتن روی موتورگازیه که اجازه ندارن تو خیابون را برن، باید تو عابر پیاده را برن، یه کلاه هم بیچاره همه جون هم خارجی هن. و با اون سرعت قضایی دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه تا برسه. ولی در صورت حرفشو در دادگاه به کرسی نشوند این بابا و البته تقاضای 300 هزار کرون کرده بود و بالاخره 140 هزار کرون بهش گرفته شد. در رابطه با همین کارتل های مواد مخدر همین مکزیک، همین در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد هم اعلام کردن که این کارتل ها اومدن اعلام آتش بس دادند و برگشتن گفتن ما قول میدیم که امنیت اون منطقه رو داشته باشیم و مردم، توریست ها، اونایی که میخوان بیان فوتبال بازی کنن، اونایی که میخوان بیان تماشا کنن، اونایی که میخوان بیان در رستوران ها، مشروب فروشی ها اینا، خیالشون راحت باشه که هیچی با کسی کاری نداره، ما اینو قول میدیم. خدا بده برگه. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
0: سلام آقای نرمی، حالتون خوبه؟
1: سپاسگزارم از شما، بفرمایید. خواهشم
0: در مورد همین آقایی که آر بی سی واره گفته آهسته رانندگی میکنه، من پاتول شب هستم. ببینید شب بیشتر پلیس کنترل میکنه، ما اینقدر استرس داریم که واقعا بچه های ما گواهی نامه شونو در 30 کیلومتر از دست دادن، 50 کیلومتر از دست دادن. و آقای بسیواره میگه چرا یواش میرونی؟ خب نمیشه.
1: شما فرمودین در چه برنشی هستین؟
0: من ورد کار میکنم.
1: در بخش ورد هستین. اوکی اوکی. بله.
0: ما شبا با پاترولین بر اون بر میریم. خب این سور من اگر گواهی نامم رو از دست بدم، آقای بسیواره که نمیاد پشت منو بگیره که.
1: نه
0: شما الان اینو صحبت میکردیم، من واقعا به این آقا حق میدم. حالا شاید بعضی رو بشینم بخندن بگن چرا، ولی اون گواهی نامه زندگی ما، یعنی ما اگه از دست بدیم نمیتونیم باهاش کار کنیم. هیچ کس هم تقبل نمیکنه که حرف ما رو گوش بده، میگه 30 تا رو باید 30 تا بده. بابا این مملکت، ما هیچ وقت نخواستیم یاد بگیریم تو این مملکت. بابا این مملکت قوانین داره، تموشد و رفت.
1: شما با فکتون صحبت کردین؟
0: بله. اصلا ببینید من 35 سال تو این رنج کار میکنم، اصلا فرقی نمی کنه. دو روز ما آهسته میریم، روز سوم مثلا میگه چرا رفتی، چرا به وقتت نرسید، چرا فلان، اصلا تأثیری نداره. فکت اون قدرت قدیم رو دیگه نداره. آربسیواره کارشو میخواد، همه چی شده ساعتی، همه چی شده پولی. پول حرف اول رو اینجا میزنه، ساعت حرف دوم رو میزنه. متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نیست.
1: نه متوجهم، نه من کاملا درک میکنم، به خاطر اینکه عملا به کسی که از ماشین باید استفاده بکنه، اولین قدمش اینه که قوانین راهنمای رانندگی رو باید بهش احترام بذاره. حالا اگه آر بی سیواره میخواد که شما مثلا در عرض 5 دقیقه برسین یه مسیری که حدودا 15 دقیقه طول میکشه، اون مشکل آر بی سیواره است.
0: آقا در مسیر 30 کیلومتر دختر جوان تازه گواهی نامه گرفته، متاسفانه مجبور شده 36 یا نزدیک 40 بره، گواهی نامش رو از دست داد، همون شده رفت دیگه، نتونست کار کنه. آر بی سیواره میخواد چی بگه؟ میگه به من مربوط نمیشه، من نمیتونم کاری انجام بدم. متاسفانه به خاطر همین
1: ببینم اذیت میکنن به خاطر اینکه شما مثلا دیر میرسین و اینا.
0: ببینید
1: مثلا چه فشاری روتون، چه فشار و چه جوری؟
0: ببینید من همشنس کار میکنم.
1: اوکی.
0: شما در شب مثلا 18 تا نفر هست، 18 تا ویلا هست، 18 تا آدرس هست. شما این ساعتی که به شما میدن، شما این 18 تا افراد رو باید برید. ماشین رو آهسته میره، تون میره، یواش میره. بعد 18 تا خیلیه، خیلیه. در شب در اضاعت هست، شب هست، این چندین بار باید بری. اون آربسیواره من ساعتاشو میخواد از من، نمیاد که به من بگه خب تو میتونی آهسته بری اشکال نداره، پس 4 نفری که مونده من چه کارشون کنم؟ خب من مجبورم میخوای گاز بدم دیگه. وقتی هم گاز بدم، وقتی 50 و 60 و 70 برم، خب منو میگیرن.
1: خب یه پرسنل اضافه بذاره، 2 تا ماشین بذاره.
0: آقا پرسنل اضافه به هیچ عنوان دیگه نمیذارن. همه از 90 دو سال 2000 به این بعد همه دارن پول اسپارا میکنن. من نمیدونم این چندین سال این پولا کجا رفته، این پولا پولا اسپاره شده کجا هست؟ ما که حقوقامون چیزی نیست، همه بخور نمیریم. ما ایران میگن ما بدبخت شدیم، بالا ما اینجا بدبختریم.
1: نه اینو باید
0: اون نگاه میکنه، اون منو نگاه نمیکنه. یا با اینو من چه از دست دی برو، من به درد من نمیخوری. بعد میگم خب من سرعت رفتم دیگه، به من مربوط نمیشه، میخواستی نریم.
1: نه شماها نریم، شماها چیز کنیم.
0: نه دیگه آقا، منی که 13-18 سال یه جا کار کردم شاید بتونم بگم من نمیرم، به من مربوط نمیشه. ولی اون جوونی که میاد کار میکنه، احتیاج به پول داره، دانشجو یا چی بذاره، اون احتیاج به اون کار داره. متاسفانه امروز حرف اولو پول میزنه، وجدان کسی نداره دیگه.
1: نه وجدان رو که یه قربونش برم، خیلی وقته.
0: متاسفانه تموم شد.
1: من سپاسگزارم که روی خط اومدید، مرسی که درد دلتون رو گفتید. قربان
0: شما. به خاطر اینکه شما گفتید من گفتم بذار بگم، یه درد دلیه بالاخره. آدم اینجوری کار میکنه. مرسی از وقتی.
1: یک دنیا سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیز بریم آگهی‌ها رو بشنویم که بریم بخش نیازمندی‌ها رو سر وقت داشته باشیم و خبرهای بسیار زیادی داریم، مخصوصاً از باز شدن شرکت پاور در کومزگاتان که چه صفی اونجا.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا.se.

0: بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در اوتلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
3: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm Proffsbyggere AB.

0: www.radiopunk.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: خب لحظه ساعت 4 بعد از ظهر هست و بریم بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز بکنیم و ببینیم که چه از دستمون برای شما نازنینان برمیاد. 08-23-98 و 08-98-38-43. اولین شنونده خودمون رو در بخش نیازمندی ها به روی خط میبریم. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: خسته نباشین آقای نوید.
2: سپاسگزارم از شما، شما هم خسته نباشید.
3: قربان شما. من میخواستم از شنونده های عزیزتون خواهش کنم، از هموطن های مهربونمون، اگر کسی تشریف میبره ایران، من یه دارو دارم برای بیمار قلبیه، اگر لطف کنم با خودشون ببرن یه جون یه انسان رو نجات میدن. و این دارو، من خودم بیمارستان کار میکنم، هیچ مواد نارکوتیکی توش نداره، رسپت داره، خیلی داروی ساده ایه. خواهش میکنم اگر کسی میتونه اینو با خودش ببره.
2: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: خواهش میکنم. تلفن من هست 0700 26 26 30 38 30 38.
2: 0700 26 30 38. سپاسگزارم که به روی خط اومدید. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
4: خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید.
4: من نیاز به یه نفر دارم برای روز شنبه توی حیات به من کمک کنم.
2: کمک در حیات. تلفن تماستون
4: 0707 0707 45 56 60.
2: 45 56 60. صفر. بله اگه اجازه بدید من مدل خودم بگم. 0707 745 56 60 تلفن شما هست.
4: کاملا.
2: قربان شما، بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود آقای آزادی.
2: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
5: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالای داره داده میشه.
2: در منطقه آکالا. تلفن تماس
5: 0735 72 74 38
2: 38. سپاسگزارم از شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. قربان شما. خب دو خط ما آزاد هست و در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از ساعت 5 هم که میتونیم بازم براتون کلی خبر داشته باشیم و سعی میکنیم که خبرهای داخلی سوئدمون هم باشه که تا حالا هرچی که بود براتون گفتم. یه صف طولانی در خیابان کومزگاتان مرکز شهر از ساعت 10 شب دیشب تشکیل شد. بعد از اینکه مردم جویا شدن که چه خبره، نگو شرکت پاور اومده و در کومزگاتان یه مغازه جدید امروز باز کرده که خب یه سری اربیودانده گذاشته. همزمان شرکت رقیب که همون الگیگانتن هست که اون ور خیابونه، اونها هم اومده بودن یه اربیودانده هایی گذاشته بودن که یه سری تو این صف یه سری تو اون صف، و از ساعت 10 شب دیشب مردم در صف ایستاده بودند و خلاصه برای اینکه بتونن نفر اول باشند و اون اربیودانده ها رو از آن خودشون بکنن. 98-38-43 درود بر شما.
6: سلام، عصرتون بخیر.
2: عصر شما هم بخیر خانم، خواهش میکنم.
6: ممنونم. ببخش من یه نیازمندی ها دارم که یه فریزه سیلور فری
2: فریزر برای
6: 175 قدشه، 60 پهناشه. اینو میخواستم، دو تا در داره در زم فریزه فقط.
2: بله.
6: خواستم اینه هر کی نیازمنده میتونه بیاد ببره.
2: مجانی دیگه، درسته؟
6: بله بله بله.
2: این مدل ام جی مجانی. تلفن تماستون
6: 070 070 48 48 20 900 900.
2: 070 48 20 900. یه فریز دو در 175 در 60 دارید که به صورت مجانی واگذار می‌کنید.
6: بله، الکترولوکس هم هست.
2: الکترولوکس. در کدوم منطقه هستی؟
6: بروما.
2: در منطقه بروما. سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
6: ممنونم.
2: قربان شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار. 2398 ده درود بر شما، بفرمایید.
0: سلام آقا نوید، عصرتون بخیر.
2: عصر شما هم بخیر.
0: من یه دونه تیبه بنک و یه دونه سو میز جلوی مبل و با یه بیرو دارم، خیلی تمیزه برای فروش، خیلی قیمت ارزونی.
2: خواهش میکنم تلفنتون رو بفرمایید.
0: 0762 64
2: 2914 0762 64 2914. موفق و پیروز باشید.
0: ممنون،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 983843 درود بر شما.
7: خسته نباشید آقای نایم.
2: شما هم خسته نباشید.
7: یه مقدار لوازم رستوران از برای فروش،
2: مقداری وسایل رستوران در منطقه تبی برای فروش است. تلفن تماس
7: 0723
2: 508
7: 11
2: و 11 0723 508 11 قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 بفرمایید.
8: الو
2: بفرمایید.
8: آقا خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید.
8: آقا یه تلویزیون سامسونگ 55 دارم به فروش، تخت دو طبقه دوبله.
2: تخت دو طبقه، بله.
8: و یه تلویزیون گفتم که سامسونگ 55،
2: بله، بسیار
8: عالی. به فروش میرسه.
2: در کدوم منطقه هستین؟
8: من اپسالا.
2: در اوپسالا. تلفن تماس
8: 070
2: 39
8: 72
2: 590 070 39 72 590.
8: بله بله، کسایی که اوپسالا آشنا دارن خیلی بهتره که بیان ببینن اگه خواستن دایی چیزایی.
2: آره دیگه، بسیار اونا که میتونن، در صورت فرقی نمیکنه، شاید هم دوستان در استکهلم ماشن و بخوام بیان از استکهلم از اوپسالا ببرنش.
8: بله اونم میشه. بله,
2: بله. موفق و پیروز باشی.
8: قربانت، خیلی
2: ممنون. شما خدا نگهدارتون. بله 98 38 43 و 2398 و تلفن این شنوندمون هم بود 070 39 72 590. اما میدونید که سوئد، این آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جنگ به سوئد اومد و با آقای اولف کریستنسن نشستی داشتند و اینو که حالا توضیحات رو حتما خواهم داد. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید. قربان شما، سپاسگزارم از شما. ببخشید صداتون یا باد میپیچه یا سر و صدا نمیدونم چی هستش، ولی فرمودی چی؟
9: ویلا چیزی خواستین شمارش به زمان بهم میدی؟
2: آها کمک میخواستن؟
9: بله بله بله بله.
2: 070
9: 070
2: 745
9: 745
2: بله 745
9: بله
2: 56 60
9: 56 60. مرسی، تشکر.
2: قربان شما، موفق و پیروز باشید. و 98 38 43 رو ببریم روی خط. درود بر شما.
10: درود بر شما آقا نوید.
2: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
10: قربان، به دنبال آپارتمان 3 اتاق خوابه هستیم.
2: یعنی در واقع 4 اتاقه میخواین؟
10: بله، احتیاج هم نداره آدرس بذارید.
2: بالاخره
10: خب برای دراز مدت هم میخواد.
2: طولانی مدت کجا باشه؟
10: شمال استکهلم.
2: شمال
10: استکهلم.
2: پس شما احتیاج به یه 4 اتاقه طولانی مدت در شمال استکهلم دارین. تلفن تماس؟
10: آدرس هم نمیخوام بذاریم، چون بیشتری ها مشکل اینه که آدرس میخوام بذارم، ما آدرس هم نمیذاریم، خیالشون راحت.
2: تلفن تماس؟
10: 0723
2: 0723
10: 996
2: 96
10: و 20 نمبر اخلاق.
2: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
10: قربانت،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
11: خدای سلام، حسد بخیر.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
11: حالا بی وفا شدی، قبلا هم مسابقه میذاشتی، جایزه میدادی، نمیدونم چرا یادت
2: رفت. جایزه بده ها رفتن کنکور.
12: حالا سعیمو میکنم چشم به روی چشم. اصلا
11: خوبی داشته
12: تموم شد دیگه نمیخوای نیازمندی؟
11: نه دیگه میخوام
12: قبلا
11: یه شروع حالی بود برنامه.
12: آره والا خودم هم اصلا این مسابقه ها یه شروع حال دیگه ای برای برنامه داشت.
11: نه به خدا به خاطر چیزشو بعد اون زنگ میزدن یه ذره سر به سر
12: میبود. سعی میکنم دوباره آغاز بکنیم به روی چشم.
11: قربون
12: شما خدا نگهدارتون. آره باید یه فکری به حال این چیز بکنیم. همه جایزه بدهامون به غیر از یکی دوتا رفتن کنکوش مانده خود. ای بر این کرونا لعنت، بر این کرونا لعنت. خیلی خب حالا در صورت اینجوریه دیگه، واقعا مخارج هم رفته بالا، مخارج سنینگا و کرایه ها و اصلا یه افتضاحی شده. یعنی این مملکت همه چیش از وقتی به دنیا وصل شد، ما قبلا در سوئد به دنیا وصل نبودیم، با دنیا معامله داشتیم ولی وصل نبودیم بهش، مستقل بودیم، خودمون هر کاری دوست داشتیم میکردیم، ولی وقتی وصل شدیم به این اتحادیه اروپا و جهان و اینا دیگه برامون تصمیم گیری میکنن، هزار یک جور بدبختی به وجود اومده. 2398 درود بر شما.
13: خسته نباشی آقا نوید عزیز.
12: من شما سپاسگزارم. شما خسته نباشید.
13: شما خیلی ممنونم. آقا نوید شاید ببخشید جاشم نباشه، من چجوری میتونم یه مقدار پول بفرسته ایران؟ آدم کسی مطمئن باشه و اینا اگه هستش بهم زنگ بزنه. اینجوری هم که نمیشه، مثلا چجوری آدم بدونه که مطمئنه؟ به خاطر این میگم.
12: خب همون دیگه، اصل قضیه همینجاست، از بس آگهی میذارن اینور اونور و تو این شبکه‌های اینترنتی و پول مردم میخورن. خب دیگه این یعنی من تنها کاری که میتونم از شما بکنم این که شمارتون رو بگیرم، شما تقاضا دارین یک نفر بهتون اطلاعات بده چجوری.
13: باشه خیلی ولی... ممنون میشم، خیلی ممنون میشم.
12: خب 0722 854 763 763 763 0722 854 763. اگه کسی اطلاعاتی داره میتونه با شما در
13: ممنونم بزن. ممنونم دستی در نکنه، خدا نگهدار. خدا
12: بله این جا به جایی پول به عزیزان و خانواده ها و اینا، چون خیلی ها هستن در سوئد، ما 1000 کرون 2000 کرون 3000 کرون هر چقدر دستشون برمیاد به خانواده هاشون کمک میکنن. انقدر قیمت ها سرسام آور شده در ایران، کاسبیام که اصلا دیگه قربونش برم، اصلا یعنی یه وضعیت واقعا فجیع هستش، واقعا فجیع. یکی از دوستان امشب سلام، مسابقه خوانندگی بذارید پشت تلفن بزنن زیر آواز با مزه حالا ببینید چیکار میکنید. 2398 درود بر شما، بفرمایید. الو
14: درود بر شما آقای آزادی.
12: خواهش میکنم بفرمایید.
14: آقای آزادی 8 حلقه لاستیک بی ام و
12: بله
14: تابستونی تقریبا 5 میلیمتر
12: بله
14: 275 40 20 40 20 و 315 35 20. برای X5 و X6 BMW.
12: برای BMW X5 و X6 هستش. بله. خب بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: 0730 26 26 90 60 90 60.
12: 0730 26 90 60. خب موفق و پیروز باشید.
14: خیلی متشکرم.
12: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله این هم از این لاستیک ها. سر ساعت 4 بعد از ظهر برنامه رو شروع کردیم نیازمندی ها رو و ساعت 4:15 به پایان میبریم. امیدوارم که دیگه کسی احتیاجی نباشه که طولانی تر بشه. ببینیم که حالا چجوری میشه. یه مطلبی رو دارم، یه در رابطه با یه آقای عکسشو گذاشتن که ایشون مثل که یه پرس بیرویی رو داره، بعد این تونلبان رو بستن، تونل بذارم تونلبان کدوم منطقه بود، تونلبان فاشتا اسرند رو اومدن جلوشو مثل که دارن بازسازی میکنن و من چیکار میکنن، و این بابا الان 2 ماه دیگه درآمد نداره و حالا لکس بسیاری کلسا استور رو برن تونلبان استنگسی سوما ها که قراره که دوباره هم ببندن و اینایی که اونجا کاسبی دارن میگن آقا دوباره میخواین این کار رو انجام بدین ما رو بدبخت کنین. یه صاحب مغازه که پرس بیروی داره چیز کن اومدن عکسشو گذاشتم باش مسابقه کردن. من یه دوستی داشتم، این آدم پولداری بود، دکه پولدارا، و ازش خوب بود در یکی از همین سنتروم ها، بیرون یکی از همین سنتروم ها که حالا اسم نمیبرم، یه دونه مثل توبا کفر داشت. مردمی که میخواستن برن توی سنتروم میومدن از این یه ساندویچی، نوشابهی، سیگاری، چیزی میخواستن میخریدن، مجلهی، روزنامهی میخریدن و میرفتن زندگیشو میگذرون. یه آپارتمان کوچولو خریده بود و یه ماشین کوچولو هم داشت و یه زندگی خیلی بسیار ساده، بسیار ساده. مغازش هم میچرخید و سالی هم یه بار هم یه مسافرت مثلا دو سه هفته‌ای میرفت. یه روز اومد گفت نوید، گفتم چیه؟ گفت بدبخت شدم. گفتم چرا؟ گفت مدیریت سنتروم اومده و درست روبروی من، یعنی جایی که مردم میرن تو، به فاصله 3-4 قدم روبروی من، به عرض 3-4 قدم ورداشته یه لوکال درست کرده، اجاره داده به پرسپیرو. گفتم خب، گفت همون آدمایی که میمدن از من خرید میکردن حالا دیگه تو مغازه من نمیان، صاف میرن تو مغازه روبروی پرسپیرو، چون خب اسم و رسمش بیشتره. گفتم حالا چی شد؟ گفت باور نمیکنی روزی 500 کرون هم دیگه من صندوق نمیذارم. گفتم خب خویش بدبخت شدم با قسط خونه و ماشین و خود مخارج مغازه و اینا. گفتم حالا چیکار کردی؟ گفت هیچی. هرچی هم باشون صحبت میکنم هی میگن این سنتروما صاحباش خارجیه، نمیدونم آدم اصلا اینا برشون اهمیتی نداره و اینا. بعد گفت حالا تنها کاری که میتونم بکنم اینه که کرایه‌شون رو ندم و بعد از این که دیگه چیز شد بزنم کنکوش رو ببندم برام دیگه تموش. یعنی واقعا زندگیش از این رو به اون رو شد، از استکهلم رفت، مثلا به طول کل از استکهلم گذاشتم. یک تصمیم گیری اینو بدون که فکر بکنن آدمایی که اونجا هستن زندگیایی رو برای خودشون دارن، خیلی ناراحت کننده است، ولی خب متاسفانه اینجوریه دیگه، دنیا عوض شده. جانم درود بر شما. بفهم
15: درود بر شما نوید.
12: قربان شما جانم، چه در دل دارین قربان؟
15: جان دیوارا آقا نوید، من اتفاقا هم جایی که داریم میگین فاشت سرم، من اونجا چند وقتی شد مشتری داشتم رفتم، واقعا راست میگه حق داره، همه رو نرده بستن.
12: آره آره
15: دقیقا. نماش به زور همین طرف فاشت سرم، نمیشه رفت داخل، نمیشه اومد بیر. اصلا یه وضعیه، پیش خودم گفتم یه پرسپیرون بغل تونلبان چند تا چیز اونجا،
12: آره عکس همونو گذاشتن، عکس همون پرسپیرون. این
15: بدبختا بابک و روی سکران نمیگه کسی که تو تونلبان بیای بیرون فقط خرید کنن، یعنی اینقدر جاش افتضاح کرده. آقا نوید قسم بخورم که 2 سال دیگه اونجا درست نمیشه، خیلی افتضاحه.
12: میگم بدونه که فکر بکنن، حالا امیدوارم که به اینا یه مثلا به عنوان جریمه بهشون یه پولی بدن، چون واقعا طرف زندگیش به باد میره اصلا.
15: آنه خیلی، نه فقط اونجا، من الان خب بیمم پلیفارم تاسیه ده، یک سره میام میرم، خیلی جا همین جوری دارن، یک سره دارن میسازن جلو تمام مغازه رو، دو سه ما چاله کندن همین جو دارن میرن. بعد نه یه روز، نه دو روز، نه یک ماه، میبینی 6 ماه 7 ماه یک ماه طول میکشه. نمیدونم اینا کمکشون نمیکنن واقعا دولت، که بابا اینا کاسبی نکنن خب چطوری میخوان مالیات بدن؟ کرایه خونه مغازه باید
12: احتمالاً یه چیز کوچیکی بهشون خواهند داد قاعدتا، یه همچی قوانین وجود، ولی نمیتونه درآمدی طرف نمیاد که کل درآمد مغازه طرف بهش بده. که
15: والا توی شهر که وجب به وجب خدا همینجوری بستن و همه به مشکل برمیخوره، همون چیزایی که مغازه‌ای که اونجا هست. من همیشه میگم یا خدا به داد اینا برسه، اینا چجوری میخوان کار کنن.
12: آره در اصد مرسی که گفتین، سپاس میذارم از شما، قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب عزیزان، وقتشه که آگهی ها رو بگیریم و بریم اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و ببینیم که در مورد آخرین درگیری های آمریکا و ایران در جنوب ایران و تنگه هرمز و همه چی. این ایران فکر میکرد که اگر که تنگه هرمز رو ببنده قیمت نفت به بالای 100 دلار میره و مردم دنیا از زندگی میافتند، و اینجوری نشد که هیچی، حالا خودشون هم بدبخ شدن، چرا که آمریکایی‌ها اومدند و بنادر ایرانو بستن جلوش. بریم ببینیم که مفسرین و اونایی که به احتمالاً از ما یه ذره بیشتر میدونند و خبرها و اینا چطور خواهد بود. آگهی‌ها رو میشنویم و در خدمتتون خواهیم.
1: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
16: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
16: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
18: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
19: رنوتی تو منگل کشیرانا تی قصه آخر مر کشیرانا.
20: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
21: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
22: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
23: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
24: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
23: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
24: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
23: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
23: آدرس اینترنتی www.asli.se.
25: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها: تحریم نهاد مدیریت تنگه هرمز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می شود. گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها، سنتکام حملات جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش‌بس خواند. عربستان سعودی، امارات و قطر حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند. افزایش همکاری دفاعی و امنیتی اروپا با کشورهای خلیج فارس. کایا کالاس میگوید هر توافق اولیه‌ای با تهران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و امنیت منطقه دنبال شود. افزایش نفوذ منطقه‌ای اسرائیل در سایه افول جمهوری اسلامی. در پیوست امروز نگاهی می‌کنیم به پیچیدگی‌های شکل‌گیری نظم نوین خاورمیانه. و آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش‌بس شکننده. شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی می‌گویند.

0: خوش آمدید. در ادامه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، خب وزارت خزانه‌داری آمریکا در طی این مدت جنگ همچنان تحریم‌هایی رو اعمال می‌کنه بر افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی، اما از تازه‌ترین‌ها تو بیشتر برای ما توضیح بده چی می‌دونیم از این شرکت‌های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن؟
1: خب تقریبا یک ساعت قبل بود که وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرد که کارزار موسوم به خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرده و همچنین گفت که فشارها بر اقتصاد ایران به مرحله‌ای بی سابقه رسیده و قرار هست که این فشارها ادامه هم پیدا بکنه. همونطور که تو گفتی، در جریان جنگ هم ما شاهد تحریم‌های گسترده و متفاوتی علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف بودیم و به نظر میرسه که دولت ترامپ میخواد این فشارهای اقتصادی و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو حتی در صورت ادامه مذاکرات حفظ بکنه. در تازه ترین موضعگیری وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که نهاد موسوم به اداره تنگه خلیج فارس رو تحریم کرده و هشدار داده که هر شرکت یا کشوری که عوارض پرداخت بکنه، عوارض عبور یا هر گونه پرداختی مرتبط با عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی بده، هدف تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. حتی گفته شده که اگر شرکت‌ها بخوان این پرداخت‌ها رو تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه پنهان بکنن، اون موقع است که ایالات متحده آمریکا در واقع اون‌ها رو ردیابی خواهد کرد و تحریم‌های جدیدی رو بر علیه این شرکت‌ها هم وضع خواهد کرد. مقامات آمریکایی همچنین مدعی شدن که صادرات نفت ایران به پایین ترین سطح خودش رسیده و محاصره علیه جمهوری اسلامی و همچنین در خلیج فارس ادامه داره، محاصره دریایی آمریکا، و همین باعث شده که نفتکش های حامل نفت خام ایران نتونن از تنگه هرمز عبور بکنن. واشنگتن همچنین اعلام کرده که قصد داره دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه ها، سوختگیری و فروش بلیط در خارج از کشور رو هم محدود بکنه. ما هنوز جزئیاتی در مورد این هواپیماها و این شرکت‌ها نداریم، اما این اظهارات در حالی مطرح میشه که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات بر سر پایان درگیری‌ها در خلیج فارس در تنگه هرمز همچنین بالا باقی مونده. دیدیم که روز گذشته در جلسه کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که تنها رسیدن به یک نتیجه رضایت بخش در مذاکرات میتونه این فشارها رو پایان بده. همچنین دونالد ترامپ گفته که نمیخواد عجله‌ای وارد یک توافق بشه با جمهوری اسلامی. به هر حال اون چه که ما فعلا شاهد هستیم و رسانه‌ها گزارش میکنن که این فشارها قرار هست بر جمهوری اسلامی حتی در صورت مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، شاهد هستی که وسط گفتگو و مذاکرات هستیم، از اون طرف اون کارزار خشم اقتصادی به همون شدت و حدت خودش ادامه داره، اون کارزار خشم حماسی هم سایش همچنان بر سر جمهوری اسلامی هست. شرایط رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: الان در واقع این مشکلات اونقدر زیاد شد که دیگه غیر قابل حل شد. چند تکش کردن، یه تک معطوف به هرمز و بحث خلیج فارس هست. این جدا کنید این لایه جنوبی رو از بقیه مشکلاتی که قبلا وجود داشت، اون چیزی که تو این جنگ شروع شد، حمله به کشورهای عربی، نمیدونم بحثان تنگی هرمز، الان محاصره، یعنی بشه اینو جدا حل کرد و بعد بقیه قسمت‌ها رو جدا پیگیری کرد. عملا جمهوری اسلامی خل سلاح خواهد شد، طبیعیه که قبول نکنه، طبیعیه که شروط خودش رو بذاره و خودش جای بازگشت بذاره و تند اگه بخواد بده به چنین چیزی عملی نیست. آمریکایی‌ها این توافق رو به منزله حل مسئله نمیبینه، هیچ کسی نمیبینه، به همین خاطر اون فشار اقتصادی رو بیشتر خواهند کرد. الان به لطف این دستاوردهای نظامی آمریکا یک سری تحریم‌هایی که قبلا خیلی عملی نبود و واکنش تند داشت، مثل فرض کنید محاصره بنادر، توقیف برخی از نفتکش‌ها، الان عملی‌تره دیگه. قبلا اقدام‌های متقابل، توقیف نمیدونم نفتکش‌های متقابل رو انجام داد، الان ابزارشو خیلی نداره که نفتکش توقیف کنه. قبلا به راحتی نفتکش رو از توی دریای عمان توقیف می‌کرد می‌برد، الان دستش بسته است. این محاصره بنادر قبل از این جنگ میسر نبود، اون همه ناو و کشتی در منطقه داشت که مقابله می‌کردن. اینه که پروژه فشار آوردن به جمهوری اسلامی برای توافق هست جداگونه انجام میده، می‌خواد توافقی رو در این لایه جنوبی انجام بده، اینکه اگه بتونه جدا کنه، اگر بتونه این رو حتی به لطف امتیازهایی هم که جدا بکنه، با اینکه خیلی‌ها به آمریکا به ترامپ خواهند گفت که چرا این مقطع داری این جدا می‌کنی، بیا کارو تمام بکن، چیزی به تمام کردن نمونده، ولی اگر بتونه جدا بکنه، اون هم یک دستاوردی هست که بتونه بازار رو برگردونه به حالت قبلی، کشورهای عربی رو بتونن سرمایه مسئول بشن از حملات بعدی و در جای دیگر بشه مثل قبل تحریم یا گزینه نظامی دوباره از اول اون پرونده هسته‌ای موشکی و نیابتی رو پیگیری کنه.
0: مثلا شرایط هم خب پیچیده است دیگه، مراسم حج داره توی عربستان سعودی انجام میشه، آمریکا نزدیک به جام جهانی، موضوع مذاکرات هم همچنان روی میزه، در ابهامه، هر خبرگزاری یک موضوعی رو برجسته میکنه. همین دقایق پیش که وارد استودیو بشی ماکسیوس گزارش زده بود از اینکه خب این اتفاق داره میفته، داره توافق نهایی میشه، منتظر تایید نهایی دونالد ترامپ. این شرایط ضد و نقیض گویی ها رو چطور میبینید؟ صحبت های روز گذشته ترامپ رو هم خودت بهتر از من میدونی.
2: بله، ببین اگر جمهوری اسلامی بپذیره حتی با گرفتن یک سری امتیاز که مسئله لایه جنوبی رو برگردونه به قبل از جنگ، یعنی اگر نزاعی هم هست از اینجا بعد با اسرائیل، اگر اسرائیل حمله کرد به او پاسخ بدیم، اگر چنین شرطی رو بپذیره حتی یک شکست بزرگ برای حکومت هست، اصلا مطلوب اسرائیل چنین چیزی خواهد بود؟ عملا نمیپذیره، یعنی عملا سنگ اندازی میکنه. اون چیزی که آمریکایی ها میخوان از این توافق هرمز بگیرن با اون چیزی که استاد میگوید خیلی تفاوت داره، یک کاملا یک مرز بزرگی اینجا هست که عملا اینها به هم نمیرسن. اگر برگردیم به آخرین روز جنگ پیش از آتش بس، آمریکایی ها چیزی میگفتن، میخواستن متوقف کنن، اونها میخواستن متوقف کنن، آمریکایی میگفتن که هرمز رو باز کنید، برگردید، بیایم مذاکره. اون نقطه پایان عملی شد فقط به یک دلیل، طرفین حرف و هم رو نشنیده گرفتن. یعنی آمریکایی‌ها گفتن که خیلی خوب، اینا قبول کردن که هرمز رو باز می‌کنیم، اونا گفتن که اونها قبول کردن که جنگ در لبنان متوقف میشه، هرمز رو باز نمی‌کنیم. دو طرف تو حرف متفاوت زدن، عملا به یک بهانه‌ای اومدن نشستن، هرمز باز نشد، آمریکایی‌ها متقابلا اومدن محاصره بنادر رو انجام دادن، جنگ در لبنان متوقف نشد، ولی به جنگ برنگشتن، به یه بهانه‌ای می‌خواستن نقطه پایان جنگو بذارن. الان در این مرحله دو طرف دو چیز متفاوت میگه، اگر توافقی هم امضا بشه باز هم باید بخشی از حرفای هم رو نشنون. یعنی هرمز رو آمریکایی‌ها میگن باز کردیم، جورسون میگه نه با کنترل ما باز شده، ما تعیین قبول کرده که ما تعیین کنیم کی رد بشه کی رد نشه، ما اینجا هستیم. اون میگه نه او هیچ کنترل ندارد. عملا هم در عمل نمیفهمیم کدوم درست میگن، یه اخلالی هم ممکنه انجام بده، ولی آمریکایی‌ها میگن این نقض توافقه، اینها میگن نه ما نقض نکردیم، توافق ما این بود. در بنادر هم همین اتفاق رو خواهد داد، آمریکایی‌ها اونجا دور دارن، نفتکش ها با اجازه رد میشن میرن میان، اینها میگن نه اونها رها کردن. یعنی عملا در چیزی که اگر قرار باشه حتما یه توافقی امضا بشه، آمریکایی ها تلاش کنن از این مرحله هم فاصله بگیرن، باز هم باید بخش از حرفای همدیگه رو نشنیده بگیرن،
0: حرفای نشنیده که ممکنه سرآغاز یک درگیری جدید بشه، چون حرفای بسیار مهمی که نادیده گرفته میشه. علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده با امداد امروز نیروهای کویتی یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت کویت را رهگیری و منهدم کردند. سنتکام این اقدام جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش بس خوانده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین گفته پیش از این حمله نیروهای جمهوری اسلامی 5 پهباد انتحاری را به صورتی تهدیدآمیز نزدیک تنگه هرمز به پرواز درآوردند. بر اساس اعلام سنتکام همه این پهپادها از سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و آمریکا از پرتاب پهپاد ششم از یک مرکز نظامی در بندر عباس جلوگیری کرده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد پنج شنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدأ حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده. کویت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود خوانده. وزارت خارجه کویت در بیانیه تاکید کرده که این حملات در زمانی رخ می‌دهد که شماری از کشورهای منطقه برای کاهش تنش و مهار بحران به صورت جدی تلاش می‌کنند. وزارت خارجه کویت تاکید کرده این کشور حق کامل خود برای انجام هر گونه اقدام لازم در جهت حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. امارات متحده عربی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کویت را تروریستی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرده این حملات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور است. ابوظبی همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام علیه امنیت و ثبات منطقه دانسته. دولت قطر هم با انتشار بیانیه‌ای مشابه این حمله را به شدت محکوم و اعلام کرده که دوحه از تمام اقدامات کویت برای حفظ حاکمیت و امنیتش پشتیبانی می‌کند. در خبری فوری آکسیوس گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ایران به توافق رسیدند. این رسانه تاکید کرده تایید نهایی این تفاهم به عهده رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ است. به گفته آکسیوس این خبر به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر شده. همراه هستیم با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. سمیرا اجازه بده از همین خبر فوری آغاز بکنیم که آکسیوس منتشر کرده، اشاره کرده به این موضوع که تفاهم به نوعی نهایی شده، هنوز منتظر تایید دونالد ترامپ. چی بیشتر میدونیم اونجا در کاخ سفید، چی شنیدی راجبش؟
3: شرر خبر مهمی هست آکسیوس منتشر کرده. دو تا منبع آمریکایی پشت خبر هستند و یک منبع از خاورمیانه. اون چیزی که الان متوجه شدیم اینه که، یعنی اگر بخوایم ببینیم به چه جمله بندیمون چطور باشه، اینه که طرفینی که مذاکرات رو انجام میدن به نقطه‌ای رسیدند که دیگه رفت و برگشتی در کار نخواهد بود. ایالات متحده تا آنجایی که میتونسته این متن رو بالا پایین کرده، تا اونجایی که میتونسته، جایی که باید مصالحه میکرده، آنچه که باید میداده، آنچه که باید میگرفته، این نهایی شده. از سمت جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب، پس جایی برای ادامه مذاکره باقی نمانده. طرف جمهوری اسلامی رفته و تاییدیه های نهایی رو گرفته. منبع آمریکایی باکسیوس میگه که جمهوری اسلامی اومده به ما میگه که هر تاییدیه‌ای که شما بخواین من الان دارم، ما آماده هستیم که بیایم یادداشت تفاهم رو با شما امضا بکنیم. از سمت ایالات متحده آکسیوس مدعی هست که این رو در اختیار دونالد ترامپ گذاشتند، مذاکره کنندگان که خب ما میدونیم آقای ویتکاف و آقای کوشنر هستند، در اختیار آقای ترامپ قرار دادن. آقای ترامپ بهشون گفته که چند روز به من مهلت بدید که من فکر بکنم. در نتیجه آن چیزی که الان منتظر هستیم امضای آقای ترامپ یا موافقتی هست که او بکنه، تاییدی هست که او انجام بده تا این یادداشت تفاهم، این یک توافق نیست، این یک یادداشت تفاهم هست برای یک مسئولیت هایی که دو طرف قبول دارن میکنن طی 60 روز انجام بدن. پس همه چیز این معطل این هست که آقای ترامپ بیاد تایید نهایی رو بده. نمیدونیم چند روز میخواد به این فکر بکنه، نمیدونیم آیا اون خبری که دیروز آمد که گفتند یادداشت تفاهم رو در اختیار بنیامین نتانیاهو و برخی از رهبران خاورمیانه قرار داده، اون یادداشت نهایی بوده. این روشن نیست و نمیتونیم اینها رو در ادامه هم ببینیم. روشن نیست که چه ساعتی، آیا در روز پنجشنبه با آقای ترامپ اطلاع دادند، آیا در روز چهارشنبه اطلاع دادند که طرف جمهوری اسلامی آماده امضاست یا نه. و همزمان ما تنش ها رو در خاورمیانه هم در تنگ هرمز شاهد هستیم. شب گذشته 10:17 شب به وقت ایران اتفاقی که اونجا افتاده بحث حمله به کویت هست، بحث حمله به کشتی تجاری هست. اما
0: ممنون از تو سمیرا. برمیگردیم به همین موضوع حملات چهارشنبه. بابک، واکنش های بسیاری هم داشته در میانه موضوع توافق که داریم ازش بحث میکنیم. میبینیم که کشورهای منطقه هم به این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده در طول 24 ساعت گذشته واکنششون دادن. خیلی کوتاه بپردازیم به این واکنش ها.
4: در کویت، امارات، عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت به حمله‌ای که به کویت شده واکنش نشون دادن، اون را محکوم کردن. اما جدا از این محکوم کردن و اینکه در پایان بیانیه هم نوشته شده که این کشورها و خود کویت خودش را برای واکنش آزاد میدونه، به نظر نمیاد. و در اسرائیل هم ارزیابی بر این هستش که واکنشی از کویت ما نخواهیم دریافت کرد، به ویژه که در حال حاضر در آستانه امضای این توافق هم هستیم و بعید به نظر میاد که کشورهای حوزه خلیج فارس که در حال حاضر در فشار بسیار زیاد باشند دو هستن به دنبال یک درگیری جدید باشند، در حالی که کانال 12 اسرائیل هم همچنین i24 میگویند که عربستان سعودی اتفاقا فشار زیادی بر ایالات متحده وارد کرده تا دوباره وارد جنگ نشه و توافق را امضا بکنه. اما آنچه که از این گزارش اکسیوس میدونیم این هستش که اصولا این گزارش هایی را که به اکسیوس و کانال 12 میاد از طریق باراکراوید میاد. باراکراوید یک خبرنگار ارشد اسرائیلی هستش که هم برای اکسیوس و هم برای کانال 12 کار میکنه و از منابع خوبی برخوردار هستش در داخل ایالات متحده و هم در داخل اسرائیل. پس به نظر میاد که در اسرائیل از موضوع با خبر هستن، با خبر بودن. شب گذشته بنیامین نتانیاهو بار دیگه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده، نگرانی های خودش را به دونالد ترامپ رسونده. در حال حاضر بزرگترین نگرانی بنیامین نتانیاهو در رابطه با مذاکره فعلا لبنان هستش. آیا لبنان در داخل این قرارداد هستش؟ آیا این آتش بس 60 روزه لبنان را هم شامل میشه؟ اگر اینطور باشه به نظر میاد که حملات شدید اسرائیل در 48 ساعت گذشته به گونه ای ربط به این موضوع داشته و اسرائیل خواسته که بیشترین دستاوردها را در زمین قبل از آتش بس به دست بیاره، با آنکه در حال حاضر همه مقامات اسرائیلی میگویند که هیچ گونه ربطی بین جبهه حزب الله با جبهه ایران وجود نداره. در کنار اون در اسرائیل گفته شده که این توافق در هر صورت نه تنها باید به امضای دونالد ترامپ برسه، بلکه باید رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای هم او را تایید کنه. همانطور که امروز در خبرهای خود ایران اینترنشنال شنیدیم، همچنان مشکلات و تنش‌ها و چالش‌هایی در رابطه با مجتبی خامنه ای و تصمیمات اون وجود داره.
0: سمیر، واکنش ها رو بابک بهش پرداخت، ولی سنتکام هم درباره حملات دیشب واکنش نشون داده. برداشتشون چی از این اقدامات تهاجمی که جمهوری اسلامی این روزها داره انجام میده وسط مذاکرات؟
3: شرایط اون چیزی که در بیانیه سنتکام قابل توجه هست، اون چیزی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند، اینه که اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده رو برای اولین بار سنتکام و وزارت جنگ آمریکا داره نقض فاحش آتش بس مینامه. یعنی زمانی که پروژه آزادی داشت اجرایی میشد و بعد در واکنش جمهوری اسلامی آمد حملاتی رو به امارات انجام داد، اون زمان هم در وزارت جنگ در پنتاگون یک کنفرانس خبری بود. من یادم هست که آقای جنرال کین و آقای هکست خیلی روشن گفتن که هنوز این آستانه تعامل ما رد نکرده، اقدام مهمی نبوده و ما این رو نقض آتش بس نمی‌بینیم. ولی الان حمله با 5 پهپاد به کشتی تجاری آمریکایی و حمله با 1 موشک بالستیک به کویت رو ایالات متحده داره نقض آتش بس مینامه. ولی همزمان این خبر اکسیوس هم ما داریم. بابک به نکته جالبی اشاره کرد راجع به لبنان. ما در آمریکا انقدر راجع به بحث لبنان و اینکه کجای مذاکره قرار میگیره صحبت نمی‌کنیم. خیلی تمرکز رسانه‌ها اینجا روی این گفتگوهای صلح بین لبنان و اسرائیل هست که از قضا قراره که فکر می‌کنم فردا در پنتاگون باز دو هیئت مختلف از اسرائیل و لبنان با هم دیدار بکنند. اما خود اون توافق باید ببینیم که الان آقای ترامپ آیا اون چراغ سبز آخر رو نشون میده یا نه. این اولین باره که آمریکا و جمهوری اسلامی دارن روی چیزی غیر از مسئله هسته‌ای با هم تفاهم میکنن. 30 روز اول صرفاً روی محاصره دریایی و روی باز کردن تنگه هرمز ما متمرکز خواهیم بود. چراره؟
0: ممنون از توضیحات هر دوی شما. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال شود. کایا کالاس در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از افزایش همکاری‌های امنیتی و دفاعی این اتحادیه با کشورهای خلیج فارس خبر داد.
5: هر توافق اولیه میان ایالات متحده و ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال بشه. اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه مذاکرات فنی هسته‌ای میتواند تخصص و تجربه خود را در اختیار بگذاره. اتحادیه اروپا همچنین به حفاظت از آزادی کشتیرانی در منطقه کمک میکنه. ما پیشتر از این ماموریت را با اعزام کشتی‌های بیشتر تقویت کردیم. اما اگر بخوایم اقدامات بیشتری انجام بدیم به توانمندی‌های بیشتری هم نیاز خواهد بود. همزمان اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی و دفاعی خود را با کشورهای خلیج فارس افزایش می‌دهد.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، اتحادیه اروپا در تنش‌ها و جنگ اخیر در خاورمیانه نقشی رو به عهده نگرفته با وجود همه فشارهای آمریکا، به نوعی از مذاکرات هم کنار گذاشته شدن. این مذاکرات مستقیم داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام میشه، اما الان می‌بینیم کایا کالاس داره صحبت می‌کنه از اینکه چقدر مهمه که اروپا خواسته‌هاش دیده بشه در این وسط.
6: خب شرایط به خاطر عدم آمادگی برای همکاری با آمریکا در مسئله نظامی بازگشایی تنگه هرمز بود که آقای ترامپ خیلی واضح چندین بار نارضایتی خودش رو از اتحادیه اروپا بیان کرده. برای همین هست که احتمالاً در مذاکرات هم خیلی اونها رو در واقع داخل این روند حساب نمی کنه. خانم کالاس امروز داره میگه که وضعیت در تنگه هرمز یک وضعیت خطرناک و خاکستری بین جنگ و صلح در نوسانه و او میگه که مطلع اتحادیه اروپا که تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای برای رسیدن به توافق داره انجام میشه و از طرفی میگه که اگر یک توافق اولیه‌ای انجام بشه، هر نوع توافق اولیه‌ای بلافاصله باید با گفتگوهای فنی در خصوص مسئله هسته‌ای از جمله وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره دنبال بشه و میگه که اتحادیه اروپا میتونه در چارچوب فنی با توجه به تخصص و تجربه و کارشناسایی که داره در این مسئله نقش آفرینی بکنه، که البته خب این اعلام آمادگی است فقط و معلوم نیست که آقای ترامپ موافقت بکنه با چنین دخالتی یا نه. از طرفی میگه که اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی خودش رو با کشورهای منطقه میخواد افزایش بده. امروز در این نشستی که در قبرس برگزار شد، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان هم

0: میگه که نیازمند تقویت و اعزام بیشتری وجود داره، که رسانه ها میگن در داخل اتحادیه اروپا در مورد این مسئله اختلاف نظر هست و خیلی از کشورها نگرانن که این اقدام تلقی بشه از طرف جمهوری اسلامی به عنوان دخالت در جنگ.
1: لیلی نکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشورهای منطقه خواسته به پیمان عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند، گمان زنی ها نسبت به پیوستن عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم افزایش یافته. همین گمان زنی ها درباره شکل گیری نظم نوین منطقه در سایه جنگ با جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. همکارم حسین آقایی در برنامه پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته. در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم. نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال بازتنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه‌ای تأکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاهی کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره 3 زیرمجموعه امنیتیه. زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها، اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از

0: معادلات حذف شد بعد از 7 اکتبر و 2 دوره جنگ اخیر. ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران، اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اونچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم، که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم، ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده، میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه‌ای متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو درنوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با 2 گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.
1: در خبری دیگر، موج تورم و نگرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضعیت معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستأثر کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده.
2: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی دو تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران توانایی ها و ظرفیت خود را از دست داده و آنچه باقی مانده در خدمت دوام اقلیت حاکم است، اقلیتی که دوام خود را در دوام مردم نمیبیند.
3: رشدی که در طی یک دهه یا حتی بیشتر چیزی نزدیک صفر بوده، بیکاری که بسیار بالاست به خصوص برای جوانان و زنان بیش از 20%، و افزون بر این تورمی که به هر حال در مورد مواد خوراکی سرغمی است. حالا چقدر واقعیت؟ خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتا از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن و همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت، به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو، دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منتها این بقا فرق داره با دوام یا فرزن چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7 تا 8 ده که مردم ایران. تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایش.
1: اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندان کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیل است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرده، اما به دلیل محدودیت‌های نرم افزاری نتوانسته پورتال آنلاین خود را به روز رسانی کند، موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1,000 پرونده به دلیل نقص مدارک شده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، همچنان کانادا یکی از مقاصد محبوب ایرانی ها هست برای مهاجرت. ایرانی های زیادی هم برای تحصیل میان اونجا، ولی بعد از پایان تحصیلاتشون میمونن، کار پیدا میکنن، زندگی تشکیل میدن. الان این بروز رسانی چه مزیتی میتونه داشته باشه برای اونها؟
4: شهر همونطور که خودت گفتی در حال حاضر طبق آخرین آماری که وجود داره حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا هستند که حالا در طول سالهای آینده قرار هست اینها تحصیلاتشون رو تموم بکنن. بسیاری هم همین حالا تحصیلاتشون تموم شده و از همین امکانات ویزای کار بعد از اتمام تحصیلات دارن استفاده میکنن. اما از ماه نوامبر سال 2024 یک قانون جدیدی اضافه شد به پورتال پناهندگی و مهاجرت کانادا، این که باید مدرک زبان همراه مدارک دیگه در این سایت بارگذاری می شد. اما به دلیل اینکه این سایت ظرفیت بارگذاری مدرک تحصیلی زبان رو نداشت، بسیاری اون رو آپلود نکردن و بعدش به صورت ناخواسته درخواست اونها رد شده، توی پروسه تکرار این مراحل افتادن. بسیاری از اونها که دیگه پرونده هاشون رد شده که باید از اول شروع بکنن، حتی ممکن هست برای اونها امکان از اول شروع کردن هم نباشه، چرا که احتمالاً وضعیت اقامتی اونها در همین دوره میتونسته باطل شده باشه. اما

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب شنوندگان و بینندگان عزیز، ساعت 17:25 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم تا لحظاتی چند یک سری دیگه از خبرهایی که برای شما در نظر گرفتیم و براتون خواهیم داشت.

بله، ساعت 17:27 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. صدای بهنام صفوی رو شنیدی و آهنگ عشق من باش از کارهای قدیمی این خواننده. یه سوال شنوندمون یه سوالی کردن، من این سوالو پشت خط گفتم اگه اجازه بدین روی خط جواب میدم، و ایشون گفتن که در این مملکت که اینقدر بارون میاد چرا میگن که مثلا الان در جنوب سوئد کمبود آب هست و نمیدونم ممکنه که ممنوع بکنن در تابستان آبیاری گلها و نمیدونم استخبار کردن و اینا. خب این چی میشه؟ ببینین عزیزان، این سوئد ما دو تا مشکل گنده داره. یکی این که اولا پر سنگ، اوکی، یعنی سنگ های بسیار زیادی، این سوئد روی سنگ ساخته شده بخواین. یکی این که ما نمیدونم لیرا گل لیرا نمیدونم وجدانی فارسیش دقیقا چی میشه، مثل خمیر، این خمیرها که این یعنی خاک معمولی هست، ولی در بسیاری جاها این زمینها زیر زمین و اینا لیرا هست. این لیرا باعث میشه که آب نمیتونه حسابی بره پایین. ما در مثلا در استکهلم احتیاجی به آبهای زیرزمینی زیاد نداریم. ما از دریاچه هایی که دور و برمونه، مثلا میلارن که یک دریاچه بسیار بزرگی هستش که چند تا استان رو به هم دیگه وصل کرده، معمولا کمون های مختلف آبارشون رو از این چیز میگیرن، از میلارن میگیرن و میارن تصفیه میکنند و ما استفاده میکنیم و اینا. زیاد مشکل آنچنانی ما ها نداریم. حتی مثلا طرف اوپسالا، وستروس، اینا اصلا اینا همه از ملارن میگیرن. اما در جاهایی که دریاچه زیاد دور و برش نیست، مجبورن که از آبهای زیرزمینی استفاده بکنن. آبهای زیرزمینی و ما در ایران باش آشنایی داریم، یعنی چاه میکنن یه جایی میخوره به آب، از اون آب استفاده میکنن، ولی این آب باید جایگزین بشه دیگه، این آب باید جایگزین بشه. مثلا جاهایی هم که شهرسازی میشه، آسفالت و اینا میشه و اینا که خودتون میدونید دیگه، این آسفالت ها باعث میشه که آبها به زیر زمین نرن. در سوئد قوانین بسیار بسیار بسیار سختی وجود داره برای کسایی که میخوان مثلا چاه بزنن، چاهی که ازش آب بیارن بیرون اینا. به همین دلیل وقتی هم که یه منبع زیرزمینی آب پیدا میشه، به کلی میندیکیت ما داریم و کلی کنتو داریم و اینا که میان اینا چک میکنن که چقدر آب در این هست، و بعد از این که این آب ها اگر که بهش رسیدگی نشه و خالی بشه، همون اتفاقی میفته که در ایران اتفاق افتاد. یعنی شما حسابش رو کنین، یه سوراخ خیلی بزرگ زیر زمینه، مثلا 100 متر زیر زمینه، بعد این سوراخو توش پر آب دیگه، آب فشار داره باعث میشه که این ریزش نکنه. خب وقتی آب شما بکشیم بیرون و بیاریم استفاده بکنیم، یه سوراخ خالی میشه، ذره ذره زمین نشست میکنه، یه دفعه میبینین که یه محله گنده یهو مثلا میبینین یه سوراخ گنده وسطش ایجاد شد یا نشست خیلی زیادی کرد. و همین دلیل هستش که ما در سوئد این مشکل آبهای زیرزمینی رو داریم. هرچند که بارون میاد، ولی تا این بارانه بخواد بیاد و بره و اون زیر و اون سوراخ‌هایی که توش آب جمع شده رو پر بکنه، یک بساطی و سالها طول خواهد کشید. در مثلا یکی از بزرگترین مشکلات ایالت کالیفرنیا در آمریکا دقیقا همینه، یعنی ریزش باران کم میشه، مردم مجبور میشن که از چه آبهای زیرزمینی استفاده بکنن، از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن ولی جایگزین نمیشه و زمین ها نشست میکنه. این نه تنها فقط برای سوئد، بلکه برای بسیاری از کشورهای جهان وجود داره، مخصوصا با شهرسازی های بزرگی که انجام میشه و این چیزها. اینا حساب کتاب داره دیگه، این طبیعت ما حساب کتاب داره. بعدش هم فراموش نکنید ما مثلا خب استرخو که در قسمت شرق سوئد هستش، این آب بزرگی که در اونجا هست این آب شیرینه، ولی در قسمت غرب سوئد ما به اقیانوس و اینا وصل هستیم و آب شوره. هرچی این آبهایی که باران میاد و اینا، ما اگه که وارد زمین نشه میاد میریزه از طریق رودها و اینا و رودخونه و اینا، میاد میره تو آب شور، با آب شور قاطی میشه، به درد ما نمیخوره. و تصفیه آب شور بسیار گرون قیمت هستش. به همین دلیله که شما میبینید مثلا کشورهایی مثل سومالی چسبیده به دریا، چسبیده به آب باز،
ولی آب خوردن درست حسابی ندارن، برای اینکه آب شوره دیگه، این آب شور رو بخوان تصفیه بکنن براشون کلی مخارج داره. خیلی این جریان آب خوردن خودش یک بساطی داره، در بسیاری از مناطق بزرگی هم ما در کشورمون همین مشکلات رو داریم. کشور ما یک کشور کوهستانی هستش، مخصوصا قسمت غربش و شمال غربی و اینا، ما کوههای بسیار زیادی داریم و دسترسی به آب‌های زیرزمینی بسیار سخته، ولی وقتی هم که ازش میکشیم و استفاده میکنیم، جایگزین شدن اون آب‌ها هم بسیار کار سختی است، مخصوصا با این مدیریتی که قربونش برم یک مش آخوند و یه مش آدمایی که اصلا باور کنین. من با یه دوستی داشتم صحبت می‌کردم، صحبت میگفتش که آقای دکتر فلانی و دکتر فلانی و اینا، بعد خودش خندش گرفت، گفت البته من میدونم این دکتر مکترایی که میگن اینا همشون قراز است، به درد خودشون میخوره مدارکش. بعدش هم که دیگه همین فساد دولتی و اینا در اون منطقه قوقا به پا میکنه. اما یک سری از بانک ها اومدن، مثلا SBAB اومد رنتاها و یا بهره های روی پول های وام های خونه هاشو در هفته گذشته یه مقداری آورد پایین. امروز اسکاندیا بانکن اعلام کرد که بهره های وام های شناور خودشو که 3 ماه هستند و 0.05 یعنی 0.05% آورده پایین، و برای اونایی که وام های خودشونو بستن، ما بین 1 تا 5 سال وام های خونشونو بستن، وام مسکنشونو بستن، تا 0.25% آورده پایین. و همین دلیل هستش که بانک ها چون شرایطو بسیار خوب میبینن، چرخه اقتصاد کشور داره خوب میچرخه، تورم داره میاد پایین و همچنین رکود اقتصادی داره میاد پایین، چرخه اقتصاد داره میچرخه، و به همین دلیل هستش که احتمال داره که همه بانک ها یک ذره خودشون این رحم بکنند و بهره بانکی رو بیارن پایین، ولی مقدارش بسیار کمه. ولی در دور زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، 100 کرون هم 100 کرونه، متوجه این چی میگم؟ چون ببینین مثلا میان میگن که ما 6 ماه کارت اتوبوس رو 500 کرون میاریم پایین، نصف قیمتش میکنیم مثلا حدودا. خیلی خوب، یه نفری که یه زندگی معمولی داره، یه حقوق معمولی داره، براش یک 500 کرون در ماه، آدمی که مجبور از کارت اتوبوس استفاده بکنه، کارت قطار استفاده بکنه، 500 کرون اگه یه سر جمع بخوایم یه سرانگشتی به اصطلاح با هم دیگه حساب بکنیم، میتونه بشه 3 تا مرغ، میتونه بشه یه کیسه برنج، میتونه بشه یه قوطی 5 لیتری روغن، میتونه بشه مثلا 10 تا نون. اینا رو جمع ببندین میشه 500 کرون. خب این خیلیه برای یه زندگی، برای یه زندگی معمولی بسیار زیاده. حالا از اون طرف میگن نمیدونم مالیات ها رو یه ذره میاریم پایین، مثلا 200 کرون اونجا میاد، یا مثلا کمک هزینه فلان رو یه ذره میبریم بالا 100 کرون اونجا، یعنی من مثلا بازنشستگی رو 100 کرون زیاد میکنیم. اینا همین 100 کرون و 50 کرون و 200 کرون رو که حسابشون میکنید، عملا میبینید که در زندگی روزمره کنونی ما بسیار تاثیر، بسیار تاثیر. اینه که بهتر از اینه که گرون بشه، هر چند که کم اینا تعداد این ارزون شدن ها و کمتر شدن ها هر چی بیشتر بشه به نفع مردمه. امروز متاسفانه خط قرمز، دیروز خط سبز مشکل داشت، امروز خط قرمز متاسفانه مشکلاتی رو داشت و قطارها به تاخیرات زیادی داشتن، ما بین مثلا البته دلیلش هم این بود که یک مشکل فنی در خطوط قطار ما بین سلوسن و گملستان وجود داشته که باعث تأثیرات بسیار زیادی رو روی خط قرمز از هر دو طرف داشت، که اگر که مایل هستین که با تونلبان و این ور اون ور پیش برین، یعنی جا به جا بشید، یه ذره باید تحمل داشته باشید که خطوط مختلف میتونن که مشکلات چیزی داشته باشن، لحظه ای یا مثلا برای چند ساعتی. دیگه براتون بگم اینم که یه آقایی رو در شهر مالمو در داخل یک آپارتمانی مرده پیدا کردن، بعد پلیس اومده و 2 نفر دیگه ای که یک مرد و زنی که در اونجا بودن و مشکوک به این قتل
حالا مشکوک به مرگ ایشون دستگیر کردن تا چیز بشه، تا تحقیقات انجام بدن ببینن اصلا کار اینا بوده نبوده. آقای زلنسکی امروز ساعت 1 بعد از ظهر یک نشستی با آقای اولف کریستنسن داشت در اوپسالا، یک پرس کنفرانسی هم بود. اینجوری که من متوجه شدم قراره که سوئد تا سال 2027، یعنی از سال 2027 16 دستگاه هواپیماهای گریپن رو به اوکراین بده. وقتی میگن خنکا برد یعنی اینکه پولم نگیره دیگه. حالا چه مدل نمیم 39ش بود اگه اشتباه نکنم، و کمک میخوان بکنن. الان پوتین یه مشکل بسیار بزرگی پیدا کرده به خاطر اینکه در عرض این چند سال، از سال 2022 که این جنگ رو با اوکراین شروع کرد، نزدیک 500,000 نفر سرباز روسی جان خودشون رو از دست دادن. اگه تعداد زخمی هایی هم که نمیتونن دوباره به ارتش برگردن رو حساب کنیم، عدد بالای 1,000,000 نفر هستش و این یه ضربه بسیار سنگین به پوتین است. حالا پوتین اومده به خاطر اینکه بتونه دوباره سرباز جمع بکنه و بیاره در خطوط اولیه، اون خط جلوی مثلا که در اونجا که جنگ درست حسابیه، یعنی تن به تنه، در اونجا خط اول در اونجا به سربازا رو بیاره بچینه، اومده رفته و با دانشگاه ها صحبت کرده، رفته با دانشگاه ها صحبت کرده و گفته که آقا یه لیستی به ما بدین، اونایی که نمره درست حسابی نمیتونن بگیرن و سال آخرشونه، نمره هم نتونستن درست حسابی، واحداشون رو نتونستن پاس بکنن، و اومده گفته که هر کسی که نتونسته واحدای خودش رو پاس بکنه و 6 ماه بیاد در خط اول جبهه بره، فعال با 6 ماه بره در اونجا سربازی بکنه، ما بهش یه موقعیت دیگه میدیم که بتونه دانشگاه رو تموم بکنه. اما در همینجا کارش تموم نشده و حتی اومده به تمام کسانی که بالای 1,500,000 کرون سوئد، که 1,500,000 کرون سوئد در روسیه پول بسیار زیادی به حساب میاد، گفته هر کسی که 1,500,000 قرض داره و بیاد و 6 ماه بره در خط اول جبهه به جنگه، قرضاشو پاک میکنیم. حالا دیگه ریسک این که برنگردم دارم بسیار زیاد هستش دیگه، و بسیار دسپراته دیگه، دسپراته و کم آورده، آدم کم آورده، و اختلافات داخلی هم در داخل کشور سر این سربازگیریاش و مردم رو به کشتن دادن هم داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه، و آدم هم که کم آورده، حالا دست به دامن آدم های مغروز و دانشگاهی ها و اینا شده که یه فکری بکنه. از این طرف هم که آقای زلنسکی رابطش با اروپا و دنیا و اینا بسیار خوب هستش، میدونی که سوئد میخواد بهش هواپیماهای جنگنده بده، در کار ساختن دروناره های مختلف بسیار پیشرفت کرده، بسیار بسیار پیشرفت کرده، دروناره های یا همین پهپادهای کوچکی رو تهیه کرده که میره سرباز میکشه دیگه، و همین راحتی که دارم میتونه میره میزنه جاهای نفتی رو آتش میزنه، نمیدونم به کشتی ها حمله میکنه، به تانک ها حمله میکنه، به نفربرها حمله میکنه، و خلاصه این آقای پوتین که در روز اول جنگ در فوریه سال 2022 ایشون فکر میکرد با گذاشتن 100,000 نفر سرباز در خط مقدم جبهه در مرز با اوکراین میتونه در عرض 3 روز حمله بکنه و بگیره و نمیدونم فلان بکنه، مثل دفعه پیش که این کارو کرد، 7-8 سال پیش، که 7-8 سال پیش قبل سال 2022، سال 2012 بود یا 2014 بود که همین کارو کرد، اومد چند تا استان رو گرفت و پرچمای خودش رو زد و در یکی از استانا 110% بهش رأی داده بودن. من نمیفهمم 100 درصد میشه 100 درصد دیگه، بیشتر 100 درصد که نداریم که، ولی 100 درصد بهش رأی داد، پرچمو میزنه اونجا و میگه که آقا اینجا دیگه مال ماست، حالا هر کی حرف بزنه با روسیه طرفه، و حالا گندش هم درآورده دیگه، حالا شروع هم کرده یه سری از موشک های نمیدونم مافوق سرعت صوت نمیدونم آدم کش فلان و چیز کنه، و فقط ساختمون های مسکونی رو داره میزنه، هیچ جای دیگه برای زدن نداره دیگه. فقط ساختمون های مسکونی رو میزنه، و هر روزه میبینیم که جون
آدم های زیادی گرفته میشه. از اون طرف هم که در عراق یک ضربه سهمگین دیگری به پیکر بیجان جمهوری اسلامی وارد شد. یه سری از مزدور، حال مزدور نمیدونم آدم میتونه بگه، که از همین احزابی که برای جمهوری اسلامی میجنگیدند و همین مزدورهایی که برای جمهوری اسلامی میجنگیدند اومدن به دولت عراق پیوستن و این هم یه ضربه سنگینی برای حکومت اسلامی ایران بود. همینطوری داره آدمای خودشو از دست میده. آدمایی که میآوردند و چیکار میکردن؟ آدم ها چه ها میگن؟ میان ایرانی ها رو کتک بزن، ایرانی ها رو کتک بزن. یک آقایی رو گرفتند در، گفته میشه که در منطقه هلمستاد، که در یک محیط بازی به یک خانومی که اصلا نمیشناخته تجاوز کرده. خوشبختانه موفق شدن که بگیرنش. حالا ببینیم که چه پروندهی براش درست میکنن. در منطقه هالوندا در قسمت جنوب استکهلم یک ماشینی میزنه به یک موتور سواری که موتورش اینقدر قراضه میشه که مجبور میشن که با مثلا چیز با همین نمیتونستن دیگه بروننش ببرن، ولی خود موتور سوار چیزی نشده و ایشون از اون صاحب ماشین از اونجا فرار کرده. حالا پلیس داره دوربین ها و اینا رو نگاه میکنه ببینه آیا میتونه ردی از این فرد خاطی پیدا بکنه یا خیر. بعد دیگه در مورد همین خیابون کونگزگاتان هم که براتون گفتم، متاسفانه چند تا تصادف داشتیم. یه ماشین با یک دوچرخه‌ای که یک بچه زیر 15 سال سوارش بوده تصادف میکنه در منطقه ورنامو. بعد یک ایل سپارک سیکل که یک دختر خانومی سوارش بوده، اونم سن زیر 15 سال بوده، با یه ماشین در شهر لینشوپینگ تصادف میکنه که راهی بیمارستان میشه. و خلاصه یک سری هم از همین تصادفات و اینا داشتیم. در رابطه با سایت تمو هم که بهتون گفتم که مبلغ 5 میلیارد کرون، 5 میلیارد، ببخشید 2 میلیارد کرون سوئد جریمه نقدی از طرف اتحادیه اروپا شد، به خاطر اینکه وسایل اسباب بازی ها و چیزهایی که برای بچه های کوچک بیبیس، یعنی خیلی کوچک است، در اون متریالی که استفاده شده سمومی وجود داره که در اتحادیه اروپا ممنوع هست و به دست بچه ها نباید بیفته و نباید استفاده کنن، خطرناکه. ولی اینا باز هم فروختند و به توجه نکردن. یه 2 میلیاردی هم، 2 میلیارد کرون هم چیزش کردن، جریمش کردن اتحادیه اروپا. و خلاصه یک سری از همین خبرهای کوچک این شکلی. اون که خلافکار سوئدی هم که در اسپانیا هاست که اونم که گرفتند، اونم براتون گفتم. فقط توضیح هم بدم یه آقایی که مشکوکه به انجام 2 قتل و چند تا انفجار و اینا که در سوئد تحت پیگرد پلیس بین المللی قرار گرفت، در اسپانیا پلیس اسپانیا موفق شده که بگیرتش تا ببینیم که کی به سوئد پسش میدن. در رابطه با تیراندازی که در هسلبی ویلا استاد امروز اتفاق افتاد دور و بر ساعت 2 بعد از ظهر، پلیس همچنان داره دنبال شواهد میگرده که چی بوده جریان تیراندازی. مطمئنن که تیراندازی شده ولی کسی رو هنوز دستگیر نکردن. در منطقه گرنا یک ماشینی با از جاده خارج میشه با یک درخت تصادف میکنه که حال راننده اصلا خوب نیست. خبرهای دم دستی رو دارم براتون تونتون میگم. اینا خب اینا رو هم پس بذاریمشون کنار و بریم سراغ آهان. بذارم در مورد این اوکراین 16 تا هواپیمای یاس 130، 16 تا قراره بهش بدن، 20 تا هم قول خریدنش رو دارن میدن. و حالا امشب من اخبار رو نگاه بکنم و این مصاحبه شون رو که به مصاحبه خبریشون هم ببینم که چه بوده و خلاصه جریان این معامله و اینا چی هستش. ولی سوئد نوشته اسفری دنیا را سکستون یاس پلان تیل اوکراین. بعدش هم آقای زلنسکی گفته خلف کلارت شوپر وی رستن، یعنی اون 20 تای باقی رو هم که میخریم و پولشو میدیم. یعنی آینده اوکراین رو اگه بخواین حساب بکنین بسیار ساده است. کشوری جنگ زده، مردمی فقیر و مغروض و
ولی خوشبختانه از نظر منابع طبیعی و اینا خب بسیار غنی هستش، از نظر کارخونه ها و صنعتی و اینا هم بسیار غنی هست، میتونه سریع جبران بکنه. یه خبری از من آهان اینم بذاریم بسیارم یادم رفت. روز یک شنبه بود که یک آقای 50 ساله رو در نزدیکی در داخل یک منزلی در منطقه یوردبرو در جنوب استکهلم پیدا کردن. در رابطه با مردن ایشون یک آقای 50 ساله رو هم دستگیر کردن که مشکوک به قتل این آقای 50 ساله است، یعنی هر دوتایشون 50 ساله هستن. حالا چه اتفاقی افتاده و چرا این آدم به کشته شده منتظر جواب پزشکی قانونی هستند و پلیس داره تحقیقات خودش رو انجام میده. یک پسر 17 ساله و یک پسر 18 ساله هم امروز در دادگاه در جنوب استکهلم چیز شدن، محکوم شدن. آقای 17 ساله به 55 ساعت اونگدومشنست و همچنین اونگدومزورد محکوم شد به خاطر اینکه دوستش، یعنی آقای 18 ساله‌ای که به 2 ماه زندان محکوم شد، یک بابایی رو میگیرن یک کتک مفصل بهش میزنن در نزدیکی سودرا استخون در استکهلم و بعد از اون آقای 17 ساله شروع به فیلم برداری میکنه، بعد از اینکه یک کتک حسابی به این بابا زده بودن، که این آقا رو مجبور میکنن کفشهای آقای 18 ساله رو ماچ بکنه و بگه غلط کردم. آن اعتمال هم بهش گفته بوده بالای چشت ابروه، این هم گفته بوده بالای چش عمت ابروه و خلاصه گرفتن رو زدن. میبینی؟ یعنی حاضر نیستم که با دوتا چکو و دوتا لغد و دوتا فوش با هم نگه چیز بکنم، باید طرف رو بگیری بزنی به مالیش به هم، بعد کپاهای اون یکی رو، کفشای اون یکی رو ماچ بکنه، این یکی هم ازش فیلم برداری کنن و بزنن تو سوشیال میدیا تا طرف ارضا بشه بگه آخه دیدی هرچی با ما در افتاد ور افتاد. وای بزنیم ببینم اسمس ها چیزی برای روی خط هست. آهان دوستی نوشتن لیرا میشه گل روس. مرسی. بله بسیار عالی. دوستی نوشتن سلام آقا نوید، قرار بود یک مقدار پول برق رو برگردونن، آیا اطلاعاتی در این مورد دارید که در چه ماهی انجام میشه؟ بله از اول ماه یونی که همین چند روز آینده هست شروع میشه و تا قبل میتسومار باید به همه پس بدن. برای ماه ژانویه و فوریه هم هستش این کمک برقی. دقیقا بس از اول، یعنی از چند روز دیگه این اتفاق میفته. در ضمن یه خبر خوش برای همه اونایی که برگه های بیلان مالی خودشون یا دکلاراخونه های خودشون رو دستکاری کرده بودن، حالا ریسر شتنینگ میخواستن بگیرن، حالا آفدراک های مختلف میخواستن بکنن، از 4 و 5 ماه یونی دیگه این پولایی که اسکتایی که قرار براتون برگرده برمیگرده. از همین الان براش نقشه بکشین دیگه، نشستین تو خونه بشینین برای این پولایی که قرار براتون برگرده نقشه بکشید که تا اومد دیگه هاپولی بشه دیگه. معمولا پول اینجوریه دیگه. اما یه کلاهبرداری جدید مد شده، بله، که حالا مثلا برای مادر یک آقایی که در سایت خبری اومدن در موردش نوشتن که اسمشون زیاد مهم نیست، آقایی به نام میکائیل که مادرش براش مشکلی پیش اومده بوده. جریان اینجوریه که یه بابایی زنگ در خونه این خانومو میزنه و میگه که من از شرکت همین تخلیه آشغالها سوپ بیلا، من از طرف اینا این شرکت هستم، لباس و آرم و همه چی، و ما اومدیم دوربینامو نگاه کردیم، تحقیقاتمون رو انجام دادیم، شما یه مش کارتون هایی که نباید مینداختین در فلان قسمت انداختین، یه مش پلاستیکا رو در فلان جای گذاشتین و باید 600 کرون جریمه بدین. خانومم برمیگرده میگه آقای کارا چیه، من اصلا همچی کارایی نمیکنم، من همچی آشغالی ننداختم. جرابس میشه، خانوم زنگ میزنه به پسرش، همین آقا میکائیل زنگ میزنه به پسرش و بعد خلاصه طرف تهدید میکنه که اگه من برم و یک بار دیگه این پولو باید بدین و اگه ندین من یه بار دیگه اتفاق بیفته این دفعه 1200 کرون جریمتون میکنم. وقتی هم میبینه که اینا پول بده نیستن فرار میکنه و میره. آقا میکائیل زنگ میزنه به شرکت اسروی
که مسئول بردن آشغال ها بوده که آقا این چه مسخره بازی، شما آدم فرستادی مادر منو تهدید کرده، جرابس رو انداخت و اینا میگن ما که همچی کاری نکردیم، کی همچی حرفی زده؟ ما اصلا اگرم از دست کسی هم شکایتی داشته باشیم، مشکلی هم داشته باشیم، نامه میفرستیم و توی سایت خودشون هم شروع میکنن نوشتن که آقا جان اگه کسی در زد حتما با پلیس در تماس باشید، که این خانواده هم همین کارو میکنن، زنگ میزنن به پلیس و این کلاهبرداری جدید و خلاصه گزارش میدن. اگر اینو داشته باشید، اگر که اومدن و در خونتون رو زنگ زدن و گفتن که باید الان مثلا شما رو جریمتون میخوایم بکنیم، 600 کرون باید پول بدین و نمیدونم فلان بدید و آشغال اینجوری انداختین، اینا جواب ندین، اصلا درو باز نکنین، و اگر هم درو باز کنین بگین که برو هر موقع قبض بفرست ما بدیم. این بهترین مدلشه دیگه. خب اینم از اینو این خبرها هم که به پایان رسید. یه دو تا خبر هست که حالا نمیدونم شاید هم بذاریمش برای فردا، شاید هم الان صحبت بکنیم. ساعت چنده؟ 17:53. من یه دونه آهنگم دارم که اینم درخواستیه، از کلمست هستش، اینو میرسم. خبر زیاد آنچنان عجیب غریبی نیست، ولی بد نیستش که یه مقداری در موردش صحبت کنیم. 1,200,000 ایرانی وارد تجرد قطعی شدند. بابا به نوشته سایت سوکولمیان، آمار مجردها در ایران رکورد جدیدی رو ثبت کرده. رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت ایران در نشست خبری هفته ملی جمعیت با آرای آماری از جمعیت مجردهای کشور گفت، حالا اینقدر همچین هم اینا صحبت میکنن انگار همه اعداد و ارقام هم دقیق دارن. حالا بررسی‌های ما بر پایه جمعیت بالای 20 سال نشان میدهد که در حال حاضر 12 میلیون جوان مجرد در کشور داریم که هرگز ازدواج نکردن بالای 20 سال. از این تعداد 7.5 میلیون نفر پسر و 4.5 میلیون نفر دختر هستند که در سنین بالای 20 سال قرار دارند و فرصت ازدواج برای آنها فراهم نشده. آره خیلی همه چی رو ارزون کردین، خیلی هم امنیت دارن، امنیت اجتماعی دارن که بیان حالا ازدواج هم بکنن. در صورت سعیدی در ادامه به، من این کلمه رو نمیدونم درست میگم، تبیین مفهوم تجرد مطلق، تبیین همچی چیز باید باشه، ببخشید بذارین جزء بی‌سوادی من، تجرد مطلق که در پرانتز افرادی که شانس ازدواج آنها پس از سنین 45 تا 50 سالگی به شدت کاهش میابد، پرانتز بسته، پرداخته و ادامه داد. در حال حاضر حدود 820 هزار مرد بالای 50 سال و 340 هزار خانوم بالای 45 سال

اونه ازدواج جوانان برطرف شود، چرا که نرخ باروری در بستر خانواده‌های متأهل در ایران همکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد و چالش اصلی جمعیت بزرگی است که هنوز وارد چرخه تأهل نشدند. آمار مجردها البته فقط در ایران رو به افزایش نیست. سوئد که یکی از ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و مشکلات مالی معمولاً مانعی برای ازدواج نیست، دارای یکی از بالاترین جمعیت مجردها در جهان است. این روزها کسی برای ازدواج دم به تله نمیدهد. این مطلب از سایت استکهلمی هم براتون بود. البته در کشورهای مثل سوئد کلمه ازدواج و مسئله ازدواج حل شده. پسر دخترها با هم دیگه هستن، بچه دارم میشن، زندگی مشترک هم دارن، ولی دوست ندارن عروسی کن. هیچ کم باشون کاری نداره، دنبالشون هم نیستن، اذیتشون هم نمی کنن. بریم با یک کار از گروه کلمست، آهنگ شادی هستش، با هم برنامه رو به پایان میرسونیم و فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در روز آدینه در هوایی بسیار خوب در خدمت شما خواهیم بود. موفق و پیروز باشید. روز و روزگار بر شما خوب.

کوها غزل خونه شکفتن باش. ببین تو تو این مرداب هنوز از پا نیفتادم،

گوشه با نور کمی، میخوایم تا صبح خونه نریم مثل دوتا کرم ابریشم، یارون رو هم بگه کم میشن شیطونی ولی کرم من بیشتر، آره لیوان از سر به عدیشم، پس زود برو بالا که دلم میخوا خوب تو رو حالا، این موزیک داستان ما هاست میاد اون دورا گوش کنه بایلا.

رو کف خیس جوبا، رو پرده غروبا، روی درای باغا، روی پر کلاغا،

Devil.

داد زد و گفت بوشلر پیسته بابا بود هلته چون بابا بود عیبته به دوست دولون یا داشت بی بیبیری نه پیت رکورد.

0: نکن اون کار بده.
1: گلهای قربت شماره 2 با صدای
0: زعفر.

0: علی باقری. Arrangements by Cedric.
1: این رسم این زمونه که یکی بره نمونه، که یکیمون بشه خسته، یکیمونم دل شکسته، که یکیمون شاد و خندون، یکیمونم درب و داغون. تا که میفهمه میخوامش، کار من اشک و خواهش.

0: لریس شهریار شهبازو فربود کشتون.
1: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتمت همه جوره هستم.

شرکت‌هایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگانهای نجات سریعتر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام، پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریعتر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت‌رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتیم فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت‌رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت‌رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان، به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و خوشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افسوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شماره دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معرف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را

0: در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر میکشید باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس می‌رسد دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین مسئول پیشین میز ایران در موساد به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
1: همونطور که متوجه شدید پوزش میخوام، به اشتباه از لبنان گفتم. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید درباره نگاه ها در اسرائیل به جنگی دیگر با ایران که نگاه های مختلف و متفاوت و متناقضی هم هست. شما درباره این وضعیت چه فکر میکنید؟ درباره این وضعیت نه جنگ نه صلح چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای شنونده ای رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره این شرایط با ما و شما در میون گذاشتن.
2: من در مورد این جریان جنگ برم صحبت میکنم با مفسرهای محترمی که دارید که خب خیلی هاشون مخالف جنگ بودن و اینا، که خیلی هم خوب اینه که یه نظر شخصی همه باید داشته باشن. فقط تنها چیزی که من میخوام یک بارم جلسه بذارید که اینها توضیح بدن چاره دیگه چی بوده. میفهمم که بعضی هم مثلا گفتن آره جنگ بمباران جامعه بدنی ایران بمباران کرده، خب در این مورد بیان توضیح بدن واقعا چه دستاوردهای ملموسی جامعه مدنی ایران داشته، هرچند که واقعا من احترام خیلی سنگین دارم و جامعه مدنی با وجود داشته باشه. یه مثال خلاصش اینه که مملکت جاییه که دو تا برنده جامعه صلح نوبل داشته که خودش ارزش بسیار داره و یا ببین رفتار با این اشخاص شروع، یکی که مجبور شد از ایران خارج بشه و دیگری در گوشه زندان حتی بیرون میاد با بدترین وجه با کتک میبرندش. خواهش میکنم ولی هم در مورد حجاب امیدوارم اینو نیان مثلا بگم نتیجه ملموس، چون که ما همه میدونیم که مسئله مردم این نیست. به اضافه دو که همه میدونیم که این رژیم هر وقت واسه اینو شل کرده در دیما، آیا دیما هم جنگ بوده که اون فاجعه سنگین کشته‌کشتار که من فکر میکنم هنوز کمتر از اون کشته‌کشتارهای آینده خواهد شد انجام داد، واقعا بیا توضیح بدن چاره چی بوده، به غیر از این چی بوده.
1: سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. سوالات مهمی است، به برخی از اونها در خلال برنامه‌های رادیو فردا پرداختیم، حتما جای صحبت بسیار بیشتری داره. شما شنونده این برنامه هم اگر پاسخی دارید برای این سوال‌ها که به غیر از جنگ چاره چیست، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیامرسان واتساپ هست 2020 725 970 30، و اگر دسترسی به اینترنت دارید همچنین میتونید از طریق پیامرسان تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست، @فرداگرام. همچنین میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042022112 2112، شماره پیامگیر رادیو فرداست. از جمعه صحبت کردیم، بپردازیم به موضوع دیگر، مسئله اینترنت که بعد از 88 روز دولت اعلام کرد آن کاری که میخواد بکنه بازگشایی اینترنت هست. بسیاری به اینترنت وصل شدن، دسترسیشون البته با وی پی ان ها و فیلتر شکن ها و راه‌های مختلف اینچنینی مهیا شده، برخی هم هنوز موفق به دسترسی به اینترنت نشدند. وزارت ارتباطات اعلام کرده که این وصل شدن چند روزی طول خواهد کشید. در همین باره شورای اطلاع رسانی دولت هم بیانیه رو منتشر کرده، ابتدا بشنویم صدای یک کاربر اینترنت رو، یک مخاطب رادیو فردا رو، وقتی که به اینترنت وصل شد.
3: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران، ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع می‌شود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل‌هایی که فعالیت سیاسی می‌کردند دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام خیلی از صفحه‌ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت دوره آزمایشی دارد که می‌خواهند حذف کنند.
1: این چه وضعیتی است؟ این اینترنت اسمش چگونه وضعیتی داره؟ چگونه میشه توصیفش کرد؟ این گونه دسترسی کاربران رو از اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه بشنوید.
4: وضعیت اینترنت الان رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی‌ها متفاوت باشه و در نهایت آدم‌ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
1: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمالاً ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
4: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلاً حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی اصل شبکه ملی اطلاعات، حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی این
1: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترنت یاد میکنند، اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت‌های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم‌هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
4: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزوماً که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که شنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمیکنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملا یک جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
1: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه، یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه های مختلفی یا نگاه های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
4: به هر حال حتما نگاه های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم میگیره، اسمش شده فرماندهیه در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه‌ای داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی‌کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع می‌کردن، مخالفت می‌کردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت. اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیری که براش تعیین شده.
1: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه، همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. گفتگوهای شانگریلا که مهمترین مجمع امنیتی دفاعی در منطقه شرق آسیا به شمار میره، انتظار میره امسال به موضوعاتی از جمله جنگ ایران بپردازه، در حالی که قراره پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در این مجمع سخنرانی بکنه. تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر تایوان هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود، اما برای دومین سال پیاپی وزیر دفاع چین در این نشست حاضر نخواهد بود. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
5: نشست امنیتی آسیا موسوم به گفتگوی شانگریلا که روز جمعه تا یک شنبه در سنگاپور برگزار می شود، جمعی از وزیران دفاع، سران ارتشها، رؤسای نهادهای اطلاعاتی، دیپلمات‌ها، تحلیلگران و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی را گرد هم می‌آورد. قرار است پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا نیز در این کنفرانس سخنرانی کند. نشست سنگاپور دقیقاً 3 ماه بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز برگزار می شود که تأثیرات عمیق اقتصادی بر کشورهای آسیایی و حتی استرالیا گذاشت. چونگ جایان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور، به رویترز گفت که ابهام درباره استراتژی آمریکا در این جنگ یکی از موضوعات مورد توجه نشست امنیتی سنگاپور خواهد بود.
6: Hexeth is coming to the Shangri-La dialogue after the US-Israel Iran conflict.
7: Hexeth پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نشست شانگریلا می آید، جایی که تردید بسیاری درباره تعهد آمریکا به وجود آمده. اگر این تردید درباره نیت آمریکا نباشد، قطعاً درباره تواناییش خواهد بود. همچنین تردیدهای بسیار بیشتری درباره بی‌ثباتی و نوسان در سیاست آمریکا وجود دارد. بنابراین این که او چه میگوید و کشورها چگونه واکنش نشان میدهند بسیار مهم خواهد بود. فکر میکنم احتمالاً از او خواسته خواهد شد که توجیه روشنتری برای اقدام آمریکا در ایران ارائه دهد و همچنین بگوید اوضاع آنجا چگونه تثبیت خواهد شد و چگونه بخشی از فشار بر کشورهای این منطقه را کاهش خواهد داد. بعید میدانم شفافیتی وجود داشته باشد، اما اینها همان نقاط اختلاف و تنشی هستند که شاید بشود در نظر گرفت.
5: نشست سنگاپور همچنین پس از انجام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و مذاکراتش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار می شود. مذاکراتی که باعث شد در تایپه نگرانی هایی درباره تعهد آمریکا به کمک به دفاع از تایوان ایجاد شود. پیشتر و قبل از سفر ترامپ به چین، وزیر جنگ آمریکا با حضور در کنگره این کشور تلاش کرده بود که اعضای کنگره را از تلاش‌های آمریکا در منطقه مطمئن سازد. هکست در پاسخ به میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، که از او پرسید ترامپ در مذاکرات پکن در زمینه امنیت منطقه چه خواهد کرد و اساساً راهبرد آمریکا حفظ برتری خود در منطقه است یا صرفاً سازگار شدن با قدرتگیری چین، گفت:
8: Senator, I would never purport to speak on behalf of the president.
9: سناتور، من هرگز نمیخواهم از طرف رئیس جمهور یا درباره اینکه او چه خواهد گفت یا چگونه به این مذاکرات نزدیک خواهد شد صحبت کنم. اما با توجه به فرصتی که برای مشاهده عملکرد او داشتم، تمام جنبه‌هایی که او در این رابطه دنبال می‌کند در جهت تضمین پیشبرد منافع آمریکاست. وزارتخانه ما نیز در چهارچوب همین رویکرد در آن منطقه، یعنی منطقه هند اقیانوسیه، با ژاپن، فیلیپین و دیگر کشورها بسیار سخت کار کرده تا اطمینان حاصل شود امنیت آمریکا از طریق تقسیم بار مسئولیت با شرکایی تقویت می شود که تهدیدهای مشترک پیش رو را درک می کنند و حاضرند در کنار ما سرمایه گذاری کنند. برخی از این مسائل برای عموم شناخته شدند و برخی دیگر شناخته شده نیستند.
5: در حالی که پیت هکست قرار است روز شنبه در کنفرانس سنگاپور سخنرانی کند، چین هنوز تایید نکرده که آیا وزیر دفاع این کشور در این نشست حضور خواهد داشت یا نه. پکن هرگز استفاده از زور برای کنترل تایوان را منتفی ندانسته، اما گفته ترجیح می‌دهد این اتفاق به صورت مسالمت‌آمیز رخ دهد. این در حالی است که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی چین را رد می‌کند. به گفته استاد علوم سیاسی دانشگاه سنگاپور، وزیر جنگ آمریکا در جریان گفتگوی شانگریلا با این پرسش اساسی روبرو خواهد بود که اقدامات واشنگتن علیه ایران چقدر تعهدات آمریکا در آسیا را تحت تأثیر قرار داده. او گفت که ممکن است در شرایط کنونی برخی کشورها تصمیم بگیرند نقش مستقلی برای خود تعریف کنند.
6: Given the greater volatility in US policy, the questions of commitment will be.
7: با توجه به بی‌ثباتی بیشتر در سیاست آمریکا، پرسش‌ها درباره میزان تعهد این کشور تشدید خواهد شد. فکر می‌کنم باید در نظر داشت که در واکنش به اینکه توجه آمریکا به جاهای دیگر معطوف شده، برخی تحرکات برای فعال‌تر شدن حوزه دفاعی کشورها، به ویژه متحدان آمریکا مانند ژاپن، استرالیا و سپس فیلیپین و تا حدی کره جنوبی صورت گرفته است. بنابراین باید دید آیا این کشورها تصمیم میگیرند که نوعی نقش مستقل برای خود تعریف کنند یا نه، و اینکه آیا قصد دارند تعاملات خود را به کشورهایی مانند هند گسترش دهند یا نه. این هم یکی از موضوعاتی است که در نتیجه درگیری ها در خاورمیانه و همچنین اروپا باید در نظر داشت.
5: همچنین در آستانه برگزاری نشست امنیتی سنگاپور، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن ارزیابی خود را از تنش‌های کنونی میان آمریکا و چین بر سر تایوان منتشر کرد و نوشت یک درگیری احتمالی میان این دو قدرت هسته‌ای می‌تواند خطر تشدید تنش را تا سطح هسته‌ای به همراه داشته باشد. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، چین و آمریکا اگر درگیر یک جنگ علیه یکدیگر شوند، احتمالاً عملیات گسترده‌ای را برای هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و ارتباطات طرف مقابل اجرا خواهند کرد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نوشت که کشورهای منطقه یا در حال گسترش ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خود هستند یا آنهایی که سلاح هسته‌ای ندارند به دنبال قابلیت‌های حملات دوربرد متعارف هستند. این مؤسسه تأکید کرد که هر دو تلاش ثبات راهبردی در منطقه را به چالش می‌کشد. چونگ جایان درباره پیوستگی تحولات در کشورهای منطقه می‌گوید که این امر ناشی از واقعیت جغرافی منطقه است و تنش در یک نقطه می‌تواند به دیگر نقاط نیز سرایت کند.
6: The reality is that Taiwan is not separate from any of these other theaters. If there's going to be
7: واقعیت این است که تایوان هم از این مسئله مستثنا نیست. اگر قرار باشد هر گونه بی‌ثباتی در دریای جنوبی چین به وجود بیاید، این وضعیت می‌تواند به راحتی به تایوان و همچنین به دریای چین شرقی سرایت کند و برعکس. بنابراین از بسیاری جهات اینها یک عرصه واحد هستند. هر چند افرادی در ذهن خود دوست دارند آنها را از هم تفکیک کنند، چون این کار باعث می شود این مسائل کمی ساده تر به نظر برسند و گویی در چارچوب های جداگانه قرار می گیرند. اما واقعیت این است که فکر نمی کنم واقعا بتوان این مسائل را از هم جدا کرد. منظورم این است که بخشی از دلیل اینکه نخست وزیر ژاپن گفته بود تایوان برای بقای چین بسیار مهم است، همین درک از این واقعیت جغرافیایی است.
5: هشدار درباره تنش‌های هسته‌ای در منطقه در شرایطی است که به عقیده کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، از آنجا که در مذاکرات اخیر ترامپ و شی هیچ گفتگوی مشخصی درباره مسائل هسته‌ای نشد، روابط این دو قدرت در این حوزه همچنان بسیار پرتنش است. در دوران جنگ سرد گفتگوی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای تا حدودی منجر به کاهش تنش‌ها شد، اما هر گونه گفتگوی احتمالی آمریکا با چین اکنون دشوار است، زیرا بخش زیادی از ذرات‌خانه هسته‌ای چین پنهان است و مذاکرات را پیچیده‌تر خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که روسیه و آمریکا به ترتیب 4400 و 3700 کلاهک هسته‌ای فعال داشته باشند و تعداد کلاهک هسته‌ای چین 620 ارزیابی شده است. اما بر اساس گزارش پنتاگون در ماه دسامبر گذشته، چین در مسیر دستیابی به 1000 کلاهک هسته‌ای تا سال 2030 قرار دارد.
10: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی رفته، میگه مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه از سال 2002، یعنی 24 سال پیش تا کنون 95% مساحت خود را از دست داده. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
11: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاک جایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاک جایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پروژکت پرشر گفت یخ‌ها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاک جایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان میگویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت میشدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می کند زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست. اما همزمان همین تجربه نشان می دهد که بشر با تغییر دادن سامانه های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال ها برای او تجربه عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
12: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. از جمله میتونید خبرهای ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی دارن برای پوشش تازه ترین خبرها. یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر کردند گزارش رسانه‌های ایرانه که از تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران به دلیل بدرفتاری با کودکان تحت پوشش این مرکز خبر دادن. سایت خبر آنلاین امروز گزارش داده که افشای سوختگی شدید یک کودک معلول و بستن دیگر کودکان به تخت منجر به تعطیلی موقت مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران شده و بنابر این گزارش اوایل اردیبهشت ماه یکی از کودکان تحت پوشش یک مرکز بهزیستی در منطقه 22 تهران به دلیل سوختگی ناشی از آب داغ حمام به بیمارستان منتقل میشه که بعد این مسئله موجب میشه که به تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری منجر بشه. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه ایالات متحده میخواهد دسترسی ایران به منابع مالی بیشتر را قطع کند. جی دی ونس میگوید که موضوع غنی‌سازی اورانیوم و برخی موضوعات دیگر همچنان از محورهای حل نشده گفتگوها با ایران است. و مارک روته اعلام کرد که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک خود است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی است. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده شدند تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حمله علیه شرکای ایالات متحده می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع مورد اختلاف از جمله موضوع غنی‌سازی اورانیوم هستند. آقای ونس در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان دقیق یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است. او با بیان اینکه مذاکره کننده های جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال گفتگو بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی پیشتر اعلام کردند دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. رومانی که عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است بامداد جمعه اعلام کرد که در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرق این کشور برخورد کرده و دو تن زخمی شدند. در همین حال مارک روته دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ورود پهپادهای روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور رفته. او تاکید کرد ناتو آماده دفاع از هر وجب از قلمروی اعضای خود است. همزمان پتر ماگیار نخست وزیر مجارستان هم با اعلام همبستگی با رومانی گفت که وحدت اروپا و پیمان ناتو امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. به گفته او مجارستان با شدیدترین لحن ممکن حمله هایی را که منجر به نقض حریم سرزمینی و هوایی یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو می شود محکوم می کند. اما وزرای کشورهای عضو گروه 7 G7 جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرده هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان این نشست امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که برخی کشورها در سال‌های اخیر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای استفاده از کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. برای نمونه کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا محدودیت‌های سنی، کنترل پدر و مادرها و سازوکارهای احراز هویت را تقویت کردند. با این حال در زمینه اثرات زیست محیطی فناوری‌های دیجیتال همچنان اختلاف نظرهایی بین اعضای گروه 7 وجود دارد. فرانسه سال گذشته نتوانست آمریکا را به امضای بیانیه مشترک در نشست هوش مصنوعی با حضور 160 کشور دیگر متقاعد کند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین همراه بودید.
1: ما را پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند، محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت. نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جهان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جهان پهلوان تختی شما مثلا مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قیلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویش‌پور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزو کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در
1: همون
0: قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرم ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی این که بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخشی دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چه اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چندگاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا گامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ما.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-2945-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55 قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن

اخیر نه ادامه درگیری ها در خلیج فارس و نه اخبار مربوط به توافق و نه خبرهای اختلافات داخلی اهالی جمهوری اسلامی نبوده، بلکه آنچه مانند صاعقه‌ای در آسمان خبرها درخشید و پنهان شد، خبر عجیب و باورنکردنی بوده مبنی بر تنش لفظی میان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و نخست وزیر قطر، که در این دعوا پیت هگست نخست وزیر قطر را تهدید به ترور کرده است. شاید اگر سه روز قبل ترامپ در نشست کابینه در کاخ سفید عمان را تهدید به بمباران نمی کرد، این خبر به هیچ وجه باور کردنی نبود. اما وقتی ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید پادشاهی عمان را که از متحدان سنتی و دیرینی آمریکا در خلیج فارس به شمار می رود به حمله نظامی تهدید کرد، حالا پذیرفتنی است که وزیر جنگ او هم نخست وزیر قطر را تهدید به ترور کرده باشد. در آخرین ساعت‌های روز پنجشنبه 7 خرداد، خبری باور نکردنی در فضای رسانه‌ای پیچید. شبکه الحدث به نقل از سفیر عربستان در واشنگتن مدعی شد پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در تماسی تلفنی نخست وزیر قطر را به دلیل حمایت از حماس و انعطاف ناپذیری در قبال جمهوری اسلامی و عدم همکاری با آمریکا تهدید به ترور کرده است. ماجرا طبق گزارش ها به این شرح است که سار بن ایشوبه خبرنگار الحدث در پیامی در یکی از شبکه های مجازی که تنها دقایقی بعد از انتشار حذف شده است، به نقل سفیر عربستان در واشنگتن گفت وزیر جنگ آمریکا دوشنبه شب 4 خرداد در تماس مستقیم با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر وی را تهدید به ترور کرد. هگست در این تماس که ظاهراً درباره دو موضوع حماس و ایران بوده است، بعد از اصرار وزیر خارجه قطر در ادامه میزبانی اعضای حماس و همچنین تاکید وی مبنی بر ضرورت انعطاف پذیری حد اقلی آمریکا در قبال مطالبات جمهوری اسلامی، عصبانی می شود و به وزیر خارجه قطر پرخاش می کند و می گوید یادت باشد اگر دفعه قبل پرزیدنت ترامپ مداخله نکرده بود و مانع از برنامه بنیادین نتانیاهو نشده بود، تو و قبیلت الان در این دنیا نبودی. پیت هگست به او گفته اگر حکومت قطر نسبت به لطف پرزیدنت ترامپ ناسپاسی کند، ما دلیلی نخواهیم داشت که جلوی کار عادی نتانیاهو را بگیریم. گفته می شود بعد از این حرف های بی سابقه وزیر جنگ آمریکا، نخست وزیر قطر مکالمه را قطع کرده و مراتب شکایت و ناخرسندی خود و امیر قطر را از طریق استیو ویتکاف به ترامپ منتقل کرده است. ملاحظه می شود که این خبر اگر درست باشد یک بمب خبری است. تا لحظه تنظیم این گزارش تکذیبیه ای از کاخ سفید منتشر نشده است. این خبر در کنار تأکید دستورگونه ترامپ به کشورهای عربی مبنی بر پیوستن به پیمان ابراهیم و تهدید عمان به بمباران، یک پازل جدید در شرایط پیچیده منطقه می‌سازد. آیا ترامپ و تیمش دارند متحدان عرب آمریکا را می‌ترسانند تا آنها را به صلح با اسرائیل راضی کنند یا با این کار خود آنها را به آغوش جمهوری اسلامی می‌اندازند؟ باید توجه داشت که اگر امید کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از آمریکا قطع شود، برای آنها دو راه باقی می‌ماند: یا پیوستن به اسرائیل یا سازش با جمهوری اسلامی. خاویر بالاس، ستون‌نویس بلومبرگ، خبر از نزدیکی عمان به جمهوری اسلامی داده و نوشته با توجه به هشدارها و تهدیدهای مستقیم کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا، به نظر می‌رسد عمان واقعاً در حال بررسی پیوستن به جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نوعی سیستم عوارض یا هزینه عبور در تنگه هرمز است. اگر اعراب با این تهدیدهای بی سابقه آمریکا به سمت جمهوری اسلامی بروند، ظاهراً به نفع جمهوری اسلامی است، اما در واقع یک بار بزرگ از روی دوش آمریکا برداشته می شود. زیرا در جنگ بعدی آمریکا دیگر نگران این نخواهد بود که جمهوری اسلامی آنها را بزند و برای جریان نفت جهانی دردسر درست کند یا زیرساخت‌ها و ساختمان‌های آنها را هدف قرار دهد و باعث شود آنها به آمریکا برای پایان دادن به حملات فشار بیاورند. از این دریچه که نگاه شود، حتی میتواند این تهدیدها، یعنی تهدید ترامپ به زدن عمان و تهدید هگست به ترور رهبران قطر توسط نتانیاهو، نه لغزش زبانی بلکه سیاستی عمدی باشد برای از سر باز کردن کشورهای کوچک مزاحمی که دست و پای آمریکا را در برخورد با جمهوری اسلامی میگیرند.
مسئله

0: به گونه است که آقای جدی می‌فرمایید هم تحلیل داده و گفته اگر این کشورها به طرف جمهوری اسلامی بیایند ما دیگر چه کسی را بزنیم.
1: اومدن گفتن آقا کشور عربی رو گفتن برید با ایران دوست بشید، اینا اسکلن حالیشون ریتا بگی سلام و سلام علیکم آقا حال شما خوبه با اینا دوست بشید، اینا اومدن با ما تره دوست ریختن. از اون آمریکا هم داره یه طرفه به ما حمله میکنه، تو کجا رو میخوای بزنی؟ آمریکا، نیویورک، خب اون که دوره، کجا رو میخوای بزنی؟ چهار تا کشور عربی، قطر، متر، بتر، کووید، بوفید، اینا داشتیم میزدیم، اونا هم دیگه دستمون قطع شده. حالا کجا اونا چیکار میکنن؟ میان باندو میزنن، اونجا رو میزنن، میره یه روز میان قشبو میزنن، یه روز میان کیشو میزنن. اینه نتیجه احمقی اینه.
0: اشاره این تحلیلگر حکومتی به درگیری‌های شب گذشته در جنوب ایران است که گفته می‌شود آمریکا مناطقی از جمله شهرستان جم در بوشهر و کنگان و میناب را زده است. صفحه وحید آنلاین پیام‌های مردمی را منتشر کرد که از شلیک موشک از جم در استان بوشهر در ساعت 10:42 شامگاه و صدای انفجار زیاد در ساعت 22:40 که مردم گفته بودند جم را زدند و لرزش خانه‌ها و اینکه کسی از جزیره قشم پیام داده بود که مردم را وادار به خروج از جزیره کردند. به بعضی ها پلاک موقت دادند و گفتند فقط سریع از جزیره خارج شوید. البته هیچ کدام از این سر و صداها باعث نشد آتش بس شکسته شود. بازار اخبار توافق هم داغ بود و اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم با مدت 60 روز برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیدند، اما ترامپ این متن را هنوز تایید نهایی نکرده است. مقامات آمریکایی به اکسیوس گفتند که شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز داشتند تایید مقامات ارشد خود را بگیرند. مقامات آمریکایی افزودند که طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضاست. اما ترامپ گفته چند روز برای فکر کردن زمان لازم دارد. فاکس نیوز هم روز پنجشنبه همین خبر را منتشر کرد و گفت مذاکره کننده های جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند، اما ترامپ هنوز تایید نهایی را نداده است. به نظر می رسد ترامپ سرانجام تایید نهایی را بدهد و توافق اولیه را امضا کند. هیچ کس البته نمی داند در ذهن او چه می گذرد. برخی از ناظران از جنگ روانی می گویند و برخی از اینکه او می خواهد تا پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا 3 نوامبر 12 آبان وضعیت آتش بس را حفظ کند و همزمان منتظر بماند تا فروپاشی جمهوری اسلامی از درون کامل شود. به این ترتیب او به جمهوری اسلامی، به مردم ایران، به جهان و به خودش یک فرصت 6 ماهه می دهد و همچنین به اعراب منطقه. در این 6 ماه قرار است تنگه هرمز باز شود و محاصره دریایی هم قدم به قدم برداشته شود. اما نفس توافق بخشی از بقایای جمهوری اسلامی با آمریکا دیگر خشم بخش دیگر را به جوش خواهد آورد و اختلافات در فضای غیر جنگی نمایان خواهد شد. پیش درآمد آن حرف‌های غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه ایست که روز پنجشنبه گفت دامادش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی نگران این اختلافات است و می‌ترسد مخالفان توافق آشوب خیابانی برپا کنند.
2: آقا معظم رهبری آیت الله یاسر مجتبی خامنه ای نگران این هستند که بعضی ها قدر این تجمعات و حضور مردم را ندونن و دعواهای جناحی و انتخاباتی و خلاصه تصفیه حسابای قدیم رو بکشونن به اجتماعات مردم. این است که ایشون مخصوصا به نمایندگان فرمودن که سیانت کنن از این وحدت و اختلافات پوچ سیاسی رو به میان مردم نبرن و تفاوت‌های اجتماعی را برجسته نکنن.
0: اشاره حداد عادل احتمالاً به پیام خونسا و کلی جدیدی است منصوب به مجتبی خامنه ای که درخواست وحدت کرده از گله گرک ها. اما پیامش و به طور کلی عدم حضورش به آنها می گوید که این گله هیچ گرگ آلفایی ندارد که آنها را متحد و آرام نگه دارد. در صورت ادامه این وضعیت، اگر ترامپ توافق را امضا کند، احتمال به جان هم افتادن گورکا بسیار است. چراغ تازه را هم سعید محمد روشن کرده، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، و از قول علی لاریجانی کشته شده گفته علت قیام خونین دیماه نه خارجی ها که فساد حکومت بود.
3: من تقریبا حدود یک ماه قبل از شروع جنگ رمضان خدمت شهید لاریجانی رسیدم و یه بحثی با ایشون ما داشتیم. ایشون در خلال این موضوع به من گفتن که ما اتفاقات 18 دی ماه رو بررسی کردیم. درسته که مردم به خاطر معیشت شروع کردن این موضوع رو، ولی دغدغه اصلی همون مردمی که اومده بودن در خیابان‌ها بیشتر بحث فساد و فساد در بین مسئولان، اون نواقص کجاست، چرا روز به روز داره توسعه پیدا میکنه، چرا هی ما شاهد این هستیم در بخش‌های مختلف که کارهای غیر قانونی و خدمت پدیده‌های مختلف، پدیده خدمت فامیل بازی‌ها، انتصابات فامیلی، آقازاده‌ها، پست فروشی‌ها، خیلی اتفاقات بدی داره رقم می‌خوره و داره نهادینه میشه.
0: در چنین شرایطی که هر کسی خاطره ای از یک کشته شده نقل می کند، اگر مشتبه خامنه ای ظاهر نشود و نتواند مانند پدرش حلقه قدرتی بسازد، کاملا طبیعی است که هر کسی از درون دایره رژیم ساز خود را بزند، به خصوص وقتی وضعیت از حالت جنگی خارج شود. یک اتفاق دیگر هم روز گذشته دیده شد که راوی تصاویر فتوای آخوند نوری همدانی را نشان می‌داد که بر دیوارها چسبانده بودند. این مرجع تقلید گویا به پدران ناتوان از تأمین معیشت خانواده گفته می‌توانند خوراکی از مغازه‌ها برای فرزندان خود بردارند.
4: امید به کجا رسیدیم؟ دارن رسما دزدی قانونی می‌کنن. وای به حال مردم ایران.

0: برخی از ناظران با توجه به رفتارهای عجیب و غریب ترامپ و حرفهای زد و نقیز او بر این باورند که او در حال اجرای همان جنگ روانی است که قبل از حمله به جمهوری اسلامی می گفت. حسین ملک فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در این باره می گوید در همان روزهای بعد از کشتار دیماه که ترامپ وعده تلافی داده بود، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که حملات آمریکا علیه رژیم جمهوری اسلامی ترکیبی از حمله نظامی، جنگ سایبری و عملیات روانی خواهد بود. در آن موقع پرسش این بود که عملیات روانی یعنی چی؟ اینک بعد از گذشت چند ماه و پایان عملیات کوبنده نظامی آمریکا و اسرائیل، به نظر می‌آید که همه این بازی‌های ترامپ و بالا و پایین بردن شرایط بخشی از عملیات روانی بوده است. تهدید و تطمیع همزمان و تناوب مکرر میان جنگ قریب الوقوع و توافقی که نزدیک می نماید ولی ناگهان محو می شود و قرار دادن رژیم در حالت تعلیق و بلا تکلیفی دائم و هراس تک تک سردمداران رژیم از شکار شدن که منجر به زندگی مخفی برخی و بی خانمان شدن و تغییر مکان هر روزه باقی آنها شده، به همراه هراس دائمی آنان از اینکه گروهی دیگر در خفا در حال توانی با آمریکا برای به زیر کشیدن آنانند، حقا که عملیات روانی بسیار قوی بوده است. حسین ملک هشدار می‌دهد به مردم که هوشیار باشند و گرفتار این بازی که هدف آن رژیم تبهکار است نشوند. شاید اینکه آمریکای ترامپ بازیکنان تیم فوتبال را هم راه نداده بخشی از همین بازی روانی باشد. از یک طرف رفت و آمدهای مذاکره و توافق برقرار است، از طرف دیگر به بازیکنان فوتبال ویزای ساعتی می‌دهند. یعنی آنها باید در مکزیک اردو بزنند، چند ساعت وارد آمریکا شوند، بازی خود را انجام بدهند و دوباره به مکزیک برگردند. اوج خفت و تحقیر برای حکومتی که با قاتل رهبرش مذاکره و توافق می کند و پشت مرزهای آمریکا در جای خطرناکی می ماند که تازه در آنجا هم سردسته مافیا تهدیدشان می کند که از همان کمپ پایشان را بیرون نگذارند.
1: خیلی بد شد که رئیس بزرگترین باند مواد مخدر کارتل آقای آمیگو تیم فوتبال کثیف جمهوری اسلامی رو تهدید کرد که اگر یک قدم از اون منطقه به اونها نزدیک بشن اتفاقات سخت و خشنی براشون میفته. بچه ها، تیخوانا جایی که جمهوری کثیف اسلامی داره میره کمپ و اردو بزنه، دومین شهر خطرناک دنیاه. یعنی اینطوری به شما بگم، من رفتم اونجا، یعنی بز کوهی با هزار تا آیت الکرسی و نذری و صلوات از اونجا رد میشه. لیاقت شما همین جاست. لیاقت شما اینه که به شما ویزای ساعتی بدن. لیاقت شما پاسپورت شاهنشاهی نبود که تا سر جلوی شما خم بشن. شما رفتید تو خیابون، تو تجمعات شبانه جمهوری اسلامی رهبرانی رو ستایش کردید که دستشون به خون هزاران ایرانی آغشته است. هزاران مادر رو تو ایران داغدار کردن. شما پشت حکومتی وایسادید که قاتل ایرانی ها هستن. تیم فوتبال ما، بازیکنان ما شما نیستید. شما خیلی وقت باختید، نه فقط تو مستطیل سبز، بلکه وطن و شرف و ناموس و غیرت هم باختید. بازیکنان ما رشید مظاهریان، تیم ما ناصر حجازی هاست که میگه
2: میگن مسئولین من همین مردم هستن، مسئولین رد و بالاهای من همین مردم هستن که به من قوت قلب میدن. من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زیر آبی، ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم.
0: جام جهانی فوتبال در این دوره تحت تأثیر اتفاقات و اخبار دنیای سیاست قرار دارد و به نظر نمی رسد فوتبال دوست ها دل و دماغ سابق را برای دنبال کردن آن داشته باشند. برای آنها به خصوص آن بخش از مخالفان پهلوی خواه، ساعتی قبل خبر خوشی رسید از یک بازیکن فوتبال که آن هم دست کمی از بمب‌های خبری نداشت. علی کریمی با آغوش شاهزاده پهلوی و پادشاهی خواهان بازگشت. او که در روزهای گذشته با مطالبی در فضای مجازی دشمنان پهلوی را خوشدل کرده بود، با انتشار یک متن مفصل توضیح داد که ماجرا چه بوده و تأکید کرد که همچنان شاهزاده رضا پهلوی را مناسب ترین فرد برای رهبری دوران گذار می داند. او توضیح خود را برای دوستانی که از ایران وصل شدند اینطور نوشته: در مورد اتفاقات این چند روز اخیر لازم می دانم چند نکته را شفاف با شما در میان بگذارم. شاهین نجفی تبلیغ تور کنسرت‌های خود را آغاز کرد. من از او خواستم که عادی سازی نکند، چون هنوز عزادار هزاران عزیز و خانواده داغدار هستیم و اگر هم قرار است کنسرتی برگزار شود، از نام جاویدنامان و نام شاهزاده و احساسات مردم سوء استفاده نشود. بعد از آن از سوی برخی افراد نزدیک به دفتر شاهزاده حملات علیه من آغاز شد و با هدایت انجمن هما و انجمن ورزشکاران ادامه یافت و تلاش شد انتقاد من از برگزاری کنسرت و عادی سازی به عنوان مخالفت با شخص شاهزاده رضا پهلوی به نظر برسد. همینجا تأکید می‌کنم که همچنان شاهزاده رضا پهلوی را تنها گزینه برای رهبری دوران گذار می‌دانم. اختلاف من نه با اصل اتحاد، بلکه با رفتارهایی است که توسط مسئول دفتر ایشان مدیریت می‌شود و باعث حذف، تخریب و تفرقه میان حامیان این مسیر خواهد شد. همین رفتار چندی قبل با آقای منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام پویا بختیاری، نیز به خاطر پرسشگری اتفاق افتاد، در حالی که امروز ما بیش از هر زمان دیگری به اتحاد همه نیروهای حامی آزادی ایران نیاز داریم. علی کریمی در پایان گفته: من بر عهدی که با مردم کشورم بستم تا پای جان هستم و هرگز چیزی برای خودم مطالبه نکردم. امیدوارم در کنار هم با حفظ اتحاد و احترام متقابل ایران را به نقطه‌ای برسانیم که مردمش آزادانه و فقط از طریق صندوق رأی برای آینده کشور تصمیم بگیرند و در دوران گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی بهترین روزها را برای ایران رقم بزنیم. علی کریمی با این رفتار و گفتار متعادل راه را بر سوء استفاده پهلوی ستیزان از دعوایش با شاهین نجفی بست و همراهیش با شاهزاده رضا پهلوی را تا آزادی ایران و صندوق رأی دوباره تکرار کرد. قبل از این حرف‌های او، شاهزاده بخشی از جلسه‌ای را منتشر کرده بود که در آن از بعضی اقدامات افراطی و جنجالی انتقاد کرد و به کمپینی اشاره کرد که برای حمله به او و تیمش برپا شده.
3: موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلی هاتون، ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید، یه کمپین بسیار دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه سازی های مختلف و یا تنش‌های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش‌ها سعی می‌کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متأسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملاً از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته اصلا حال خارج نیست، یا قطعاً یک کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست، یا کسانی که از روی شاید کوتاه‌فکری یا بدور از سوء نیت، ولی خب درک نادرست از مسائل، رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن، یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، حاصلگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این نوع رفتار نه تنها مورد تایید من نیست، بلکه به نظر من باعثی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و به فکری به حال این کار باز کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی از افراد تیم خود حمایت کرد و گفت از همه چیز اطلاع دارد.
3: موضوع نیست که به من اطلاع نمیرسه، اطلاعات زیادی میرسه. بعد 46 سال من بیش از چیزی که فکر میکنین اطلاعات میرسه. مثلا این هستش که کدوم اطلاعات به درد میخوره که سرش وقت صرف بکنم و کدوم هستش که باستی در نظر نگیرم چون اتلاف وقت است و به هر حال خیلی از مسیر ما فاصله. راجع به تیم خودم من بهتون بگم دوستان، افرادی هستن که واقعا به من وفادار هستن و متقابلا من هم وفادار به اونها هستم، چون دو طرف هست این راه. منظورم این نیست که من فقط محدود هستم به تعدادی که از نزدیک به من کمک میکنن. به دیگرانم گفتن اگر پیشنهاد دارید اضافه بشه به تیم چه بهتر، ما همه خیلی هم استقبال میکنیم، ولی بگید این افراد باید برن تا فلان چیز بیفته، اینجاش که ببخشید یه مقدار مشکل ایجاد میشه. کسانی هستن که شاید این ور اون ور ادعا میکنن که نمیدونم هر روز در مشورت با من هستن یا مشاور من بودن یا بودن و متاسفانه خیلی هم این ادعا رو کردن و به خصوص کسانی که اکنون خیلی حمله میکنن و موضع میگیرن. من کسانی نیستن که قبلا باشون صحبت نکرده باشم و ندونن من از چه بنزه نگاه میکنم. انگ میبندن به بعضی از افراد که توتی من هستن. آقا اینا هم تحکیم وحدتی بودن، اینا فلان بودن، اینا بساط بودن. خب بودن که بودن. اگه امروز آقای دکتر پروفسور عباس میلانی نوعی که اون موقع به عنوان ماویست مخالف نظام پدرم میاد، امروز بیشترین مطالعات رو با سند میاد ارائه میده و میتونه یکی از افرادی باشه که مفید باشه در اینجا باشه همکاری بکنیم، مسلما با اون همکاری خواهم کرد. هدف مسابقه سر این که کی پست و مقام داره که نباید باشه، کی نزدیکتره یا بیشتر دور از کادر آنی من، این باشه موضوع دلخوریشون. این که نشد حرف، اگه با یکی دوتا تلفن مسئله رفع میشد که تا حالا شده بود. اینا بهانه است. من این رو تجربه 46 ساله دارم به تو میگم دوستان، وقت این کارا رو دیگه نداریم و وقتی که من خودم دیگه وقت این کارا ندارم، واگذار میکنم به افرادی که با من از نزدیکتر در ارتباط هستید، با تفکر من بیشتر آشنا میشید، شمایی که به من میتونید کمک باشید که این افکار رو منتقل بکنید. من واقعا وقت اینو ندارم از صبح تا شب بشم به یه تلفن بزنم و بخوام دلجویی بکنم یا فرض بگیر این کار بکنم دیگه، تا به حال بس درک کرده باشد.
0: آیا این حرفا در پاسخ به کسانی گفته شد که از شاهزاده پهلوی درخواست داشتند که او به تک تک کسانی که رنجیدند از رفتارهای افراد تیم او یا معترضان افراطی تلفن بزند و از آنها دلجویی کند؟ و آیا توییت علی کریمی برای ختم قائله با توجه به این حرف ها نوشته شد؟ شاهزاده پهلوی از شاکیان خواست اگر با او موافق نیستند صادقانه نظر خود را بگویند، به جای حمله به تیمش و یا گفتن اینکه او توسط اطرافیانش گروگان گرفته شده.
3: واقعیت چه دوستان؟ این افراد با دیدگاهی که من دارن مخالفت دارن. بسیار خوب. خب بیا سریع اینو بگید، اشکالی هم نداره. من بارها به شما دوستان که از نزدیک منو میشناسید گفتم که من هرگز به دنبال این نیستم که نظر خودم رو تحمیل بکنم. این یک گزینه ایست که دوستان میتونید تصمیم بگیرید که آیا این طرف حرف حساب میزنه نمیزنه، قبول دارم حرفشو ندارم، این دیگه دست شماست. به منم بر نمیخوره کسی بیاد بگه که نه من راجع به این موضوعشون اختلاف نظر کامل دارم و نمیتونم حمایت بکنم. ولی لااقل صادق باشید، نه اینکه به بهانه این که حرف ما نمیرسه یا اطرافیان نمیگذارن بخواین مثلا خودتون رو تبرئه بکنید و بخواین به قول معروف این رو کاسه کوزه ها رو سر من یا تیمم بشکنید. واضح بیاین بگید. اگه قبول ندارید خیلی خب قبول ندارید، ولی لااقل مشخص میشه تکلیف. این صراحت در بیان به نظر من یک بدهی است که به جامعهمون داریم. وجدانن اخلاقن رو راست باشیم با هم، حقیقت رو بیاییم بگیم. امیدوارم که این صحبت ها بیشتر روشنگر باشه، مشخصتر بکنه. هیچ تعارفی هم نه، من به هیچ جام بر نمیخوره. یک کسی بیاد بگه بازرک آجه پر من با نظر شما مخالفم، نمیتونم از شما پشتیبانی بکنم. خب بسیار خب، هیچ اشکالی هم نداره. ولی حداقل راستش رو بیاییم بگیم. نه یا بگیم نه ما هستیم که راست میگیم، یه عده دورشون رو گرفتن نمیذارن کارش رو درست انجام بدن، نمیدونم ایشون رو هاستج گرفتن یه حرفای عجیب غریبی که از بعضی اینا برمیاد، انگار من یه بچه شیرخواره هستم. 65 سالم آقا، دیگه یه سنی ازم گذشته.
0: علی کریمی احتمالاً پس از شنیدن این حرف‌ها تصمیم گرفته روشن کند که همچنان با شاهزاده رضا پهلوی در این راه قدم برخواهد داشت و به نظر می‌رسد این ماجرا سبب اتحاد و انسجام بیشتر در اردوی مخالفان رژیم و کسانی خواهد شد که همچنان شاهزاده پهلوی را تنها راه نجات و رهبر گذار تا صندوق رأی در این شرایط وحشتناک می‌دانند. صندوقی که حالا می‌دانند رسیدن به آن چندان هم آسان نیست. وقایع ماه‌های اخیر به مردم و مخالفان حکومت نشان داد که آخوند به سادگی نمی رود. حالا احتمالاً خیلی ها آن لطیفه را بهتر درک می کنند که آخوندی در حال غرق شدن بود و دست خود را به ناجی نمی داد، چون ناجی می گفت دستت را بده تا او را از آب بیرون بیاورد. وقتی نجات دهنده به او گفت دست مرا بگیر، توانست او را بیرون بیاورد و آخوند گفت نباید به آخوند بگویی بده. آخوند چیزی را نمی دهد، آخوند فقط می گیرد. از این جهت پس گرفتن ایران از حکومت آخوند پاسدار کار ساده ای نیست. بسیاری از مردم که این را نمی دانستند حالا دانستند. بعضی از آنها به دنبال مقصر می گردند. اما جز سماجت آخوند و پاسدارهای پرورش یافته در مکتب آخوند هیچ مقصر دیگری وجود ندارد. انقلاب شیر و خورشید حالا از یک پیچ بزرگ عبور کرده و در حال تجربه اندوزی است و جبران آنچه در بیش از نیم قرن آخوند کرد و مخالفانش نکردند. ایلیا هاشمی فعال رسانه‌ای که مانند بسیاری دیگر درس خود را آموخته نوشته: بزرگترین تفاوت میان امروز و 90 روز قبل این است که شناخت ما به سیاست، جامعه، دوستان و حتی خودمان دگرگون شد. جامعه‌ای که امروز می‌داند در اوج روزهای تاریکی با چه بحران‌هایی طرف خواهد شد، چه راهکارهای واقع بینانه‌ای برای مدیریت آن خواهد داشت و مهمتر از همه سطح توقع خود را نسبت به همه چیز بهتر می‌شناسد، یک جامعه تکامل یافته است. چنین جامعه بیشتر درد می کشد، آسیب زیادی را متحمل شده، اما دیگر از هیچ چیز غافلگیر نخواهد شد و در نهایت با عبور از مرحله واکنشگرایی وارد مرحله کنشگرایی می شود که این بخش پایانی از هر انقلاب است. بخشی که دست کم یک بار به تمام ملت‌ها در تاریخ نشان داد، واکنشگرایی یعنی غافلگیری و بلا تکلیفی، اما آزادی یک فرایند از دل کنشگرایی است. ایلیا هاشمی گفته باید بدانیم که یک انقلاب پیش از نمود در جامعه به عنوان یک انقلاب سیاسی، ابتدا در ذهن و نگرش آن جامعه تحت عنوان یک انقلاب فرهنگی و شناختی رقم می‌خورد و ما در حال گذر از این مرحله پایانی هستیم. امروز و در اینجا باید بیش از هر زمان نسبت به آینده امیدوار بود، زیرا تاریخ این را به ما نشان می‌دهد، همانطور که پیشتر سرنوشت خامنه‌ای را نشان داده بود. تاریخ هرگز دروغ نمی‌گوید، این واقعیت تاریخ است و سرنوشت هر قوم و ملت و هر حکومتی نیز بر اساس سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، سازماندهی‌ها و به طور کلی تلاشش برای پیروزی یا انفعالش برای شکست معین می‌شود. آیا از بازمانده های یهودیانی که در اردوگاه ها و کوره های مرگ سوزانده شدند، مردمی ضعیفتر و درمانده تر در تاریخ بودند؟ آنها حالا اسرائیل قوی هستند. چرا نباید ایران و مردمانش چون ققنوس از دل خاکستر خود برنخیزند؟
4: به ایران دوست دارم.
5: ایران سرزمین ما، تنا و تنا.
6: ایران منم سرزمینم ده، ایران منم کشورم ده، من ایران چوست.
7: ایران، ایران، خونه ایمان ایران، سرزمین ایمان ایران،
8: پاینده باد خاک ایران ما.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

جان چقدر تو خونه خالیه، دلتنگم دلتنگم و شما میشه بگی؟ جان چقدر تو خونه خالیه، نیستی و دل

0: با درود فراوان بر ایران و ایرانی، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش باشه و با شعار این که به هم گیر ندیم روز به روز رو بگذرونیم تا ببینیم که چه از دستمون برمیاد برای کشور نازنینمون و مردم نازنینمون ایران و ایرانی. امروز روز جمعه یا آدینه 29 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 8 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو باریم با همدیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 هستش که میتونید به استودیو زنگ بزنید 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه کوچک همسفرradio.se هم در خدمت شماست که میتونید از طریق موبایل هاتون، از طریق کامپیوتر هاتون، از طریق هر طریق که حسابشو بکنید بتونید که برید و میتونید برید و آرشیو برنامه ها، شماره تلفن ها اینا رو داشته باشید و میگم یه سایت بسیار کوچکی، از چیز زیاد خاصی نیستش. در کنار شما هستیم. بریم سراغ وضعیت هوا. وضعیت هوا رو یک چرخی بزنیم بهش، ببینیم در این چند روز آینده چه داریم. امروز که یک هوای تابستانی بسیار زیبایی رو داریم، تقریبا تابستان به تمام سوئد آمده به غیر از قسمت به شمال غربی که کوهستان‌های سوئد بیشتر هستن، اونجا هنوز هوا بهاره هستش طبق آخرین گزارشاتی که سازمان هواشناسی داده بیرون. امروز که خب 20 درجه بالای صفر بود، یه ذره بالاتر از استکهلم 21 درجه، یه ذره پایین‌تر از استکهلم 24 درجه و قسمت شمالی هم حدوداً 10 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر امروز باز هم هوا صاف و 17 درجه بالای صفر خواهد بود. فردا روز شنبه بیشتر یه مقداری ابرها میان هوا رو 20 درجه نگر می‌دارن، ولی هوای بسیار قشنگی است. احتمال ریزش باران هم کمی هست ولی لحظه‌ای میاد و میره. قسمت جنوبی 20، قسمت شمالی 9 درجه بالای صفر خواهد بود. روز یک شنبه هوا نیمه ابری نیمه آفتابی، 21 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 12 و قسمت جنوبی باران زیادی رو خواهند داشت، حدود 18 تا 19 درجه، ما بین 16 تا 19 درجه بگم بهتره. روز دوشنبه هفته آینده آفتابی 21 در استان استکهلم، روز سه شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه و روز چهارشنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور، من بهتون گفتم که باید آدم ذره ذره پیش بره و نگاه بکنه. امروز 12 تا 20، فردا نیمه ابری نیمه آفتابی 11 تا 18، یه 2 میلیمتر گفتن که یه باران کوچک میزنه و میره. روز یک شنبه 11 تا 21، روز دوشنبه 12 تا 18، سه شنبه 12 تا 19، چهارشنبه 13 تا 20 و پنج شنبه هفته آینده 18 تا 14 تا 18 درجه و جمعهش هم 13 تا 20 درجه که ریزش لحظه‌ای و کوچک باران رو داریم. ولی روز چهارشنبه میگن که اگه اون موقع که میخواد بارون بیاد به صورت لحظه‌ای میاد، حدود 7 میلیمتر میتونه که ریزش باران رو داشته باشه که زیاده. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:47 دقیقه صبح طلوع کرده، 21:41 دقیقه غروب خواهد کرد، 17:54 دقیقه روز و 6:06 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. قسمت شمالی سوئد آفتاب نیمه شب رو داریم. از بادا براتون بگم، همین بادی که امروز داره میاد، همین ذره داره میاد، همین بادو تا پایانی روز یک شنبه هم خواهیم داشت، چیز زیادی نیست و بعد بذارین اینطوری من دارم نقشه رو جدید رو نگاه میکنم، آره همین شکلی، یه ذره کمتر، یه ذره آره یه کوچولو کمتر در تمامی طول هفته این باد خواهد بود. اما یه سری به شهرهای کشور عزیزمون ایران بزنیم که اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر هستش در سایه. عراق 32، گرگان 46. یک رگه ابری روی کشورمون اومده، بیشتر شهرهای کشورمون نیمه ابری نیمه آفتابی هستن که من اونایی که ابریان رو جداگونه میگم. عراق 32 درجه، گرگان 46 درجه، اصفهان 37 درجه، کرمان 36 درجه، خرم‌آباد 35، قزوین ابری 34، رشت ابری 25، ساری 46، تبریز ابری 23، ارومیه آفتابی 23، یزد 40، تهران ابری 36، شیراز 37، سنندج ابری 28، قم 40، مشهد 38، کرمانشاه 24، کرج 33، همدان 31 و بندر عباس 41 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین المللی یا روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل هست، دستشون درد نکنه. امروز روز وتران ها هم هست، کسانی که قدیمی کارند به اصطلاح، آدمایی که این وتران، شما ما ماشین داریم به اسم وتران ازش یاد میکنن، یعنی ماشینایی که 35 سال از عمرشون گذشته هنوز در ترافیک هستن که دیگه شامل نه مالیات و از اینجور چیزا نمیشه، ولی وتران ها رو معمولا وقتی که صحبت میشه کسانی هستن که برای ارتش سوئد فعالیت کردن، چون روز جانبازان میشه، وتران ها رو میشه به عنوان جانبازان هم ازشون یاد کرد. اما امروز یه روز دیگری هم هست که خیلی جالبه، شاید باورتون نشه، امروزو بهش میگن که روز پیرنهای فوتبال، یا به اصطلاح جمعه، آره دیگه، مثلا جمعه پیراهن فوتبال، فوتبال تروی فریداگ. اما یکی از دلایلی که این اسم رو روی این گذاشتن، میدونید که سوئد هم مردمش جز طرفداران فوتبال هستن، یعنی فوتبال با قهرمانان جهانی فوتبال داریم که الان یکی از مشهورترینش همین ایساک دیگه، که گرونترین بازیکنیه که تا حالا یک تیم انگلیسی مثلا پولش داده، خیلی به پول سوئدی چندین میلیارد، حالا کاری نداریم. و فوتبال در زندگی مردم سوئد هم تأثیرات خودشو داره و بچه های کوچک معمولا، حالا آدم بزرگاش هم من دیدم و نه اینکه چیز باشه، ولی بچه ها معمولا دوست دارن، مثلا طرف میره پیرن مسی رو میخره تنش میکنه، یه امیدی بهش میده، یک حالت خوشحالی و شادی بهش میده. اما این روزو چرا گذاشتن؟ این روزو برای این گذاشتن که یادآور بچه هایی هم که با سرطان، یعنی سرطان بچه ها، سرطان کودکان دست و پنجه نرم میکنن، یادی از اونها هم بکنیم. میگم اصلا اسمش ممکنه براتون خیلی عجیب باشه، ولی این روزو گذاشتن برای یادآوری این بچه ها که دارن تلاش میکنن که دوباره حالت صحیح و سالم بشن دوباره. خب میدونی آدم بچه ها رو وقتی صحبت میکنه خیلی قضیه احساسی تر است تا آدم بزرگ ها و در مورد بچه ها، ولی اینو میگن که این روز هم هست، روز لباس های فوتبال یا پیراهن‌های فوتبال که معمولاً آدم‌ها می‌خرند از بازیکنایی که دوستشون دارن تنشون می‌کنن، ولی این یه امیدی هم میده به بچه‌ها و یه باعث خوشحالیشون هم میشه، ولی عملاً برای اینه که در رابطه با بارن کانسر فوندن بتونیم که یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم، در جامعه در موردش بیشتر صحبت بشه. از کجا شروع بکنم؟ والا نمیدونم، این در رابطه، خب برنامه کوچه رو شنیدید، در رابطه با پیراهن‌هایی که یه سری ها پوشیدن تنشون کردند و پیرن همین ساواک و نمیدونم اینا رو باهاش تظاهرات کردند و اینا، و در واقع طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی هم کردند، جاوید شاه هم گفتند، ولی خب این لباس ها رو تنشون کردن که خود شاهزاده که در واقعیتش کسی هستش که اینا میگن رهبر ماست، رهبریت این دوران گذر و مایل هستن. یه سری ها میگن نه اصلا در آینده ایرانیشون باید نقش کامل داشته باشه همه چی، ولی بازم یه کارهای عجیب غریبی انجام میدن. یعنی بدون اینکه به حرفای این آدم توجه داشته باشن که این آدم صحبت از اتحاد و همبستگی و به دوری از اختلافات و اینا میکنه، که شنیدین در برنامه کوچم که صحبتاشو شنیدین، تیکه صحبتای ایشون در همه شبکه های اجتماعی هم وجود داره، بازم اینا این کارا رو میکنن. حالا آیا قصدشون به هم ریخت زدنه یا به گفته خود ایشون ناخواسته دارن این کار رو انجام میدن؟ من یاد یه جوکی افتادم وقتی یه همچین اتفاقاتی میفته، یاد یه جوکی میفتم. یه بابایی، یه آقایی پدرش فوت میکنه، میاد یه لباس عجیب غریبی تنش میکنه و میخواسته بره سر خاک، موقعی که میخواستن خاک بکنن پدر رو، یکی بهش میگه آقا بابای تو اصلا مخالف اینجور لباس پوشیدن اینا بود، اینو نپوش بابات ناراحت میشه، تو قبل تنش میلرزه. گفت بابام غلط کرده. یعنی چی؟ یعنی یه سریا رفتاری رو انجام میدند که حتی اگر کسی رو به عنوان رهبریت خودشون قبول دارن، بازم میگن غلط کردیم، ما الان دوست داریم این کارو بکنیم. من که سردر نمیارم، من متوجه اینجور آدم ها نمیشم، همیشه هم بودن، همیشه هم خواهند بود. هیچ ربطی هم به شاهزاده رضا پهلوی و نمیدونم این دوران گذر و نمیدونم این انقلاب شیر و خورشید و یا جنبش شیر و خورشید یا انقلاب شیر و خورشید هم نداره، ولی این کارا رو میکنن. بعد بهشون میگه آقا شاهزاده اینو میگه که این کارو نکنین، میشه جریان همون جوکه که الان براتون گفتم. یا مثلا خیلی ها هستن، دیروز اگه شنیده باشید دوستمون که اومدن در رابطه با تظاهرات روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر صحبت کردن، برگشت که آقا یه سری ها اصلا میان از آدم فیلم میگیرن، نمیدونم توهین میکنن، دریوری میگن، فلان میکنن. من یه چیزی واسهتون بگم، ما در یه کشوری زندگی میکنیم که حالا ممکنه نه به صورت 100%، ولی درصد بسیار بالایی قانون حکومت داره میکنه. هر جایی که احساس کردید کسی داره از شما سوء استفاده میکنه، کسی باعث آرام به هم زدن آرامش شما میشه، اینا برین پلیس عمل کنید. ببینید فیلم گرفتن در الان یه شاید یه 10-15 ساله که اصلا این جریان فیلم گرفتن عوض شده. قدیما من یادمه ما یه موقعی نزدیک 30 سال پیش یک استودیو بود که ما می رفتیم از اونجا برنامه رادیویی می فرستادیم. مسئولیت برنامه با من نبود، من خودم به عنوان گوینده بودم. یه بابای یکی از همسایه ها یه دونه از این دوربینای چیز داشت، می اومد هی از ماهایی که بیرون می سادیم، خب گرم بود مثلا تابستون بود، عکس می گرفت. یه روز زنگ زدیم به پلیس، گفتیم آقا این بابا از ما عکس می گرفت. خب بگیر، در صورت عکس گرفتن اگه جایی ممنوع نباشه، مال به خاطر همین مسئله امنیت کشور، هر کسی حق داره عکس بگیره، از هر کسی حق داره. اما در این در 15 سال گذشته یه مسئله جدید به وجود اومده و اونم سوشیال مدیا هست، همین سایت های اینترنتی که وجود داره و هر کسی حق نداره از هر کسی فیلم بگیره. یعنی حق داره فیلم بگیره، ولی حق نداره پوبلیسیراش بکنه، یعنی در هر سایتی و هر جایی بذاره. اگه شما در جایی هستین میبینید یه نفر اومده داره ازتون فیلم میگیره، مشخصا اومده داره از شما فیلم میگیره، بعد میبره میذاره روی سایتش، این کار غیرقانونی داره انجام میده، میتونی برین پلیس عمل بکنید. اگه یه نفرین ناراحتین، که خب پلیس حالا شاید رسیدگی کمتری بکنه، ولی در هر صورت رسیدگی میکنه، ولی وقتی بشین 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، پلیس متوجه میشه که بابا یه نفر ناخواسته یا خواسته داره یه اشتباهی انجام میده، میان بهش تذکر میدن. چون شما حتی در یک تولد، در یک جشن عروسی که دعوت هستید، اگه میبینید که ملت همه هم که تلفن دستشون رو دارن چک و چک از همدیگه عکس میگیرن، ولی اگر باعث ناراحتی شما میشه وجود اون عکس، میتونید برین به اون کسی که عکس میگیره بگه ببینین من ازتون خواهش میکنم اگرم از من عکس گرفتید حق پوبلیسیه را کردنشو ندارید، یعنی حق این که در سایتی، در صفحهی، در فیسبوکی، اینستاگرامی، واتساپی، سابچاتی، نمیدونم هر جا حق ندارید بکنید. اگر این کارو بکنه شما میتونید برید ازش شکایت بکنید و پلیس خیلی هم اتفاقا رسیدگی میکنه به این موضوع. به همین دلیل اگر که یک مسئله، یه مسئله عمومیه، یه تظاهرات بزرگ داره انجام میشه، میشه از این تظاهرات یه فیلمی هم گرفت و اینا، اما بعدن با اون فیلم چه اتفاقی میفته؟ اگه شما دارید مثلا شعار میدید، یه نفر میبینید اومده همینجوری دوربینو گرفته تو کله شما، بعدش هم میره میذارتش روی سایتی، شما با ذکر زمان و مکان و اسم سایت و گرفتن یه دونه اسکرین شات یا عکس از اون صفحه‌ای که عکس شما رو گذاشتن، شما ممکنه رو سری بره بعدن پاک بکنه، میتونید برید شکایت بکنید. من چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تلفن‌های بسیار زیادی به من میشه و دوستان میگن آقا جان ما اگرم که حتی میریم در تظاهرات شرکت میکنیم دوست نداریم که قیافه ما رو هی بیان تک تک بگیرن اینجوری و بذارن اینور اونور. خب دوست نداری، خب بری شکایت کنید دیگه. من که مجری قانون نیستم که به من زنگ میزنید. تو درسته که پیش چیز میکنید، مشورت میکنید، ولی اگه باعث آزار و اذیتتون میشه بریم پلیس عمل کنید، خیلی راحت، چون قوانین سر جای خودش هستند. آیا ما قانون رو بلد هستیم یا نه، و آیا فکر می‌کنیم، شاید هم اصلا نمیدونیم که همچین قوانینی وجود داره، چون مسئله ژورنالیستیک، مسئله خبرنگاری یه سری قوانین مخصوص خودشو داره. شما مثلا میبینید در بخش خبری طرف داره در مورد سگ‌ها داره به گزارش میکنه، میره میبینه یه عکس یه نفر رو میذارن، با یه نفر مصاحبه میکنن، اون بالاش هم مینویسه نوید آزادی صاحب سگ، ولی اون موقع به طرف سوال میکنن مایل هستی که با ما باید چیز بکنیم؟ میگه بله. اجازه میدید در بخش خبری پخش کنیم؟ طرف میگه بله. اگه بگه نه اجازه ندارم پخش بکنم، طرف میتونه شکایت کنه. اینه که اگه چیزی اذیتتون میکنه، میگم یه مهمونیه، یه عروسیه، یه تولده، اگه چیزی اذیتتون میکنه با اون کسی که داره اون کارو میکنه صحبت بکنید، بگید از من داری عکس میگیری، بگید. ولی اگه من ببینم جایی رفتی تو صفحه اینجا اینترنتی جایی رفتی گذاشتی، من میرم ازش شکایت میکنم و حقم دارید. و همین دلیل در این 15 20 سال گذشته، حالا 10 15 سال گذشته، یا بیشتر 15 سال گذشته که این سوشیال مدیاها به وجود اومده و صفحات به راحتی مردم میتونن عکس بگیرن، خیلی هم این قانون رو نمیدونن، ولی وقتی بهشون گوش زد بکنید و طرف متوجه بشه که آقا من شاید دارم کار اشتباهی میکنم، ممکنه دست از این کارش برداره. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم بیشتر با هم دیگه در مورد صحبت کنیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما

0: دل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se.

0: ساعت 15:06 رو داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌توی همسفر هستیم. آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنین و سر حال خودم دارم که پشت خط با هم دیگه حرف میزنیم و میگم الان به یکی از دوستا داشت یه چیزی رو برام تعریف میکرد، خیلی هم خوشحالم که نیامد روی خط تعریف بکنه، داشت یه گله‌ای میکرد و گفت به احترام برنامه شما فقط خواستم پشت خط با تو صحبت بکنم، ولی اینقدر باحال تعریف میکرد گفتم ببخشید من میخندم. من خندم از روی خنده چیز نیست، ولی از اینکه چقدر باحال شما تعریف میکنی من داشتم لبخند میزدم و میخندیدم. ببینید میخوام یه خبر داغی رو میخوام براتون در موردش صحبت بکنم که امروز اگر اشتباه نکنم در سایت افتون بلادت باید باشه، اگر که اشتباه نکنم، الان میرم میگردم پیداش میکنم، ولی خب من در رادیوی سوئد شنیدم. جریان اینجوریه که بعضی از دوستان زنگ میزنن و گله میکنن که رستوران های مختلف بعضی وقتا یه مثلا بعضی غذاشون رو گرون میدن. خلو بعضی از عزیزان گله میکنن چرا بعضی از مثلا رستوران ها گوجه فرنگی و که مثلا کباب ما سفارش میدیم نصف گوجه میدن. بعضی ها میگن برنج کمه، بعضی ها میگن نمیدونم کبابا کوچولو شده، بعضی ها میگن نمیدونم خام بود، یکی میگه زیادی پخته بود. حالا کاری به اینا نداریم. حالا میخوام رجوع بدم به این خبر، بعد که این خبر رو گفتم بعد میتونم که حالا میتونیم بعدن یه ذره بیشترم در موردش صحبت کنیم. یه خانومی در ایتالیا میره و توی یه رستورانی غذا بخوره، به اون سرویتور اونجا برمیگرده، به حالا اون گارسون اونجا میگه که برای من آب میخوام، یه لیوان آب به من بده. طرف میگه ما آب و لیوانی نداریم، ما آب و میفروشیم، تو بطری باید بخریم. طرف میگه بابا آب خوردنه دیگه، یه لیوان آب که میتونیم به من بدیم. اون میگه نه و اینو جروبستشون میشه و خانوم میره شکایت میکنه. خانوم میره شکایت میکنه که آب خوردن یک حق قانونی هر انسانیه، من تشنم بوده اینو یه لیوان آب به من ندادن، گفتم باید بخری. اگه درست شنیده باشم در رادیو و چیزی رو از دست نداده باشم، 6 سال تموم این خانوم دنبال این پرونده میدوه تا کار به دادگاه عالی کشور ایتالیا میکشه. اوکی؟ بعد از اون دادگاه رأی میده که صاحب رستوران میتونه تعیین کننده این باشه، میتونه تعیین کننده این باشه که آیا آبو تو لیوان به شما بده یا شما باید آبو در اونجا بخرید. دیوان عالی، دادگاه عالی در ایتالیا. حالا این مسئله رو من همیشه یه دوستی یه روزی به من زنگ زد گفتش که من نمیدونم دوست دارم برم یه رستوران خوب، کجا رو ببینم؟ من گفتم والا چند تا از رستوران ها رو نام بردم، اینا هم یکیشو انتخاب کردن رفتن اونجا. یه چند تا عکس برای من فرستاد از غذاشون که کبابی که بهشون داده بودن، حالا هم مثلا گوشت و هم جوجه و همه اینا، وسطش خام بود. عکس فرستاد برام، شاید عکس ها هنوزم باشه. بعد یه ساعت بعد زنگ زد، آه نوید تو به من برگشتی گفتی با اون رفتیم اونجا خام بود. گفتم آخر عزیز من قربونت برم، من باور کن رستوران رفتن هم یه سری قانون داره. آقا دیگه حالا قانون باید یاد بگیریم بریم رستوران غذا سفارش بدیم. آره. آقا شما مثلا میری رستوران چیکار میکنی؟ گفتم آها الان برات میگم، من اگه بخوام چنجه بخورم، کسی که داره اون گارسونی که هست یا صاحب رستورانه یا هر کسی که اون اوردر رو داره میگیره، میگم ببخشید من یک پرس چنجه میخوام با برنج و لطفاً میدیوم باشه، یعنی کاملا نپزینش، کاملا گریلش نکنید، من میدیوم میخوام، یعنی اگه وسطش یه ذره قرمز بود اشکالی نداره چون نرمتر میمونه. گفتم آره. گو حالا اومدیم و رفتی توی رستوران همینجوری ها، همین تو دوستم. گو حالا اومدیم و رفتی تو رستوران مثلا جوجه سفارش دادی، دیدی وسطش نپخته، چیکار میکنی؟ گفتم خیلی شیک برمیگردم یا به اون سرویتور یا معمولا رستوران ها، رستوران کوچیک هستن، صاحب مغازه هم خودش اونجاست، میگم که ببخشید این وسطش نپخته، ممکنه اینو برای من یه مقداری بیشتر گریل کنین؟ خیلی شیک، یا اونو برمیدارن میزنن سر سیخ، یه دو دقیقه دیگه بازم میذارن و گریلش میکنن، یا یه پست دیگه برای من میاره گریل شده، بستگی به نوع رستوران داره. گفت ولی من روم نشد بگم. گفتم خب همون، من اگر که بخوام یه جایی جوجه سفارش بدم، برمیگردم میگم لطفاً مغز پخت بشه، یا اگه میرم توی یه پیتزایی یه دونه پیتزا کالسونه که روش بسته سفارش میدم، میگم دنسکوارا ولگرد داد، یعنی تو کاملا پخته بشه، یعنی حسابی آوکی برای من نگه، باید بگم دیگه. یا اگه میرم توی یه رستورانی میگم ببخشید من امروز خیلی گشنمه، میشه برنجشو یه ذره بیشتر بریزین؟ یا میگه آره یا نه دیگه. اگه بگه نه ببخشید ما یه استانداردی داریم که معمولا 99.9% نمیگن اینو، میگم یه پرس برنج اضافه هم به من بدین، یعنی میگم چی میخوام. حالا یه سری صحبت هست که حالا اصلا احتیاج هم نیست که روی خط بیام و در موردش الان مثلا میخوام صحبت کنم، ولی اگه صحبتی هم دارید بکنید، ولی من ازتون تقاضا میکنم، من ازتون خواهش میکنم، به هیچ وجه من الوجوهی اسم هیچ رستورانی رو نمیارید. و یه مسئله مهم هم که هست، حتی برای تشکر کردن، اوکی، قوانین بسیار در این رابطه بسیار سخت استش، چه گله و شکایت چه تشکر. بریم مثل که 2398 روی خط هستن. جانم درود بر شما.
1: درود به مجدد و آقای آزادی گرامی.
0: قربان شما سپاسگزارم دوست عزیز ما.
1: آقای آزادی گرامی، همینطور که شما میفرمایید قربان شما. دوستم خیلی با عادت نشانندگان گرامی، خواستم عرض کنم بگم دقیقا شما درست میگم، مثلا بعضی استیک خونی دوست دارن، خوش دوست دارن، نرم دوست دارن، شما دقیقا درست میگی. ولی راجع به جوجه کباب میتونه آدم مثلا وقتی به رستوران بگه آقا لطفا اون جوجه که واسه من بیارین سرپا بگیره، اون جوجه رو سرپا بگیره، سرپا بگیریم واسه من بیارین جان بقول ما رو بتونه
0: بگیره، باید معقول باشه دیگه.
1: آره معقول، جوجه رو واسه من سرپا بگیریم،
0: دستتون درد نکنه. سپاسگزارم عزیزم، امیدوارم بعد از اون شاد و سرحال و خوبی داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، ساعت 3:30 امروز هم عزیزی قراره که روی خط بیان، در مورد یارووکا میخوان صحبت بکنن، که حتما ایشونو خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط ساعت 3:30 بعد از ظهر با من در تماس بودن، کمی صحبت دارن که ایشونو روی خط خواهیم داشت. خب پس این قضیه رو دیگه چیز کردیم، بریم سراغ این که لباس ساواکو که گفتیم، انقلاب شیر و خورشید رو گفتیم، آب خوردن ایتالیا رو هم گفتیم. اما آها، این یک، اینم دو، اینم من بگم. میدونید که یا احتمالا شاید تو خیابون هم دیده باشید که جشن پایان تحصیلی یا همون استودنت بچه ها تقریبا شروع شده، با اینکه یه ذره زوده، ولی بعضی از مدارس بچه هاش جشن میگیرن، تو ماشینا نشستن، از این اتوبوس کامیونا میگیرن، تو چند ده 15 نفری تو این کامیونا که قوانینی هم براش تولید ایجاد شده که نمیدونم یه سری نباید نمیدونم موزیک خیلی بلند باشه، این بچه‌ها احتمال افتادن بیرونشون نباشه. ولی من ازتون خواهش میکنم، من اینو هر ساله این تقاضا رو میکنم، همونطوری که ما ایرانی‌ها وقتی که میایم یک تظاهراتی رو میذاریم که 5,000 نفر، 10,000 نفر، 15,000 نفر، 20,000 نفر در شرکت میکنن، و پلیس همیشه اعلام کرده که ما یکی از زیباترین، آرومترین و با نظمترین تظاهرات و از فولک گروپای هستیم که تظاهرات برگزار میکنیم، من ازتون یه تقاضایی دارم، خواهش میکنم اگر که پرچم ایرانو، پرچم شیر و خورشیدمون رو میدین دست بچه هاتون، به بچه ها یاد بدید که در کنار اون پرچم، پرچم سوئد هم در دستشون باشه. این کشور، کشور این بچه هاست. گذشته ایرانی دارن، ولی بیشتر این بچه ها در این مملکت به دنیا اومدن. خیلی دوست دارن به همه نشون بدن که ما از کجا اومدیم. ولی اینو فراموش نکنیم که ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که میزبان ما بوده. ما بسیاری از ماها سوئنسک مدبوریاره شدیم، یعنی سوئدی شدیم. احترام به پرچم، احترام به جامعه که این موقعیت رو جور کرده که بچه های ما در اون بتونن به صورت مجانی درس بخونن، تحصیلات بکنن، دانشگاه تا هر چقدر که بخوان باز هم براشون مجانیه. اینا رو به بچه ها یاداوری بکنیم و بهشون بفهمونیم که خیلی زیباست که نشون میخوای بدی گذشته کجا رو داری، ولی پرچم سوئد رو هم فراموش نکن. حتی اگه شده این پرچم سوئد رو با نخ و سوزن به پرچم مثلا ایران بدوزیم در کنار هم دیگه. من یادم میاد مسابقات، من یه عکسم اتفاقا دارم، مسابقات فوتبال ما بین ایران و سوئد بود، چندین سال پیش بود، ما هم رفتیم که تماشا بکنیم و یک سری اومده بودن از عزیزان ایرانی تبار اومده بودن، شال گردن هایی رو درست کرده بودن، نصفش پرچم سوئد بود، نصفش پرچم ایران بود. انقدر این کار زیبا بود که من خودم هم یکیشو تهیه کردم که عکسم دارم که حالا بعد بگردم حالا دنبالش. و این نشون دهنده این استش که هرچند که ما به فکر مملکتمون هستیم، هرچند که فراموش نکردیم از کجا اومدیم، ولی احترام رو برای این جامعه میزبانمون هم داریم که دیگه جزی از اون شدیم و سوئنسک مدبوریاره شدیم. اینو ما باید در بچه هامون بسیار قوی بکنیم. هر ساله انتقادات بسیار شدیدی در رسانه‌های گروهی در سوشیال مدیا میشه که بچه‌ها رو نشون میده که پرچم‌های کشورهایی رو در دست میگیرن که هیچ ربطی به تحصیلاتشون و زندگیشون در این مملکت نداره. نه مخارج تحصیلات اینا رو میده، نه من بهشون کمک میکنه که اینجا درس بخونن، هیچ، ولی حتی حاضر نیستن که پرچم سوئد رو در دستان خودشون داشته باشن. این یه تقاضای شخصی هستش، امیدوار هستم که با هم دیگه بهش اهمیت بدیم. اما امروز در سایت‌های خبری اعلام کردن که بسیاری از بانک‌ها بهره‌های وام‌های مسکن خودشونو هر چقدر هم که کم یا کوچک ولی دارن میارن پایین. و یکی از متخصصین داشت صحبت می‌کرد که الان وقت چونه زدنه. بله، وقتی میبینید که تمام بانک ها تقریبا دارن ذره ذره بهره‌های شناورشون و بهره‌های ثابتشون و اینا رو دارن میارن پایین، خب وقت چونه زدنه برای شماهایی که مثلا وام های زیادی رو دارید. اما یک نکته دیگری رو امروز با یکی از دوستان داشت برای من تعریف میکرد. آدمی سالها در این مملکت زندگی کرده، سوئنسک مدبوریاره، بسیار جوانی، خوش هیکل میتونم بگم، بسیار خوش تیپ، آدمی وارد، بسیار در کار خودش ماهر، سالهای سال تجربه کاری، رفته برای یک جایی تقاضا فرستاده و بهش گفتن که ما به تو این کارو نمیدیم. گفته چرا؟ گفتن که این مسئله امنیتیه و سپو گفته که به شما نباید این کارو بدیم و ما هم نمیتونیم این کارو بکنیم، چون شما اکسس پیدا میکنی به مکانهایی که مسئله امنیت کشوره. و بسیار ناراحت بود و من لازم دونستم که یک بار دیگه یه مقداری صحبت بکنیم که عزیزان چند نکته رو. اولا سه تا کشور هست که جزء کشورهای قرمز حساب میشه. یکیش ایرانه، چینه و روسیه، که این سه گروه در جاهایی که مسئله امنیت ملی هست تقریبا غیر ممکنه بهشون کار دادن. یا شرکت هایی که فرقی نمی کنه، شاید مثلا یه شرکتی باشه، شرکت رنگ رزی باشه و مکانهایی رو باید بره رنگ بکنن، ساختمونهایی رو باید برن رنگ بکنن که مسئله امنیت ملیه و به شما اون کارو ندن که بره. خب من یه چند تا نکته رو یادم میاد که به بسیار مهم بود، مثلا کسانی که ایرانی تبار هستن صحبت بر سر اینه که آیا شما به ایران رفت و آمد داری یا نداری، آیا بیزینس داری با ایران یا نداری، و آیا خانواده و کسی رو داری در ایران که اگر که اونو بگیرنش تحت فشارش دولت ایران بذاره شما رو مجبور میکنه که مثلا برای ایران جاسوسی بکنی. لویالتیت که این وفاداری به سوئد، اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه. من یک دوست سوئدی دارم که نسل اندر نسلش در شرکت‌های بزرگ این مملکت کار کردن، خودش آدمی هستش که تا حالا اصلا سوئدیه، یک کاری رو تقاضا کرده بود نزد پلیس و این کار رو بهش ندادند. در یک بخش میگم مربوط به امنیت کشور میشه. چرا؟ چون دوست دخترش از یک کشور دیگری میاد مثلا، یا مثلا حساب کردن که نه ما نمیتونیم رو تو حساب بکنیم، تو جز گروه تحت فشار حساب میشی، یعنی ممکنه که مثلا ریسکش هست که میگم سوئدی سوئدیه اصلا، پاشم تا حالا به ایران و نمیدونم چین و روسیه هم کشیده نشد. اینا چیزایی هستش که متاسفانه الان وجود داره و روی زندگی هممون اثر میذاره، و مخصوصا شماهایی که بچه هایی رو در اینجا دارید، بچه های کوچکی رو دارید، اینها آینده‌ای رو در سوئد دارند، میخوان برن درس بخونن، تحصیلات بکنن، به کشورهای دیگه بتونن برن، در اونجاها درس بخونن، میخوان برن در جاهای دیگه کار بکنن، و با اینکه سوئنسک مدبوریا رو هستن، ولی ما میریم برای اینا پاسپورت میگیریم، برای اینا کارت ملی میگیریم، ورشون میداریم میبریم ایران که کوبیده 2 متری بهشون بدیم، و با فکر نمی کنیم که چطور ما داریم با آینده اینها بازی میکنیم. خیلی کار قشنگیه که بچه هامون بتونن برن ایران، بتونن جامعه ای که ما ازش اومدیم و ببینن در جایی که ریشه دارند و بتونن ببینن، ولی الان وقتش نیست، الان وقتش نیست. با وجود این حکومت که برای تمام دنیا شاخشونه میکشه، پولهای این مملکه مردم ایران رو بر میداره به گروه های تروریستی، به گروه های خلافکار، به گروه هر چی که بگین کمک مالی میکنه، الان وقتش نیست که ما با سرنوشت بچه هامون بازی بکنیم. در آینده شاید نچندان دور که مملکتی داشته باشیم که در اون قوانین بین المللی هم جاری باشه، نه زورگویی، اون موقع خیلی هم راحت تر میتونیم هممون بریم. شاید من و شما هم که سالهاست ایران رو ندیدین، شما هم بتونین این کار رو بکنین. ولی این یه نکته بود که من خواستم بهتون یه بار دیگه هم گوشزد کرده باشم، و با زندگی چی میگن آینده بچه هاتون بازی نکنید به خاطر یک تصمیم گیری اشتباه که ببریمش مثلا مامان بزرگش هم ببینتش، یا خالش هم ببینه، یا عموش هم ببینه، یا ببریمش مثلا دم نمیدونم چی اصفهان بشینه اونجا عکس بگیر. بعد که اومد یقتون رو گرفت، اومد گفت مامان بابا من رفتم تو یک شرکتی کار گرفتم، همه همکارام دارن میرن فلان جا، اک منو به هم نمیذارن که برم، اون موقع است که میفهمید که چطور با زندگی این بچه ها بازی کردید. این یه صحبت دوستانه است و امیدوار هستم که ناراحت نشید. ساعت 11:24 است. خبرهایی رو براتون آماده کردم، چون ساعت بذاریم من ببینم اسمس ها رو یه نگاهی بکنم. یکی از دوستان نوشتن بهره کجا پایین رفته؟ بهره بانکی من 0.20% رفته بالا، سوئد بانک دارم. چرا؟ خب ببینین، گفتم که بیشتر بانک ها این کار رو کردن، بعضی از بانک ها حتی اومدن اعلام کردن که ما بهره ها رو یه مقداری بردیم بالا چون مخارجمون زیاده. بعد میان سر 3 ماه میگذره، بیلان مالی رو میدن بیرون، گزارش مالی رو میدن بیرون، و میگن مثلا در 3 ماه گذشته یا 3 ماه اول سال ما 8 میلیارد سود کردیم. سود؟ خب اگه مخارجتون زیاده چجوری سود کردیم پس؟ پس بگیم ما کمتر سود کردیم. ولی نه، بعضی از بانک ها هنوز این کار رو نکردن، ولی یه سری از بانک ها این کار رو انجام دادن. دیگه واسهتون بگم کدومو بگم که بتونیم بزنیم یه آهنگ بشنویم. ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 5 دقیقه دیگه خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط خواهیم داشت که مایل هستن چند کلامی با ما روی خط صحبت بکنن، که دیگه بحثی رو باز نکنم که بخواد زیادتر طول بکشه. و بذار ببینم چه آهنگی رو انتخاب بکنم که بتونه در این چند دقیقه به ما یک کمکی بکنه. ببینیم بهنام، نه معذرت میخوام، بریم سراغ بچه ها، برادران درویش، و یک کاری رو به خاطر یک کاری از بهنام صفوی رو برداشتن و بازسازی کردن به نام تمنا. برادران درویش، به نام صفوی،

0: خب بریم با هم دیگه. ساعت 15:30 هستش و خانم ماریا رشیدی رو بر روی خط داریم. خانم رشیدی درود فراوان بر شما، بر روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
1: سپاس فراوان. آقای نوید آزادی درود بر شما، همچنین درود بر شنوندگان عزیز این رادیو و مرسی از برنامه های همیشه خوبتون.
0: قربان شما، سپاسگزارم، محبت دارید که به ما هم گوش میکنید. چه خانم ماریا رشیدی عزیز، چه در دل دارید برای امروز؟
1: والا دیروز من رادیو شما رو نشیدم، ولی دوستی به من زنگ زدن گفتن مثل که عزیزان سوال کردن در مورد یرواوکن.
0: آره نه، من گفتم که یرواوکا بارون اومد باد اومد مجبور شدن ببندنش.
1: نه من چون خودم گوش نکردم، فقط نقل قول بود و از این لحاظ فکر کردم که یه اطلاعات کوچیکی در مورد این جریان بگم و برای عزیزانی که شاید نشناسن نمیدونن، چون برای خود ما هم چند سالی طول کشید که حداقل آلمداز وکن رو یاد گرفتیم. یرواوکن از همون اول یاد گرفتیم.
0: خب حالا در مورد یرواوکن برای ما بگید.
1: یرواوکن الان امسال فکر میکنم 10 ساله میشه و در منطقه اسپونگا ایته، یه منطقه‌ای هست بین تنسدا و اسپونگا، یه محیط ورزشی هستش که دورش نرده کشیدن اینا. همه ساله الان 10 ساله که یک گروه هستن، یک بنیادی هست به نام یرواستیفتلسن که این برنامه میذارن. همه ساله از تمام سیاستمدارا، سرمایه گذاران، صاحبان شرکت، موزیک، هنرمندا برای بچه ها برنامه میذارن، برای ماها که به اصطلاح سازمان های داوطلبانه هستیم، داوطلبانه کار میکنیم، میتونیم اونجا کارمون رو عرضه بکنیم به عزیزانی که میان میرن سوال میکنن، ورکشاپ میذاریم و معرفی میکنیم. همه این فعالیت ها در طول چند روز هستش که پری روز که یعنی روز چهارشنبه که اولین روزش بود که شما میگید فرمودید، یه طوفانی اومد که همه چی رو هم زد. خوشبختانه اون روز روز ما نبود، ما روز شنبه داریم اونجا رو. و باعث شد که چادرهای زیادی رو باد برد. من البته تو اخبار خوندم که چادرها برد، اینا مجبور شدن که برنامه رو قطع بکنن. اون موقع موقع لیبرال نا میلیو پارتی بود، حزب لیبرال و میلیو پارتی بود که سخنرانی کنن، که سخنرانیشون به عقب افتاد. احزاب میان، نماینده و احزاب میان، گاهن رهبر احزاب میاد که امسال از احزاب بزرگ یعنی بزرگترین احزاب ماگدالنا اندرسون میاد سخنرانی میکنه. مدرات اورکستراسیون نیست که کسی دیگه، همجور نماینده احزاب میان 15 تا نیم ساعت مهلت دارن که سخنرانی میکنن برای مردم. برنامه هنری زیاد هست، موزیک، رقص، گروه رپ میان میخونن، برای بچه ها برنامه زیاد میذارن، کارتون میذارن.
0: تو همین یرواوکن دیگه درسته؟
1: بله توی یرواوکن هست که به نام اسپونگا ای پی ای دوت فلات، یعنی از تنسا که بخوای بری به طرف اسپونگا بعد از اون جاده هستی اونجا هست، یه منطقه بزرگی از خیلی راحت میشه پیداش کرد. و دیگه مثلا ماها به چادر داریم اونجا، چادر میزنیم و ورکشاپ داریم.
0: یعنی ببخشید وقتی میگن ماها یعنی کی؟
1: بله خواست اول معرفی کنم که
0: یادم من خب من اینجا نشستم که همین کارو بکنم دیگه، کمک کنم.
1: خیلی کار خوبی کردی. برای ازم بگم ماریا رشیدی هستم، مسئول انجمن حق زنان. انجمن حق زنان امسال 25 ساله شد، یعنی نوامبر دیگه 25 سال تموم میکنه و واقعا 25 ساله که ما داریم در مورد مسائل زنان، حقوق زنان، مسائل ناموسی، حقوق کودکان، علیه حجاب، علیه برها ستم جنسی که به زنان و دختران میشه در سوئد و کشورهای دیگه، علیه اسلام، تمام این مسائل داریم کار میکنیم و به جامعه اطلاعات میدیم. ما تلفن اورژانس داریم که عزیزان زنگ میزنن کمک میگیرن، یه چت داریم توی نت که آدما میتونن چت بکنن و به اصطلاح راهنمایی بگیرن، و سمینار داریم، کنفرانس داریم. امسال ما توی همین یرواوکن برنامه داریم و امسال توی یرواوکن ما چادر داریم، انجمن حق زنان چادر داره و همراه سازمان های دیگه ساعت ها رو با هم دیگه تقسیم کردیم. ما 4 ساعت اونجا داریم که بروشورای انجمن با مردم صحبت میکنیم، با سیاستمدارا صحبت میکنیم، باشون عکس میگیریم، اطلاعات رد و بدل میکنیم. من کتابم معرفی میکنم به آدمایی که میان از اونجا تردد میکنن، وای میسن سوال میکنن. به این ترتیب یه کاری، یه تقریبا یه کاری شبیه به اتفاقی که در گوتلند میفته به نام آلمدازکن، که اونم یک هفته بود، الان روزشو کمتر کردن و این هم شبیه اون هستش. اینجا هم همین کاری میکنن که توی آلمدازکن میکنن، که خوشبختانه و امسال هم توی آلمدازکن انجمن حق زنان 6-7 نفر هستیم، قراره بریم اونجا و توی پنل شرکت بکنیم در رابطه با حجاب کودکان، قرار صحبت کنیم در رابطه با ناموس و ناموس پرستی، قرار صحبت بکنیم و قوانین خیلی جدید و خوبی که تازگی ها تصویب شده. مثلا به عنوان مثال اول یولی ماه بعد جولای قانونی میاد که ازدواج دخترم و پسرم و اینا این کاملا ممنوع میشه و کریمینالیزیرات میشه، یعنی جرم داره، زندان داره. و این قوانین در از این 20 ساله اخیر خیلی قوانین خوبی اومده و در مورد این مسائل صحبت میکنیم و توی اون پنل دبات منم هستم با عزیزان دیگه که صحبت میکنیم.
0: خانم رشیدی در آلمدال بکا، میگم همین یاروا بکا که در یاروا فلته در منطقه قرار گرفته که همیشه در موردش صحبت بوده، آیا مشکلاتی برای شما که میرید در مورد این مسائل صحبت میکنید و خب گروه های هستن که تقریبا 180 درجه مخالف حرکت های شما هستن، آیا مشکلاتی برای شما پیش اومده، صحبتی شده؟
1: بله، من با چند تا سازمان دیگه که اونا هم توی همین حوزه کار میکنن باشون صحبت کردن، اونا میگه ما نمیایم اونجا، اونجا ما چادر نمیزنیم. وقتی ازشون میپرسم چرا، میگه ما میترسیم از این مثلا اکستریمیست های اسلامی میان به ما حمله میکنن، توهین میکنن. من خیلی کم شاهد یه همچین صحنه بودیم، ولی نه اونجوری، چون میدونید آقای نویدازدی پلیس و وقتای خیلی زیادی اونجا نگهبانی میدن و خیلی محافظت میکنن و میتونم بگم امنیت خیلی خوبی هست. میان بچه ها، میان بعضی ها میان لگد میزنن به میز ما که مثلا میبینن ما، فرض بکنید عکسی که روی کتاب منه علیه حجاب داره و روشی سمبول علیه حجابه، میان مثلا لگد میزنن یا یه فوشی میدن میرن. ولی آنچنان خطری برای ما خوشبختانه تا حالا پیش نیام. ما حدود 4-5 ساله که 5 سال فکر میکنم باشه که ما شرکت میکنیم و نه چیزی اتفاق نیفتاده. یکی از دلایلش اینه که پلیس و وکتر خیلی زیادی اونجا هست که محافظت میکنن و نمیذارن کسی بیاد و در ورودی داره، همجوری نمیشه همه سرشون رو بندازن پایین بیان تو، آدم میره اونجا و نمیتونه بزنه و فرار کنه چون نرده کشیه. اینه که نه، خوشبختانه امیدوارم امسال هم به خوبی پیش بره و روز شنبه که روز خیلی مهمیه، روز تعطیله و جمعیت خیلی زیادی میاد. امسال آقای نویدآزادی به دلیل اینکه انتخابات توی سپتامبر، توی ماه سپتامبر انتخابات هستش، تعداد خیلی بیشتری شرکت میکنن، هم از مردم عادی، هم از سازمانهای زنان یا سازمانهای دیگه، هم از صاحبان شرکت، هم از به اصطلاح پولیتیکر، ببخشید کلمات،
0: نه سیاستمداران و اینا هستن همه دیگه، بله
1: سیاستمداران، بله مسئولین احزاب مختلف یا نماینده های مجلس شرکت میکنن و خیلی هم خوب ارتباط برقرار میکنه آدم باشون. و چند تا سازمان دیگه هم هستن که اونا هم برنامه زنان دارن که ما هم قراره باشون باشیم.
0: بله بسیار عالی. پس شنبه این هفته شما در اونجا میزی رو دارید یا چادری رو دارید که میتونید بله. اطلاعات به عزیزان بدید.
1: بله، انجمن حق زنان ساعت 12:30 ما اونجا هستیم تا ساعت 4. میزمون روش اون بالا نوشته اونیزون مشترکه، اون چادر بزرگه مشترکه با سازمانهای دیگه. اوکی. یه نتورک بزرگیه که اون چادر رو داره، اونجا نوشته اونیزون. اگه دوستان اونجا رد شدن یا اومدن با کمال میل باشون صحبت میکنیم، دعوتشون میکنیم بگیم
0: هوا هم خوب هست، هوا هم اتفاقا یاری کرد و هوا هم خوب هست و امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره. میگن که هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. وقتی باد چادر حزب محیط زیست رو میبره دیگه وای به حال باقی.
1: امیدوارم مال محیط زیست بره، مال فاطمه
0: مال شما رو نمیبره،
1: مال
0: انجمن
1: بقیه محیط زیست یا پولدارا.
0: خب اگر جانم
1: البته که میگم گفتم چادر مال ما نیست، به ما آریش دادن. چون چادر گرفتن آقای نوید آزادی شما نمیدونید چقدر گرونه. بله بله، سال اول ما با یه سازمان دیگه تقسیم کردیم، 30,000 کرون از ما پول گرفتم، یعنی 30,000 کرون از دو تا سازمان و 15,000 کرون از هر کدوم، یعنی گرون. آخه اونا هم خب هزینه هاشون رو میگن باید در بیارن دیگه.
0: مگه تحت حمایت مثلا کمون و اینا نیست این هفته؟
1: نه اینا فریویله، اینا شرکت ها فینانسیر ها میکنن، یه استیف سرسد یه بنیاده.
0: اوکی.
1: شرکت های مختلف خودشون هم تقاضای بودجه این ورانور میکنن، ولی خب مثلا گرفتن یه همچین منطقه چادرهای زیادی بعد وقت های خیلی زیادی دارن، خب وقت هم گرونه، یعنی هزینه هاشون خیلی بالاست. اما خب همه کمک میکنن، مخصوصا صاحبان شرکت های بزرگ اونا هستن در واقع چیزای اصلیشون هستن، منبع درآمد اصلیشون هستن. یه آقایی بود اهل سومالی که اسم کوچیکش رو فقط یادم، احمد، این ایشون بنیانگذار این سیستسه این بنیاد بود که اومد و معرفیش کرد و چقدر براش گرفت. خودش اهل سومالیه، سومالی هستش، ولی
0: همونی که بیشتر هر دفعه در مورد یروا صحبت میشه تو تلویزیون باش مصاحبه میکنن. جوان هم هستیشون،
1: جوان هست، از آمریکا سالا زندگی کرده اومده بود اینجا و این ایده به نظرش اومد که یه کپی از المداد وکه برداره و اینجا پیاده کرد و خیلی هم خوبه برای به اصطلاح خارجی ها که زیر نمیرن. المداد وکه هم اونجا وحشتناک گرونه، نمیرن اونجا، اینجا حداقل امکانی داشته باشن که بیان ببینن چه خبره، سیاست مدارا چی میگن، راجبه چی صحبت میکنن. و بچه ها میان، یک عالم بچه میاد، بچه های کوچولو کوچولو اکثرا هم خارجی هستن و ما معمولا براشون صحبت میکنیم، به شکلات دعوتشون میکنیم. خیلی فضای خیلی خوب و جذابی هستش. پیشنهاد میکنم دوستان یک بارم که شده بیان اونجا رو ببینم.
0: بسیار نیکو، من از شما بسیار سپاسگزارم که این اطلاعات رو دادید. اگر حرفی سخنی هست میکروفون در خدمت شماست.
1: ممنونم و متشکرم از اینکه شما همیشه به ما این فرصت ها رو میدید و آرزوی تعطیلات خوبی رو برای شما میکنم و برای شنوندگانتون با امید دیدار.
0: منم
1: حالا اگر در یروا بکن نشد در آلمیدان بکن ببینید.
0: منم برای شما آرزوی صبر و حوصله براتون میکنم که با این قدرت میرین جلو و با میگم در یک جایی هستش که خب مقاومت سختی در مورد این موضوعی که شما کار میکنید در اون جامعه وجود داره. بله. در اصل سپاسگزارم ازتون، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم و کارستون خوبی را براتون آرزو
1: میکنم. آقای نوید فقط در پایان میگم این کارهایی که مثلا ما میکنیم، فرض کنید می نویسیم در مورد حجاب کودکان، واقعا توی جامعه سوئد سیاستمدارای سوئدی راجع به این چیزا خیلی کم حرف میزنن و یه عده‌ای همیشه باید اول صف باشن توی این مسائل و خوشبختانه چند 5-6 تا سازمان زنان هستن که در این موارد حجاب کودکان، ناموس پرستی، ازدواج کودکان، ازدواج کوسین، نمیدونم بچه ها رو میفرستن خارج ختنشون میکنن، این چیزا فقط 5-6 تا سازمان هستن که به شدت و خیلی با تلاش زیاد کار میکنن و واقعا به جز سلامات دست همه درد نکنه و کارشون خیلی مثبته. خیلی سوئدی ها یاد گرفتن از اینا.
0: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید به امید شنیدن صدای شما مجدداً و در هفته های آینده یا ماه های آینده بتونیم در کنارتون باشیم.
1: سپاس فراوان،
0: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، خانم ماریا رشیدی رو با هم دیگه صحبت کردیم از فعالان حقوق زنان که خود ایشون هم جز قربانیان خشونت علیه زنان هستن. بالاخره هر کسی باید یک قدمی برداره دیگه، هر چقدر که مقاومت بسیار زیاده ولی باید هر کسی یک قدمی برداره، اعتقاداتی که داره، اون چیزهایی رو که بهش فکر میکنه. این مملکت این آزادی وجود داره دیگه، ولی آیا ما ازش استفاده میکنیم یا نه جای خودشو داره. خب صحبت حق زنان شد، یه حالا میخواستم این خبر رو بگم ولی نمیدونم این طرف حالا زن بود یا مرد بود، یه خبری میخواستم بگم نوشتن که پرشون، نه نوشتن پرشون نمیتونم بگم. حالا یه پلیس سوئد یک بخش خلافهای اکونومی یک برنامه رو اجرا داشتن به اسم اپراخونن کلاس روم، اپراخونن کلاس روم داشتن که حالا بعدا بیشتر براتون صحبت کنم، تو 3 دقیقه نمیتونم بگم. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: درود بر شما آقا نوید بزرگ،
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم عزیزم،
2: زنده باشی جانتون بی بلا. این ماریا جان بسیار بسیار فعاله، من سالها افتخار اینو داشتم در جوار ایشون باشم، واقعا عضوی از کمین رت بودم، کمین شور بودم بعد، و واقعا کارشون بیسته و خودشون خود دیگه الان زیاد نمیتونه قسمت چیزو به چرخونه. الان دخترشون پا به پای خودش، اصلا کپ خودشه واقعا، هم مبارز هم قوی هم شجاع هم خیلی باهوش مثل مادرش. بسیار باشون واقعا من لذت بردم، زندگی کردم باشون، اصلا اینقدر اینا با حالن و با عشقن، اصلا لذت میبره آدم میره تو جمع اینا، باور کنن من یه چیزی میگم چیزی میشنوید ولی باور کنن برین اونجا، اینقدر مثل خانواده میگی میخندی، اصلا نه اونجا فخر فروشی داره نه هیچ، این خودمون خیلی باحال نوید.
0: من سپاسگزارم که
2: زنده و
0: پیر. منم از شما سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدین.
2: ما بانو ماریا رو خیلی دوست داریم، مطمئنم منو میشناسه ماریا جان،
0: خیلی عایشون دوست دارم، قربان شما به ایشون احترام میذارم. موفق و پیروز باشید،
2: زنده و پیروز باشید جاوید جان.
0: صحبت حق زنان میشه، آدم نمیتونه در مورد جمهوری اسلامی و اطرافیانش صحبت نکنه.
3: من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه، گر که با ماه رخی تنگ نشستم به تو چه، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگرم توبه شکستم به تو چه. این که از کاسه قرآن خدا داغ‌ترین

آیه روشن قرآن نشنیدی خبرت که چنین ساخته ای دین خدا را سپرت. ای ریاکار مشو رو به خدا همارا. این نماز است، این نماز است، این نماز است، الهی بزند بر کمرت. من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم. خود خدا گفته در توبه همیشه باز است. تو خدایی

گرگ سفر روبه پی باش خاموش که گویم همه زیر پس به تو چه به تو چه کس چه کند هر چه کند کس به تو چه

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه ایرانا تیق و سا و خرمر کشه ایرانا.
1: تا تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن

0: 87-06. بسیار نیک قربان، موفق و پیروز باشید.
1: مرسی از برنامه قشنگتون.
0: مرسی که با ما هستید قربان شما. تعطیلات خوبی رو هم آرزو میکنم براتون.
1: و همچنین
0: خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. بله، یه اپریشن یا اپراخونی رو در فرودگاه آلاندا گذاشتن به نام کلاس درس و اومدن در رابطه با خلافکارهای اقتصادی دیگه، و در عرض 3 روز میلیون ها کرون جنس و پول رو از یه سره گرفتن. حالا چجوری الان میگم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: زنده باشید. یه دونه پیتزا باگره لازم داشتیم برای تو مرکز شهر استکهلم.
0: پیتزا باگره مرکز شهر، تلفن تماس
2: 070-730-713-5652.
0: 070-713-3652. تعطیلات شما هم خوب باشه.
2: مرسی شما و همچنین خدا
0: نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما قربان.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
3: تشکر. آقا نوید، یه دونه مبل چرمی بسیار زیباست، 3 نفره.
0: بله.
3: رنگ کرم رنگ برای فروش، بسیار با قیمت خوب و نازک.
0: خواهش می‌کنم. در کدوم منطقه هستین؟
3: سوئد دیگه.
0: در سوئد هستین. تلفن تماستون؟
3: 0723-739-0923.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
3: تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب دو خطمونم آزاد هست. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفن این بخش. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام و عرض ادب خدمت
0: شما. قربان شما، سپاسگزارم.
4: شما سلامت باشید. عرض به خدمت شما که من یه انتقاد خیلی کوچیک میخواستم از شما بکنم.
0: خواهش میکنم.
4: اگر اشکالی نداشته باشه. عرض به خدمتون که یکی از بزرگترین دوستان، یعنی یکی از دوستان خوبمون جناب آقای افشار، متاسفانه از این دنیا رفتن.
0: بله.
4: و هممون میدونیم که ایشون واقعا توی این عرصه، توی این جامعه به چه کسایی کمک کردن و چقدر فعالیت کردن و اسمشون همیشه سر زبونها بوده و خواهد بود.
0: بله.
4: من برای شما یه آگهی فرستادم، ولی امروز من دیدم شما هیچ صحبتی در این خصوص نکردید و روز اولی هم که این داستان اتفاق افتاد یکی از دوستان تماس گرفتم و شما گفتید که من میخواستم راجع بهش صحبت کنم و دیگه به قول معروفشون توضیح دادن و داستان
0: کردم. قربان، همون روز کردیم، هم فرداش کردیم، هم روزهای بعد گفتیم، منتظر بودیم که اطلاعیه‌ای به دست من برسه. من یک چیزی رو اجازه بدین، چت خوب شد که شما اینو گفتین. اوکی. من دیروز یا دیشب یه چند تا چیز برای من اومد، چند تا عکس برای من اومد. در اینجا نوشته شده خاطره ها تا ابد در دل ما جاودان است. یک عکس گذاشته شده، پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوستی همدل. بعد در دنباله نوشته شده با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به شما اطلاع می دهیم که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهد ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. شعری هم بعدش گذاشته شده، نوشته شده مراسم خاکسپاری روز 5 ماه ژوئن سال 2026 ساعت 12:30 شیرکو گوردز وگن شماره 2 در سون بیبری. اما ننوشتن این کیه؟ حتی اسمی از ایشون برده نشده در این نگاهی.
4: اجازه بفرمایید، من در این خصوص با پسرشون صحبت کردم و ایشون فرمودن که درسته من یه مقدار نظر روحی زیاد مساعد نیست حالم و فراموش کردم اسمشون رو بنویسم، با توجه به اینکه پدر من و هر کی

0: 06-088.
1: بله.
0: شما یه اتاقتون رو میتونین به یک خانم واگذار بکنید، پولم نمیخواین، ولی بتونن که در بعضی موارد که شما مجبورین سر کار باشین از بچه هم نگهداری کنن.
1: بله، در منطقه
0: ولنبی هستم. در ولنبی. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
1: ممنون.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب بخش نیازمندی ها رو اگه اجازه بدید دیگه به پایان میرسونیم، بریم چند دقیقه اخبار خبر میگم آگهی بشنویم و بعد از اون اخبار رو بگیریم و ببینیم که در خبرها برای ما چه داره.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش

0: در اطلس آتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آتوتک.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بار بزن.
1: مردم میگویند توافق ترامپ با این حکومت خون جوانان ایران را پایمال میکند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تصمیم رومانی به تعطیلی کنسولگری روسیه در پی حمله پهپادی، رئیس کمیسیون اروپا رفتار روسیه را عبور از خط قرمز خواند، دبیرکل ناتو گفت این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متهمان است.

0: تصاویر ماهواره جدید نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از تأسیسات و زرادخانه‌های موشکی آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل است. CNN هم گزارش داده تهران با استفاده از تجهیزات سنگین عمرانی در حال بازگشایی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی موشک‌ها و پرتابگرهایی است که در جریان این حملات در داخل این مجموعه‌ها محبوس شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات نوشت برخلاف گفته منابع غربی متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی نشده و اختلاف نظرهای جدی همچنان باقی است. محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور که در سفری رسمی وارد واشنگتن شده با مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کرد. او همچنین قرار است با مشاور امنیتی ملی آمریکا هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کنیم. قالیباف تاکید کرد که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف افزود پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرای قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. به سلام میکنم سمیرا. تازه ترین واکنش ها به احتمال بروز تفاهم و امضای این یادداشت تفاهم در اونجا چی هست؟
1: منصور عزیز درود بر تو. امروز منتظر هستیم ببینیم که آیا آقای ترامپ به شکل عمومی راجع به خبر روز گذشته اکسیوس صحبتی میکنه یا نه. در اون خبر ما داشتیم که جمهوری اسلامی آماده امضای یادداشت تفاهم هست، ولی آقای ترامپ از این سمت تصمیم هنوز نگرفته که این یادداشت تفاهم رو امضا بکنه یا نه و به مذاکره کنندگان یعنی به آقایان ویتکاف و کوشنر گفته که به چند روز زمان نیاز داره که بخواد این تصمیم رو بگیره. امروز چندین و چند برنامه آقای ترامپ داره، قرار از فرمان اجرایی امضا بکنه، یک جلسه اطلاعاتی خواهد داشت، چندین دیدار داره با اعضای کابینش، ولی هیچ کدام به روی رسانه ها باز نیستند. جمعه است، برای شنبه و یک شنبه هم قرار نیست که جایی بره. آقای ترامپ این آخر هفته رو در واشنگتن در کاخ سفید خواهد ماند. باید ببینیم، تا الان چیزی به روی رسانه باز نیست. در نتیجه ما انتظار اظهار نظر رسمی از آقای ترامپ امروز نداریم مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته. اما در گزارش ها خب CNN داره به نقل از منابع آگاه خبری مشابه اون چیزی که اکسیوس روز گذشته داده بود رو منتشر میکنه، اینکه آقای ترامپ زمان میخواد. اینجا یک بحثی الان یک اختلافی وجود داره بین گزارش که اکسیوس منتشر کرد و گزارشی که CNN داره میده یا گزارشی که روز گذشته از طرف اسرائیلی ما میشنیدیم. اون هم بحث مشتبه خامنه ایست. اکسیوس میگفت که طرفای جمهوری اسلامی بعد از روز سه‌شنبه که متن رو مذاکره کنندگان نهایی کردند آمدن گفتن که ما تایید نهایی رو داریم، به این معنا که سر جمهوری اسلامی، حالا اگر مشتبه خامنه ای باشه، اگر اعضای شورای امنیت ملی باشن، هر کسی سر دولت یعنی در بالاترین رده جمهوری اسلامی موافق هستند با امضای این یادداشت تفاهم. اسرائیلی ها میگند که اینطور نیست و مشتبه خامنه ای هنوز این رو امضا نکرده و دیروز است به وقت ما اینجا در شرق آمریکا و امروز این زمزمه ها بلندتر شد که آقای ترامپ منتظر امضای مشتبه خامنه ای است و بعید هست تا زمانی که او امضا نکرده باشه بخواد امضا بکنه. دلیلی هم که امضا نکرده تا الان اینه که مشتبه خامنه ای امضا نکرده. ما روز گذشته از یک از مقام های عرب این نقل قول رو داشتیم، یک مقام ارشدی بود گمنام که میگفت هست. این توافق از روز دوشنبه در دوحه قطر نهایی شده و بسیار ناامید کننده است که دو کشور تصمیم گرفتن که اون رو علنی نکنند و امضا نکنند و این مسئله به خاطر بی‌اعتمادی هست که دو طرف دارن و هیچ کدوم ترجیح نمیدن که پا رو جلو بگذارن و اولین نفر باشن در اعلام عمومی اون. الان همه این اخبار داره منتشر میشه، تنها چیزی که ما به شکل رسمی از کاخ سفید تاییدیش رو داریم برای ایران اینترنشنال هم تایید کردن همین خبر آکسیوس هست که روز گذشته منتشر شد، باقی گمان زنی های رسانه ایست. از سمت دیگر گذشته از این یادداشت تفاهم، تحولات دیگر، مارکو روبیو ساعت 10 صبح هلوش نیم ساعت پیش در وزارت خارجه آمریکا میزبان آقای اسحاق‌دار هست، همتای پاکستانی خودش یک سفر رسمی رو آقای اسحاق‌دار داشته در چند هفته گذشته، بارها و بارها او با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده. این یک تحول است. تحول دیگر حضور آقای هکسس هست در آسیای جنوب شرقی، با ویتنامی ها دیدار کرده، با سنگاپوری ها دیدار کرده. یک ناوگروه ایالات متحده بود به اسم باکسر که بسیار رصد می‌کردند این رو رسانه ها یا تحلیلگران نظامی که آیا به سمت خاورمیانه میاد یا نه. در ابتدای امر اعلام شد که خواهد آمد ولی در اطراف همون سنگاپور ماند و تحلیلگران نظامی رو به این نتیجه رسوند که با نیامدن اون عملیات های آبیز خاکی، یعنی عملیاتی که اینها بخوان مثلا بیان یک جزیره رو اشغال بکنند، اون منتفی است. اون ناولان در سنگاپور آقای هکسس رفته روی اون، روی عرشه اون با سربازانش ورزش کرده، راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرده، اشاره کرده به صحبت که آقای ترامپ در جلسه کابینه انجام داد و گفته بود که اگر ما در توافق با اون چیزی که می‌خوایم نرسیم، این آقا که سمت چپ منه اون با جمهوری اسلامی به توافق خواهد رسید. آقای هکسس این رو تکرار کرد برای سربازان و گفت اون فرد سمت چپ من هستم، من تصمیم میگیرم، ولی من نه، این شما هستید سربازان آمریکا که قرار هست تعیین تکلیف بکنید داستان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو. پس این تحول ما داریم. در داخل ایران زبان مقام‌های جمهوری اسلامی الان بسیار تند شده. راجع به محاصره نظامی آمریکا آقای رضایی میگه که اگر تا یه مدت زمانی که مد نظر ماست اگر این رو باز نکنن، محسن رضایی میگه ما حمله خواهیم کرد، این رو باید باز بکنن. از سمت دیگر قالیباف میگه که ما امتیازهامون رو با موشک میگیریم، میایم پای میز مذاکره که تفهیم بکنیم طرف مقابلمون رو. زبان بسیار تنده از سمت انواع اقسام مقام های مجلس، نمایندگان مجلس، رؤسای کمیسیون های مختلف هم زبان مشابهی رو ما داریم میشنویم، ولی فعلا همه چیز راکده تا ببینیم آیا آقای ترامپ چیزی در این رابطه عمومی خواهد گفت یا رسانه ها از منابع آگاه خبری رو اعلام خواهند کرد یا نه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما بود. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که رئیس موساد یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرد که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ جزء اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بوده. امکان برقراری ارتباط با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی هم از دیگر توانمندی‌های شاخه عملیات نفوذ موساد عنوان شده. روزنامه اسرائیل هیوم همچنین نوشته موساد شاخه ویژه‌ای برای عملیات نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده که هدف نهایی آن تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه به نقل از یک مقام موساد نوشته پروژه تاثیرگذاری بر جامعه ایران تازه وارد مرحله اصلی شده. این گزارش می‌افزاید رئیس موساد متقاعد شده که اگر ترامپ از امضای توافق با جمهوری اسلامی خودداری کرده و محاصره دریایی ادامه یابد، رژیم آیت الله ها تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت موساد شاخه‌ای ویژه برای آموزش نیروهای عملیاتی ایجاد کرده. نیروهایی که در داخل اسرائیل و خارج از آن آموزش می‌بینند و هدفشان تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی است.
2: هفت نکته اساسی داره این گزارش که خلاصه کردم، ما اینا رو میبینیم. اولا یکی در دی ان ای موساد اینطور هستش که زمانی که موساد کاری رو شروع میکنه یک چیزی باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً واژه‌ای هستش که استفاده میکنه، منظورش افرادی هستش که در واقع موساد تعیین میکنه در جمهوری اسلامی که باید حذف بشن. اشاره میکنه به اینکه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی که در مالزی در واقع دیده شد، اینا بخشی از عملیات مخفی موساد بوده و خیلی هدفمند بوده. دوم یه سری اصلاحات ساختاری در موساد در دوره بارنه ها از سال 2021 شروع شده، ادامه داره. میگه که یگان تزومات که این مسئول استخدام عوامل اطلاعاتی خارجی هست رو داوید برنا به محض ورود منحل کرد و الان یک شاخه عملیات نفوذ ویژه رو ایجاد کرده که کارش فقط استخدام و به کارگیری عوامل خارجی غیر اسرائیلی نیست، کارش آموزش دادن حتی در خاک اسرائیل هم هستش و هدایت اونها، کما که این کار در رابطه با جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در واقع انجام شده و عوامل انسانی در داخل ایران به خدمت گرفته شدن که به اسرائیل مثلا در شناسایی سامانه پدافند و از بین بردن اون لانچرهای پرتاب موشک کمک کردن. مسئله سوم عملیات نفوذ در بود رسانه‌ای، در بود جنگ ادراکی و روانی رو بهش اشاره میکنه که با متدهای مختلف از جمله استفاده از هوش مصنوعی شکل گرفته و میگه تصاویر اون ساعت نخست جنگ، دوره اول جنگ، جنگ 12 روزه که یه سری عوامل موساد نشون داده شد تصاویر تار بود، گویی اسلحه در دست دارن و خیلی نگاه رو به خودش جلب کرد، اون واقعا کار در واقع عملیات مخفی موساد بوده، یک عملیات جنگ روانی موساد بوده. و مسئله دیگه این که داوید برنا رئیس موساد به گفته این گزارش، به گفته فردی که در واقع باهاش صحبت شده، متقاعد شده که اگر ترامپ توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه و این محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، خب این احتمالش خیلی زیاده که تا سال آخر سال 2026 جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه.
0: و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت بلو اوریجین اعلام کرد یکی از موشک‌های این شرکت هنگام آزمایش روی سکوی پرتاب در فلوریدا منفجر شد. این شرکت اعلام کرده این حادثه تلفاتی در پی نداشته. بنیانگذار این شرکت گفته علت اصلی انفجار هنوز مشخص نیست و تیم‌های فنی در حال بررسی آن هستند. سنگاپور پیش از آغاز نشست امنیتی شانگریلا تدابیر امنیتی را تشدید کرده. این نشست از مهمترین گرد همایی‌های امنیتی آسیاست و مقام‌های دفاعی و امنیتی ده‌ها کشور در آن حضور دارند. محورهای اصلی نشست تنش‌های چین و تایوان، جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و امنیت دریایی در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام شده. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شده. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرده. برای اینکه همین مسئله رو بیشتر بررسی بکنیم، جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شده. من به شما سلام میکنم آقای برزگر. این روزها دو دادگاه در لندن با موضوع حمله به همکاران ما در ایران اینترنشنال در حال برگزار شدنه. شما به ما بیشتر بگین از اهداف این حملات.
3: با سلام به شما خانم حسینی و بینندگان محترم شما. بله، همونطور که اشاره کردید، شاید در واقع بشه گفت سه پرونده همزمان باز هست. یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تاکید کرده که در حال حاضر تهدیدی عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید، پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن. و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه، و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک داشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به زن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدند. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه، و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیرن.
0: آقای برزگر، جمهوری اسلامی در چنین رفتارهایی سابقه داره و برای ما آشناس کارهایی از این دست، اما چه چیزی باعث شده که اینقدر این بار دستش بازتر بشه در حذف روزنامه نگاران و کار براش راحت تر باشه انگار؟
3: ببینید، مجموعی از دلایل و عوامل وجود داره که باعث شده که جمهوری اسلامی در واقع با بی‌پروایی بیشتری دست به این اقدامات بزنه. یک بخشی از اون که البته الان تا حد زیادی داره تغییر میکنه، عدم واکنش مناسب کشورهای غربی بوده. دولت‌هایی که شاهد اقدامات خرابکارانه و تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خودشون بودن، اما واکنش‌های لازم و قاطع رو دست کم تا اخیر مدت‌های اخیر در واقع انجام ندادن. الان خب تا حدی این وضعیت تغییر کرده، کشورهای اروپایی این تهدیدها رو جدی‌تر می‌گیرن و این میتونه این امیدواری رو ایجاد بکنه که دست مقامات جمهوری اسلامی برای انجام این نوع اقدامات تروریستی بسته‌تر از قبل بشه. اما در کنار اون باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی به هر حال در جنگ روایت‌ها و روایت‌سازی‌ها هم بسیار فعال هست و از طریق نیروهای آشکار و پنهان خودش، همونهایی که در جریان تاریکی دیجیتال مردم ایران در برای نزدیک به 3 ماه، در حالی که همه مردم ایران از حق بدیهی و ابتدایی دسترسی به اطلاعات آزاد و اینترنت محروم بودند، کسانی که معروف هستند به سیم کارت سفیدها، در واقع اینها نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عرصه مجازی بودند و یکی از اقداماتی که انجام دادن در واقع این بوده که روزنامه نگاران مستقل رو، کسانی رو که تن به سانسور و تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی نمیدن و به دنبال اطلاع رسانی برای مردم ایران هستن، اینها رو در واقع به نوعی از حوزه روزنامه نگاری خارج بکنن، اونها رو هدف قرار بدن، با اتهامات سنگین سیاسی در قبال مواضعی که در برابر جمهوری اسلامی گرفتن، و به این شکل در واقع سعی بکنند که آسیب رساندن به روزنامه نگاران، هدف قرار دادن روزنامه نگاران رو به یک پدیده عادی تبدیل بکنند، عادی سازی بکنند این وضعیت رو، و بعد هم در این حال در واقع به این سمت برند که ما با روزنامه نگاران مبارزه نمی کنیم، بلکه مثلا با عوامل دستگاه‌های خارجی، اتهاماتی که در طول نیم قرن گذشته همواره چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور متوجه روزنامه‌نگاران کردن. این وضعیت متاسفانه حتی تا جایی پیش رفته که گاهی می‌بینیم که در جریان مجادلات گروه‌های مخالف سیاسی هم ممکنه گاهی وقتا در واقع این وضعیت و این خطر نادیده گرفته بشه یا بهش توجه لازم نشه و زمینه رو برای جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستی فراهم بکنن که با روزنامه نگاران برخورد بکنن. و جمهوری اسلامی هم نشون داده که وقتی با اطلاع رسانی آزاد مسئله داره، وقتی که به دنبال سانسور و پنهان کردن حقیقت هست، فقط یک رسانه رو هدف قرار نمیده. دیدیم افراد با گرایش‌های مختلف، رسانه‌های مختلف همواره هدف این نوع حملات مجازی بودن و فراتر از اون هدف حملات واقعی و فیزیکی برای حذف هم بودن. بنابراین مجموعی از این اقدامات هست که جمهوری اسلامی هم از طریق استخدام گروه‌های تبهکار در خارج از کشور، هم از طریق نیروهای خودش، سیمکارت سفیدها، نیروهای در واقع کسانی که در فضای مجازی و سایبری فعال هستند، این فشار رو بر روزنامه‌نگاران افزایش بدن برای اینکه مردم ایران رو در بیخبری و در تاریکی نگه دارن و در اون تاریکی بتوانن در واقع اهداف گروهی خودشون رو که کاملا برخلاف منافع ملی ایران و ایرانیان هست پیش ببرن.
0: بسیار ممنون هستم. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار همراه ما بود. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شده. در جلسه امروز دو متهم درباره نحوه فرارشان به رومانی بعد از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیاتی تازه ارائه دادند. شروین شهرستانی اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر در خصوص این دادگاه با هم دیگه صحبت بکنیم. شروین، میدونم که این دادگاه رو به دقت در نظر داشتی، جزئیات بیشتر از دادگاه امروز رو برای ما بگو.
4: بله سلام. خیلی جالب این داستان، چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسه که نشون میده که جورج‌تاون یکی از اونایی که داره محکم میشه، هم تو فوریه 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریا رو شیشهش رو بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریا. بعد ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 که تماسی گرفت با یک کسی به اسم دیوید اندری که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدزدیم و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از استوکان ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین، ما یک کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جورج‌تاون با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جورج‌تاون و خواهر جورج‌تاون که زن کانستانتین ماتشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم شرمین شهرستانی در استودیو لندن با ما بود. شهروندان در داخل ایران در واکنش به مذاکرات بیان آمریکا و جمهوری اسلامی و طرح‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ پیام‌های بسیاری برای مدیا بات ایران اینترنشنال فرستادند. یکی از شهروندان با ارسال پیام میگوید آقای ترامپ، با این توافقی که داری با جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامی انجام می‌دهی، داری خون جوان‌ها را پایمال می‌کنی. همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر گزارش داد که تعدادی از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدند. برخی از آنها هم در پیام‌های خود خطاب به دونالد ترامپ تاکید کردند که جمهوری اسلامی را حکومتی قابل اعتماد نمی‌دانند.
5: خب خیلی هاشون به جاوید نامان اشاره میکنن، همچون که تو خودت هم تو خبر گفتی، میگن که به هر حال مردم ایران این همه کشته دادن در همه این سالها، در دیما، در قبل از اون جنبش مهسا، و این همه خون جوانها ریخته شده برای آزادی، برای آبادی ایران ریخته شده، و در واقع ترامپ با این کارش خون اونا رو داره پایمال میکنه. چرا داره در واقع چشمشو بسته توی روی این جنایات جمهوری اسلامی، و اینکه هر روز هم جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه و ترامپ با این کاراش داره نشون میده که چشمشو بر اعدام ها هم بسته. همچنین مردم میگن که الان وضع مردم که بد بود همیشه، الان تو این وضعیت هم بدتر هم شده، و مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی وحشی‌تر از همیشه بر سر کار هستش. یا یک سری از مردم گفتن که اصلا تو این تفاهم‌نامه، تو این حرف، بین این مذاکره‌ای که بین این جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان، ترامپ هیچ توجهی به منافع مردم نکرده، فقط منافع خودش رو و منافع در واقع اقتصاد جهانی رو لحاظ کرده. گفتن که اصلا مردم ایران دیده نشدن تو این تفاهم. چرا در واقع ترامپ حقوق بشر رو، آزادی اینترنت رو، یا متوقف کردن اعدام ها رو تو این تفاهم نامه اصلا نگنجونده؟ یا یک سری هم گفتن که خطاب به ترامپ گفتن آقای ترامپ تموم کنیم مذاکرات رو، ما نه حسه میخوام نه جنگ میخوایم، ما آزادی میخوایم، ما رفاه میخوایم.
0: نگاهی داشته باشیم به خبرهای مهم امروز از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش داده پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند تن دیگر به تخت، مسئولان این مرکز به دلیل اهمال‌کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نویان حجازی شهروند بهایی به 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این شهروند بهایی تیر ماه سال گذشته در منزل شخصیش در شهر جویبار در مازندران بازداشت شده بود. سایپا از بزرگترین مجموعه های خودروسازی ایران شیفت های کاری و مزایای کارگران را کاهش داده. به گفته رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، سهمیه نهار کارگران سایپا حذف شده و حق شیفت برخی کارگران هم تغییر کرده. همزمان رسانه ها از شدت گرفتن تعدیل نیرو در ایران خودرو و گسترش بیکاری کارگران آن خبر دادند. رئیس جمهور رومانی اعلام کرد در پی برخورد پهپاد روسی به ساختمانی در شهر کانستانتیا، کنسولگری روسیه در این شهر تعطیل و کنسول روسیه در این شهر را اخراج خواهد کرد. نیک شوردان روز جمعه گفت که تا زمان ارتقای سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، توافق‌هایی با متحدان عضو ناتو برای استقرار بخشی از تجهیزات دفاعی در خاک رومانی انجام شده. در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به ساختمانی در جنوب شرقی رومانی برخورد کرد و منجر به زخمی شدن 2 نفر شد. وزارت خارجه رومانی در پی این حادثه سفیر روسیه در این کشور را احضار و اعلام کرد این اقدام روسیه غیر مسئولانه و از عوامل تشدید خطر است. این وزارتخانه خبر داد به عنوان یک عضو پیمان ناتو خواسته روند انتقال سامانه‌های مقابله با پهپاد به این کشور تسریع شود. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که برخورد یک پهپاد در رومانی باعث زخمی شدن افراد می شود. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی می گوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورزولا فون در لاین تاکید کرد حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد. او همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم رومانی برای تعطیلی کنسولگری روسیه اعلام کرد که مسکو به زودی به این اقدام پاسخ می‌دهد. همزمان معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یکجانبه وارد جنگ با روسیه شدند. او همینطور نوشت دوران خواب آرام به پایان رسیده و افسوس شهروندان اروپا باید علت این وضعیت را از مقام‌های خود جویا شوند. همکارم نیلی

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info at stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 17 و 20 دقیقه رو پیش روی خودمون داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. دیروز بود، پریروز بود، داشتیم صحبت میکردیم سر این پیتزا و اینا که میگن بعد تون بری و بعد تصدیقاشون رو از دست میدن و اینا. یه خبری رو من توی همین سایت های خبری داشتم نگاه میکردم، اصلا باور نکردنیه، یعنی باور نکردنیه. یه خانومی، یه دختر خانومی میره یکی از همین شرکت هایی که لباس فروشی های معروف که حالا اسم نمیبریم، میره و در اونجا تقاضای کار میکنه. میره تقاضای کار میکنه، بعد بهش میگن خب بیا کار کن. میره شروع میکنه به کار کردن، 9 ساعت بعد بیرونش میکنن. 9 ساعت بعد بیرونش میکنند و به قول معروف فیکس پارکن آف کل... همین

اونجا میگه که بله، ایشون هم خوشحال و خندون و با لبخند میره جلو و میگه جانم، میگه که من یه سینه بند میخوام که مثلا این سایز و اینو باشه. این دختر خانومم میگه کدوم؟ و میگه آره اینو انتخاب کردم، میتونم پرووش بکنم؟ میگه 100% که میتونی پروو کنی. خانوم میره توی پروو روم و بعد دیگه حالا میخره نمیخرهش که دیگه کاری نداریم و فکر میکنم نمیخره. تشکر میکنه و میاد بیرون. رئیس میاد بهش میگه که این چه وضعیتیه؟ میگه چه وضعیتیه؟ میگه این خانوم چرا یه دونه فقط سینه بند برد آزمایش بکنه؟ تو باید چند تا دیگه هم بهش بدی که این آزمایش بکنه. میگه خب این خودش انتخاب کرده بود، گفت من میتونم آزمایش بکنم. اینا بهش میگه برو وسایلتو جمع کن و خدا نگهدار. چرا؟ میگه برای اینکه تو دومینانت نبودی، باید بری چند تا دیگه هم ببری بهش بدی که این آزمایش بکنه. یعنی چی این بعد با یه دونه بره اون تو با یه دونه بیاد بیرون؟ خلاصه خانوم هم برمیداره از کار که بیکارش میکنن و برمیداره توی همین سوشال میدیا برمیداره یه پستی میذاره که چندین توی تیک تاک اگه اشتباه نکنم که 500,000 نفر هم در عرض چند ساعت نگاه کرده بودند و اینا. خلاصه کار به کانال 4 تلویزیون صورت میکشه و خلاصه زنگ میزنه و میگه آره همچین اتفاقی برای من افتاده و فلان بسا اینا. خبرنگارا میرن دنبال این قضیه و چند نفر دیگه هم که قبلا اونجا کار میکردن باهاشون در تماس بودن که آره بابا اینا اینجوریه، یعنی میگن باید زور کنی چیزو مشتری رو همینجوری نباید ولش بکنی، باید بالاخره یه چیزی بهش مثلا بهش بفروش. حالا منظورم به اینه که اون که حالا ما صحبت پیتزاریا کردیم و فلان و بیسار و اینا که به آدم میگن باید توم برونی. بعد یه دوستی اتفاقا زنگ زد امروز میگفتش که یه 20 سال پیش اگه اشتباه نکنم، خب یه دوستی تازه اومده بود سوئد، بعد با تصدیق بین‌المللی کار گرفته بود، بعد که چیز میکرد میگفت ما دیدیم این توم میرونه، برگشتیم بهش گفتیم چرا توم میرونی؟ اینجا تصدیق تو میگیرن، تو هنوز تصدیق بین‌المللی هم داری، تصدیق سوئدی هم نداری. میگفت سابکارم گفته نه اینجا اونایی که پیتزا میرونن تا 20 کیلومتر بیشتر میتونن برونن. میگفت بهش گفتیم آقا اینجا قانون داره این حرفا کدوم اینا. در صورت منظورم به اینه که اینجوریه دیگه. اما این خانوم کاتیا نیبری بود که مال همین ریکس داگلی دموت هم بود، مال اسفری دموکرات ها و اینا، که بعد گفتن که ایشون مواد مخدر کشیده بوده و نمیدونم مواد مخدر داشته و خلاصه یه سری از این پرونده های اینجوری که کارش به دادگاه کشید و اینا، که خودش هم که تا آخر لحظه میگم نه اصلا کی ایشون رو به جرم رتفیلری نارکوتیکا بروت اولوولیک شورنینگ پلیس گرفته بود. حالا نگو که ایشون یه شغلی هم در پیش پلیس میندیکیت داشته که امروز خبر اومد که ایشون رو از اون کارش هم بیرون کردند و گفتن که برو که به درد کار ما نمیخوری با این پرونده‌ای که برای خودت ساختی. یه پسر 18 ساله رو گرفتنش دیگه دادگاهیش کردن. این آقا پسر در یک دبیرستانی درس میخونده، در یک مدرسه درس میخونده و بعد از این مثل که از دست یکی از معلم ها یا کسایی که توی مدرسه کار میکرده راضی نبوده، میاد میره یه بمبی درست میکنه که توی نت سوکا کرده بوده که بمب چجوری درست میکنند و درست کرده که بره این بابا رو بکشه، همینی که تو مدرسهش کار میکرده 18 سال، یعنی هنوز دیپلم هم نگرفته. و در ضمن برنامه ریزی کرده بوده که 3 نفر 4 نفر دیگر هم بکشه که 2 تا از اینا اینجوری که در خبر اومده پلیس هم بودن. حالا چرا و چجوریش معلوم نیست. دادگاهش دیگه در صورت قراره که به زودی شروع بشه. دادگاهش نوشتن که رتگونگ فورونتوس استارتر میتن آف یونی، از وسط های یونی دادگاه ایشون به جرم اقدام به قتل برای 4 نفر و داشتن نمیدونم درست کردن بمب و بمب از اینجور چیزا. بابا جان تو این دور زمونه شما توی نت بنویسی که قرمه سبزی چجوری درست میکنن 150 تا میندیکیت پیدات میکنه، آقا تو میری بنویسی بمب چجوری درست میکنن؟ فکر کردی واقعا هم همینجوری نشستن و نگاه میکنن که شما بمب درست کنی و بری ملت رو بکشی به همین راحتی؟ اما یه مطلب خیلی جالبی

0: من در بخش خبری دیدم که میخوام حالا اگه که برسیم صحبت بکنیم که به قول معروف شما هم اگه نظری دارید بدید، امیدوارم که برسیم. بذارید یه چند تا خبر هست، من این خبرها رو اول بخونم. لغو اقامت دائم 11 مظنون به جرایم سازمان یافته در زمان به سر بردن در خارج از سوئد. به نوشته سایت stockholmian.com، مقام‌های سوئدی اعلام کردند که اقامت دائم 11 خارجی که مظنون به مشارکت در جرایم سنگین و سازمان یافته در این کشور هستند لغو شده. توجه داشته باشید اینا سوئنسک مدبوریر نبودن، شهروند سوئد نبودن. این افراد که گفته می شود خارج از سوئد فعالیت می کنند به ارتکاب جرایمی همچون سفارش قتل، قاچاق گسترده مواد مخدر و اخاذی متهم هستند. باه باه، چه پرونده برای خودشون درست کردن. این 11 جنایت پیشه به دنبال لغو اقامتهایشان دیگر قادر به بازگشت به سوئد نخواهند بود. بر اساس اعلام پلیس سوئد، تصمیم جدید باعث می شود این افراد از دسترسی به نظام رفاهی سوئد نیز محروم شوند و دیگر امکان تأسیس یا اداره شرکت در این کشور را نداشته باشند. همچنین رفت آمد آنها در کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت روبرو خواهد شد. مارکوس نیلسون، رئیس اداره عملیات ملی پلیس سوئد موسوم به نووا، گفت هدف اصلی این اقدام کاهش نفوذ شبکه‌های تبهکاری در داخل سوئد است. او تاکید کرد که این تصمیم بخشی از راهبرد گسترده مقام‌های امنیتی و قضایی برای مقابله با جرایم سازمان یافته و محدود کردن فعالیت باندهای بین‌المللی به شمار می‌رود. دولت سوئد در سالهای اخیر قوانین سختگیرانه تری را برای مقابله با جرایم باندی، قاچاق مواد مخدر و خشونت‌های مرتبط با گروه‌های جنایتکار به اجرا گذاشته. افزایش تیراندازی‌ها و عملیات باندهای تبهکار در چند شهر بزرگ این کشور فشار افکار عمومی بر دولت برای اتخاذ تدابیر شدیدتر را افزایش داد. اینقدر اینا پررو شدن، این خلافکارا، در چندین سال گذشته که ببینین الان 4 سال این حکومتی که سر کاره، 4 سال تمومه، دارن میگیرن، دنبال پلیس بین‌المللی دنبالشون انداختن، اقامت‌های موقتشون رو یا اقامت‌های دائمشون رو دارن لغو میکنن، ولی یکی دوتا نیستن. انقدر زیاد شدند اینها که ما مجبور شدیم در کشورهای دیگه زندان اجاره کنیم. وای به حال داخل کشور. و واقعا تأسف آوره، واقعا تأسف آوره. من یه دوستی زنگ زدن، یکی از شنوندگانمون زنگ زدن، گفتن آقا من اسم و رسممو نمیخوتونم بگم و من تیسنات پلیک دارم ولی من برای کریمینال ورد کار میکنم، فقط میخوام سربسته یه چیزی واسهتون بگم. گفتم خواهش میکنم. گفت کار به جایی رسیده که در داخل زندان، ماهایی که زندانبان هستیم در داخل زندانها کار میکنیم، خونواده هامونم اینا میگردن پیدا میکنن، بعد ماها رو چیز میکنن که مثلا برامون تلفن برداریم بیاریم، برامون فلان چیز رو برداریم بیاریم، که خوشبختانه تو این چند ساله انقدر کنترل روی ماها زیاد شده که سریع میفهمن و اگر که ما یک پامون رو یک قدم خراب بذاریم، نه تنها از کار بیکارمون میکنن، بلکه باید چیز هستیم که بگیم کی مجبورمون کرده که همچی کاری بکنیم. حالا امیدواریم که ادامه پیدا کنه، انتخابات نزدیکه و خلاصه دیگه رای دهندگان شما نازنینان هستین، شما نازنینان هستین، تا ببینیم که چی کار میکنیم. در مورد رای گیری و اونم هم اینا صحبت شد، بریم یه سری به حزب چپ بزنیم. بله، خانم نوشی دادگستر و حزب چپش و اینا، که اینا یه کار خوبی کردن، یه پیشنهادی دادن که خدایش منی که داشتم تو تلویزیون در بخش خبری داشتم اینو گوش میکردم کلی کیف کردم. حالا چه جوری؟ میدونید که ما در این مملکت مثلا معلم کم داریم، معلم تحصیل کرده در سوئد و با جواز. اولا انقدر توهین و خشونت بر معلم ها و اینا زیاد بود که یه سری اصلا گفتن آقا ولمون کن، نمیخوای معلم باشیم، که اومدن معلم ها رو گذاشتن جزو شنستمن ها، یعنی ماموران دولت، که اگه بهشون توهین بشه، تحقیر بشن، تهدید بشن، جرم پیدا کرده. میتونه، ای صحبت میکردیم معلمه به بچه میگفت میبینم تخت سینه معلمه یا معلمه رو کتک میزد، حالا جرم پیدا کرد. یکی اینها هستن معلم ها، یکی ورد پرسونال، یعنی کسانی که برای بخش بهداشت این مملکت فعالیت میکنن، از اون در خودکشگاه نمیدونم چه میدونم خودکشگاه تمام دکتر همین درست. حالا البته دکتر علی ذره فرق میکنه. حزب چپ اومده یه پیشنهاد داده که بیایم کسانی که میان میرن درس میخونن، وام تحصیلی میگیرن، که بیان در بخش ورد فعالیت بکنن، قرضای تحصیلیشون رو پاک بکنیم و به این سبک مردم تشویق بشن و بیان برن درس بخونن و بیان در بخش ورد فعال بشن. باریکلا، آفرین، درود بر همتون. البته در این فکر میکنم در این چیز چون نوشته تو سنتارس نیا اوت بیلینگز فلاس فور خود خودش گروه اونی فرفم هون را فور لکار اوندر ات اور، یعنی فکر میکنم بخش پزشکی را هم اینا مایل هستن، یعنی میگم دکترها را هم مایل هستن که این مثلا به اونا هم ربط پیدا کنه. آفرین، بسیار عالی. آقا طرف ما کمبود ورد داریم، پرسنل در بخش ورد داریم، خیلی خوب، چطوری میتونیم 50 میلیارد در سال بدیم اینور اونور؟ بگیم بابا جون بیاین بریم در بخش ما، الان کم بود داریم مثلا 1000 تا 2000 تا 5000 تا یا 10000 تا فرق نمیکنه. وام تحصیلی گرفتی، اومدی رفتی درس خوندی، میخوای این شغل شریفو که واقعا میگم به نظر من پرستاران و اینو در دنیایی که ما درش زندگی میکنیم اینا فرشته هایی هستن که خداوند از آسمون به شکل انسان آوردتشون به کره زمین. آقا 200,000 کرون 300,000 کرون فوقش وام گرفته دیگه، مگه نه؟ به غیر از این که نیستش که. ببخشید و بذارید که اینا با خیال راحت بیان توی توی دنیای کار بدون فکر و مشغله که آقا هنوز سر ما نشده، ما با این حقوق یه ذره هم که به اون میدن باید 200,000 کرونش هم بدیم بابت درس خونده. خب درس خونده که بیاد به جامعه خدمت کنه دیگه. خب یه قرارداد باش ببندید، ما مثلا وام تحصیلی تو پاک میکنیم، قرض و قروضی که برای این درس خوندن گرفتی پاک میکنیم، به شرطی که مثلا حداقل 5 سال یا 10 سال مثلا در بخش ورد فعال باشی. ببینید یعنی احزاب مختلف، حالا ما قور میزنیم به این حزب چپ و اینا، ولی بعضی وقتا پیشنهادهای خوبی هم میاد. چه اشکالی داره که آدم یه دولت بتونه حرف احزاب دیگر هم گوش بکنه، پیشنهادهای خوبی که میاد و پیش بکنه گوش بکنه، اشکالی نداره که. بسیار نیکو، در ساعت امیدوارستیم که این قضیه به بخشای دیگر جامعه هم بیاد، کارهایی که واقعا برای جامعه مفیده چیز هست، مفید هستش و کمبودش هم احساس میشه. دوستی نوشتن برای پرستار 10 سال تعهد خدمت و برای دکتر 5 سال تعهد خدمت. من نمیدونم این هست یا بذارن، منظورتون دوست عزیز نمیدونم کدومش منظورتونه، ولی آره مثلا بگم برای پرستار 10 سال چش کاری داره؟ طرف که میخواد کار بکنه، رفته درس خونده، تجربه، میخواد یه کریر رو برای خودش درست بکنه. آفرین، به نظر من پیشنهاد بسیار بسیار بسیار خوبی بود. یک درودی به حزب چپ میفرستیم که یه همچین پیشنهاد خوبی داده. امیدوار هستیم که احزاب دیگه هم حرفشو گوش بکنن. این چیه؟ همین الان اومد پلتفرم تروت سوشال موسی گوپ لند آلدری کومرات شانبوپر. آها، ترامپ گفته که ما به شرطی چیز میکنیم که اینا قول بدن دیگه هیچ وقت دنبال نمیدونم بمب اتمی و نمیدونم از این چیزا هرمزون دارم که تنگه هرمز هم باید باز بکنن و اینا. آقا اینا رو آقای ترامپ زحمت نکش بدن، این زحمت میکشی ناراحت میشی. اصلا شما آخه مگه چطوری میخوای با اینا کنار بیای؟ یک مش آدم لومپن که هر روز هم از روزی هم که یه ذره شل دادی هر روز دارن تهدید میکنن، نه تنها مردم ایرانو، اعدام ها رو که بیشتر کردن. اون رئیس قوه قضاییه هم که اومد با یه چند تای دیگه شون اومدن گفتن ایرانی های خارج کشور هم که بر علیه ما دارن تظاهرات میکنند و دست به تظاهر میدن، شما رو هم راحت نمیذاریم. ببینید دیگه چه اینا، نمیدونم، حالا امیدوارم صحبت ترامپ شد. یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم، شاید باورتون نشه. البته ربطی به البته ربط به ترامپ پیدا میکنه، مخصوصا اینو شمایی که از طریق تصویری با ما هستید باید براتون بگم. یه عکسی رو بهتون نشون میدم، این یه گاومیشیه که برخلاف همه گاومیشای دیگه بوره بوره، و این گاومیش در بنگلادش به نام ترامپ معروف شده. به جان خدا عکسش هم همه جا میذاره اینا، اینم عکس این گاو میشه است، موهاش هم شونه کرده مدل ترامپ. بله اینا این گاوه رو میبینید. برای عید قربون که مثل که دیروز یا پیروز بوده، میخواستن اینو چیزش کنن، قربونیش بکنن برای عید قربان. دولت بنگلادش اعلام کرده دست به این گاوه نمیزنید و شما حق ذبح کردن این گاو میشه رو ندارید. گاو میشه که یه گاو میشه سفید مشهور به دونالد ترامپ هستش، که یه بار دیگه من عکسش رو نشون بدم این بابا رو. عجب بساطیه. به گزارش فاکس نیوز، یک مقام وزارت کشور بنگلادش اعلام کرد که یک گاو میشه سفید نادر که به دلیل موهای طلایی دونالد ترامپ نامگذاری شده بود، با دخالت مستقیم و به موقع دولت از قربانی شدن در روز عید قربان نجات یافت. بر اساس این گزارش که از فاکس نیوز اومده، این گاومیش که پیشتر برای قربانی فروخته شده بود، پس از انتشار گسترده ویدیوهایش به جاذبه‌ای ملی تبدیل شده و هجوم جمعیت به محل نگهداری آن مقام‌های دولتی را وادار به مداخله و جلوگیری از ذبح آن کردند. در نهایت با این تصمیم دولت مقرر شد این گاومیش به جای کشتارگاه به باغ وحش ملی در داکا منتقل شد. والا من همه جور دونالد ترامپ دیده بودم به غیر از گاومیش. موهاش هم شونه کردن، من نمیدونستم گاومیش اینقدر مو داره. کلاگیس هم نیست میزانه خودم، قشنگ موه درست حسابیه. بله. و با مداخله دولت، ببینیم، با هجوم جمعیت به محل نگهداری آن مقام‌های دولتی را وادار به مداخله و جلوگیری از ذبح آن کرد. در نهایت با این تصمیم دولت مقرر شد که این گاومیش به جای کشتارگاه به باغ وحش ملی در داکا منتقل بشه. خیلی خوب، این هم از این صحبت گاومیش کردیم. میخواستم من مجلس ایران صحبت کنم، گفتم حیف وقت شماست. بریم. من یه شنوندهی به من زنگ زدن در شروع برنامه، دوربر ساعت 1:30 اینا بود، گفتن آقا چند ماه پیش شما یک خبری خوندین در مورد یک خانومی که همکاراشو مسموم کرده بوده در اوپسالا، تکلیف این خانوم چی شد؟ والا جریان اینجوریه که این خانومو از کار بیکار کردن اونجایی که کار میکرد، دادگاهش هم تشکیل شد، چند ماه هم یه چند وقتی هم چند ماه که نم فکر میکنم یه چند هفته هم در بازداشت بود. آخرین خبری که من دارم که در تاریخ این خانوم 60 سالشون هم بود، بذارید این اتفاق اکتبر سال پیش افتاده بود دیگه، آها، در تاریخ آپریل همین ماه، همین سال، یعنی تقریبا یه ماه و نیم پیش، دادگاه اعلام کرد که مدارک دقیقی رو ما نداریم که مشخص بکنه این خانوم اومده و مردم رو چیز خور کرده بوده، سم بهشون داده بوده. به همین دلیل ایشونو آزادش کردن و از تمام پرونده که برای ایشون درست کرده بودن مبرا شد. بله، ایشون یک هفته هم در بازداشت بوده. اوتالت مودن کوینا سوم میستنگس فرات ها فوریف داد فیرا کلیگور پو اکادمیسکا خوکوست ای اوپسالا لدس نیر ای آپلی کوینا سوم ارش سکستی اول فلان زاکنین اینجا فریگاوز افتر ان وکای هکته دو بویسنینگ انته انسوگز تیل رکریگ اک فور اوندر سکنینگ لادس سلوتلیگ نیر هیلت. بله، از ایشون مبرا شدن، حالا ببینیم که به خاطر اینکه توی بازداشت و اینا بوده و از کارم بیکار شده آیا غرامتی بهش پرداخت میشه یا نه. اما بریم سراغ خبری که چندین بار بنده بهش اشاره کردم، آخر کارم نتونستم در بخش نیازمندی ها براتون بخونم. میدونید که من دوباره مجبورم اینو براتون بگم. البته فصل مسافرت ها شروع شده ولی مسافرت به ایران بسیار بسیار بسیار محدوده، یعنی تقریبا غیر ممکنه مگه اینکه یه نفر دیگه خیلی اصرار داشته باشه مثلا بره ترکیه، از ترکیه بره شهر وان مثلا در اونجا اتوبوس بگیره بیاد وارد ایران بشه و اینا، بسیار محدوده. حالا در اصل حالا شاید هم یه پروازایی پیدا بشه، ولی من داشتم فلایت رادار 24 رو نگاه میکردم یکی دوتا ترانزیتی داشت رد میشد. حالا بگذاریم، ماها عادت داریم که میایم مثلا مادر بزرگمون میخواد بره ایران، یه دوتا سکه طلا مثلا کادوی تولد گرفتیم یا مثلا نامزدی که داشتیم، عروسی کردیم، یه چهار تا گردنبند طلا و 10 تا دونه سکه طلا یه نمیدونم اینا بهمون دادن، میایم میگیم مثلا مادر بزرگ یا مادر عزیز جانم داری میری ایران، اینا رو برای ما ببر، چون اینا خب تو سوئد ارزش آنچنانی ندارن، فقط ارزشش به گرمش هستش، ولی تو ایران فرق میکنه یه ذره قضیه، مثلا اینا که پلاستیک روشون و اینا، اینا رو برای ما ببر ایران، مثلا اینا رو بفروش، تبدیلش کن همه اینا رو یه دونه گردنبند درست بند یا مثلا یه دونه دستبند خوشگل برای ما بخر بیار. خب اینو نوه اولیه میگه، نوه دومیه میاد میگه اینا ببر، نه اینا خلاصه مادر بزرگ یا مادر حالا یا پدر فرقی نمیکنه، یا پدر بزرگ تبدیل میشه به یه گنجینه متحرک، 10 تا سکه 5 تا گردنبند و اینا جمع بزنی یهو مثلا میبینی 500,000 قیمتش. حالا مادر بزرگ که درآمد نداره، هیچ کدوم از این کادوهایم که به آدم میدن که کاغذ خرید به آدم نمیدن که آقا جان، آقای نوید آزادی به خاطر عقد شما و با خانوم فلانی ما یک گردنبند نمیدن فلان به شما میدهیم، اینجوری نمیدن که گردن رو میدازن گردنبند گردن عروسی، دو تا سکه طلا میدن به طرف. ایشون میاد میره تو فرودگاه آلاندا، خب اینا رو که نمیذارن تو چمدون، که مادر بزرگه یا میذاره تو سینه‌اش یا البته مادر بزرگ من بود از این کار میگم، یا میذاره تو کیف دستیش. خلاص میاد میره عجله دستگاه رد بشه، میگه بیپ این چیه، میگه این چیه سکه مکس. مامورای گمرک موظفن وقتی که این چیزا رو میبینن سوال کنن که آیا اینا مال شماست یا نه. ما در الان در فرودگاه هامون هم مأمور پلیس داریم، مأمور گمرک داریم، هم مأمور پلیس داریم، هم مأمور مال اداره مالیات داریم، هم مأمور کرونوفوگدن داریم، سازمان اجراییات. میان میگن خب خانم شما درآمد مرامد چی داریم؟ میگه هیچونان ما که من بازنشستم مثلا 83 سالم بازنشستم، وقت کار کردنم نیست. میگن خب اینا رو از کجا آوردی؟ میگه اینو نوام داده، اینو اون داده. همون که اینو میگی طرف میاد میره به پلیسی که اونجاست، میاد میگه آقا این خانوم مثلا 2,000,000 کرون یا 500,000 کرون یا 900,000 کرون مثلا جنس همراشه، اینو چیکار کنیم؟ طرف هم میاد میزنه تا این کارا رو بکنن پروازو که از دست میده هیچی، یه پرونده هم درست میشه تا پلیس بیاد و برن و نمیدونم کنون و فوگدن و اینا فلان ضبط میکنند و بعد بیان و برن و ببینن که این چجوری بوده و این خانم از کجا بوده. اینا همش به خاطر مسائل پولشوییه که اتفاقاتی که افتاده و گروه های بزهکار که پولشویی های سنگین میکردن، پول میبردن، پول میبردن، طلا میبردن، طلا میبردن و اینا، خاصه این اتفاقات میفته. و اینو بهش دقت کنید، تا مرز 100,000 کرون شما احتیاج نداره به مامورین گمرک اعلام کنین، چه در داخل اتحادیه اروپا چه برای خارج از اتحادیه اروپا. بالای 100,000 کرون یا 10,000 یورو شما باید حتما به مامور گمرک بگید که آقا بنده همچین چیزی همرامه. اوکی، اما حالا ما میگیم شما 40,000 کرون پول همراته، مامور گمرک یا مامور بازرسی در اونجا به شما میگه این پول از کجا آوردی؟ شما باید ثابت بکنید که این یک پول سفید سالم هستش. اگر مثلا مثل میزنیم شما از سوسیال کمک میگیرید یا کار نمی کنید یا اصلا نول تاکسیرات هستید، جوابی نداشته باشید اون پول رو ضبط میکنن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه بابایی در هفته گذشته، یعنی در واقع همین هفته، یک اپراخونی رو چیز کرده بودن در فرودگاه آرلاندا، یک عملیاتی رو پلیس انجام داد به نام کلاسروم، یعنی کلاس درس، که در عرض سه روز میلیون‌ها کرون وسایل قیمتی رو از مردم تونستن بگیرن، چیزهایی که طرف نه میتونه ثابت بکنه مال اونه، نه میتونه ثابت بکنه که آقا مثلا من کار کردم، پول در آوردم، رفتم این چیزها رو خریدم. حالا میتونه ساعت باشه، انگشتر باشه، نمیدونم طلا باشه، سکه باشه، هرچی. یه بابایی، البته ننوشتن خانوم یا آقا، نوشتن یک جوانی که از دبی اومده بوده، میخواسته وارد سوئد بشه، مسئولین میبینن که ای بابا این کلی چیز هم راشه و نگاه میکنن، سرانگشتی میزنن، میبینن که 1,700,000 کرون ایشون جنس با هم راشه، حالا میتونه گردنبند باشه، طلا باشه، هر چی که باشه. و وقتی هم که ازش سوال میکنن چی کار میکنی، میگه من اینفلوئنسر هستم و تو مثلا یوتیوب و اینا کار میکنم، ولی کار درست حسابی ندارم. و نشون داده میشه که ایشون این 1,700,000 کرون جنسی رو که همراهش، حالا گردنبند، ساعت، پول، هرچی که هست، با کار کرده خودش نمیتونسته بخره و اینو ضبطش کردن و یک پرونده قضایی هم برای ایشون درست کردن. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: خانم
1: آخرین برنامه است. من می‌خواستم سوال کنم ازتون که من مثلا مادرم فوت کرد یا پدرم فوت کرد، یه ارث میراثی گذاشتن و باقی فروخته شده، اینا به دلار برای من گرفتن، یه حدود 10,000 دلار، 15,000 دلار، من میتونم از ایران بیارم با خودم؟
0: ببینین من
1: یا نه اجازه ندارم.
0: اولا چقدر گفتین؟
1: 15,000 دلار.
0: شما میدونید که 15,000 دلار رو اجازه ندارید از ایران خارج کنید.
1: آها.
0: نه تنها شما میدونید، بلکه مامورین گمرک اینجا هم میدونن. سوال اولی که از شما وقتی میایین اینجا، از شما سوال میکنن این پول رو چجوری از ایران خارج کردی. حالا شما برمیگردی میگی که من خب گذاشتم جیبم، کسی هم نگشت. خب حالا این قسمت اول. قسمت دوم، این پول بابت چیه؟ از کجا آوردی؟
1: ارث میراث منه. حق من بوده.
0: آفر.
1: تقسیم کردن، فروختن، این تقسیم آفر. من.
0: حالا پس در واقع یک ارثیه‌ای بوده؟
1: بله.
0: چی بهش میگن وقتی که ارث رو تقسیم میکنن؟ تقسیم اموال شده؟
1: اموال، بله.
0: شما باید کاغذ داشته باشید که فرد متوفی کی بوده، چه ارثی رسیده بوده و بعد از اینکه فروش چقدر فروش رفته و حالا اینو به شما دادن. اگه نتونید ثابت بکنید براتون مشکل ساز میشه.
1: بیست دنیا از راه نمیتون. ممنونم.
0: اولا 4,000 دلار من فکر میکنم بیشتر از ایران نمیشه خارج کرد قانونی. بعدش حسما میگیم همون 4,000 دلار هم از شما اینجا سوال میکنن که شما این پولو از کجا آوردی؟ به خاطر تحریم ها هستش دیگه این مسئله.
1: بله.
0: وگرنه آوردن پول به صورت نقد هیچ مشکلی نداره، ولی باید ثابت بکنید که این پول، مخصوصا که منشأش در ایران هستش.
1: بله، یک دنیا ممنون.
0: خواهش میکنم. قربان.
1: مرسی. خیلی ممنون.
0: قربان شما. خدا نگهدار. بذارین من ببینم، دوستی نوشتم برای برنامه کامل تجمعات عادی آتی ایرانیان در دنیا در سایت iranradar24.com، ایران radar24.com. سپاسگزارم. بله، دوستان نوشتن انحصار وراثت هست اسمش. بله، کاغذ انحصار وراثت رو باید داشته باشید که این چی شده، چی پیش رفته، تازه ترجمه شده هم باید باشه. یکی از دوستان هم نوشتن این گاو میشه باید از ترامپ تشکر بکنه. بله، من چون وقت کم داریم، اگر که اجازه بدید، از من خواسته شده که یک بار دیگه من در مورد، اجازه بدید من اینو گمش کردم دوباره، ایداده بیداد، حالا مسئله نیست، بذاریم ببینم میتونم پیداش بکنم. بذاریم اول یه شد نه تلفن قطع شد چون وقت بسیار کم داریم. نه اینو پیداش نمی کنم الان بگردم. من در رابطه با اون آگهی درگذشت و همینجوری خاک سپاری، من حتما اینو میذارم جلوی دستم که روز دوشنبه مجددن تکرارش بکنم. 98-38-43 درود بر شما.
2: خسته نباشید آقای آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
2: خواستم سوال کنم راجع به این طلای نفر فرمودین. خب من اگه مثلا دارم میرم آلمان، بعد اونجا مثلا نوه و اینای برادرم اونجا هستن، برای اولین بار دارم میبینم شون، میخوام مثلا چند تا تیکه نو هم نیستش که همون چیزایی که من دارم از قدیم، اینا رو میخوام برایشون کادو ببرم، اون جریانش چی میشه لطفا بفرمایید.
0: شما ببینین، باید ثابت بکنید که اینا مال شماست.
2: چجوری ثابت کنم وقتی چیزایی هستش مال 50 سال پیش، مثلا قدیمیه، مثلا خیلی قدیمیه، هیچ چیزی هم نبوده اون موقعش هم اصلا.
0: ببینین قاعدتا اگه که یه خانومی مثل شما داره مسافرت میره، یه انگشتر دستشه یا یه دستبند دستشه که مثلا قیمت آنچنانی نداره، حالا راجب 200-300 هزار کرون که صحبت نمی کنیم، داریم راجب کمتر صحبت، قاعدتا این درک میشه که یه آدم میتونه که یه دستبند داشته باشه. ولی اگه که سه تا دستبند تو این دستتون باشه، سه تا تو اون باشه، دو تا انگشتر تو این دست، دو تا انگشتر تو اون دست، مطمئن باشین از شما سوال میشه که اینا رو از کجا آوردین. حالا شما باید یک جوابی داشته باشید. حالا چجور این جوابو چطور میخواین درست بکنین دیگه من که نمیدونم.
2: نه اونجوری با اون حجمش که شما فرمودین، ولی چیزای کادوی مثلا حالا تو سینه‌ای یه جفت گوشواره کوچولو مثلا به درد دختر بچه بخوره،
0: آره اونا رو مطمئن باشین کسی از شما ایراد نخواهد،
2: ایراد
0: نمیگیرن. ولی اگه 15 تا انگشت گوشواره کوچیک باشه، 12 تا انگشت فلان باشه،
2: نه اصلا مشخص قیافش هم ببینن معلومه که این قدیمیه، چیز نیست که الان خریده باشمش، ولی چون یادگار قدیمیه مثلا میخوام بگم. نه اونا
0: مطمئن باشین که چیزای کوچیک و یه گوشواره کوچیک و اینا رو کسی از شما ایراد نخواهد گرفت. اینا صحبت بر سر، ببینین الان مثلا مثالی که من زدم، طرف 1,000,000 و خورده جنس هم داشت بوده.
2: درسته.
0: اینا سوال برانگیز هستش.
2: درسته.
0: اینجوری براتون میگم.
2: بله. خیلی ممنون از راهنمایی.
0: خواهش میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. شما هم همینطور، فدای شما، خدا نگهدار. بزنیم ببینم 2398 نه قد شده. خیلی خب، وقتم دیگه نداریم کسی رو روی خط بیاریم. ولی ببینین عزیزان، من دارم بهتون میگم گمرکات این چیز حق داره که از شما سوال بکنه، حق داره از شما سوال بکنه آیا جوابی دارید یا نه. یه دوستی چند وقت پیش بود سوال کردن، گفتن آقا من مثلا فرزند من فلان چیز رو میخوام با خودم بردارم بیارم، از تازه یه کشوری که ایرانم نبود، من ترکیه یا یه جایی، یه چه قیمتی. گفتم خب، گفت میتونم بیارم. گفتم ببینید انسان، زیر 100,000 کرون شما میتونین بیارین تو، بالای 100,000 کرون باید حتما به گمرک بگید که من اینو همرام دارم، حتی اگر اونا نپرسن از شما. ولی اگه یک دفعه بیان جلوتون رو بگیرن، به شما میتونن ضبطش بکنن. ولی شما باید بتونید ثابت بکنید که این جنس مال منه. حالا دیگه ثابت کردنش دیگه با شماست دیگه، حالا چجوری و دیگه خدا داند. من باید ازتون سپاسگزاری بکنم به خاطر برنامه امروز. یه چند تا خبر دیگه هم هست که مثلا یه آتش سوزی در منطقه الفخا امروز انجام شد که در یه دونه اندوستری لوکال بود، یه محل کاری بود، اینا که مثلا کارخونه و تعمیرگاه و اینا هست. آتش سوزی بسیار شدیدی بود که نزدیک 16,000 کوادرات متر بود، ولی وی ام او ندادن، ویکتیگا میدلاند تی آلمنهیت ندادند. دلیلش هم این بود که بادی که می اومد انقدر ضعیف بود، این دود مستقیم به طرف بالا می رفت، جهت پیدا نکرده بود، به همین دلیل گفتن که خطری برای مردم دور و بر نداشته. و ساعت 6:30 صبح امروز بود که بعدش هم موفق شدند و خاموشش کردن، ولی آتش سوزی وحشتناک بزرگی بود. بعد دیگه واسهتون بگم یه مطلبی هم بود که گفتم میخوام براتون صحبت کنم، میذاریمش برای روز دوشنبه، در رابطه با مشکلاتی که همسایه ها سر و صدا و این چیزهایی که را میندازن، که چه چیزهایی رو، چه اتفاقاتی از چه چیزهایی هست که باعث درگیری همسایه ها میشه، که میتونیم شما را هم روی خط داشته باشیم و از شما هم سوال بکنیم که نظر شما چه هستش در این رابطه. سپاسگزارم به خاطر یک هفته‌ای که تونستیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم، دل به ما دادید، اکتیو زنگ زدید، اسمس فرستادید یا ایمیل فرستادید. یک برنامه بود که تونستیم در کنار همدیگه باشیم. امیدوارم از دست ما راضی بوده باشید و بتونیم در شروع هفته آینده هم در خدمت شما عزیزان باشیم. من ببینم، ببینین در رابطه با آقای اطلاعیه‌ای که خانواده آقای قاسم افشار چیز کردن و دوستان از ما خواستن بخونن، من حالا فرصت میکنم، اجازه بدید من این فایل رو بذارم اینجا، پیداش کردم. در این فایل که از طرف اینجوری که دوستمون توضیح دادن پسر آقای قاسم افشار نوشته شده، نوشتن که خاطرها تا ابد در دل ما جاودانند، پدری دلسوز، همسری وفادار، پدر بزرگی مهربان و دوست داشت، دوستی همدل. با قلبی آکنده از اندوه و دلتنگی به شما اطلاع می دهیم که آقای قاسم افشار، که در این مطلب نوشته شده که او از میان ما رفت، اما عشق و خاطرات زیبایش همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. مهربانی، محبت و خنده های او تا همیشه در خاطر ما خواهد ماند. او برای ما بیش از آن بود که بتوان با کلمات توصیف کرد، اما آنچه به ما بخشید هرگز فراموش نخواهد شد. مراسم خاکسپاری آقای قاسم افشار روز پنجم ماه یونی ساعت 12:30 در شیرکوگورتس ویگن شماره 2 در سوندبی بری خواهد بود، ساعت 12:30. اگر مایل به ایراد سخنرانی هستید لطفاً با شماره 073-957-44-24 با ما در تماس باشید. امیدوارم که در اون روز هم بتونیم شما نازنینا رو بر روی خط داشته باشیم. اگر که خواستین یادی، خاطره ای از آقای قاسم افشار نازنین داشته باشید، حتما با دیگران هم تقسیم بکنید. من سپاسگزارم از همه شما، آرزوی زیباترین ها رو دارم، موفق و پیروز باشید. برنامه تا چند ثانیه دیگه قطع میشه. خدا نگهدار همگی.

من که تو لاک خودم بودم، یه عمریه که من مردم، نمیدیدی مگه هر روز سر خاک خودم بودم؟

0: 박수!
1: 알겠습니다. 박수!

نه خواهشی نکن. با دوتا چشم پرگناه دیگه نبازشی نکن. نگو به من بمون، گذشته آب از سرم. نه خواهشی نکن در این وداع آخرم.

0: شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب. اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری. گوینده مولود زهتاب.
1: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم، مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

در هیاهوی بازار هنر، سعید شایسته برای اولین بار کاست قصر گلی را با تنظیم‌هایی از فرهاد اربابی به شما ایرانیان عزیز تقدیم می‌دارد. قصر گلی.

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم، با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

عزیز جان من، من برای مرگ خود یک بهانه میخواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه میخواهم. از غمی که میدانی با تو بودنم مرگ است، بی تو بودنم هرگز، گر بهانه این باشد من بهانه میگیرم

0: تنها
1: یک شب
2: یک بار.